akhira mo gëna graw bi nga xamni mom nga am ci adina te jaar tan lan ta bora siran wa alaniyatan lañ ko defewon ñom ci lu neub ak lu feñ lañ ko daan jangale jublu wuñ ci dara lu rek te jaar tan lan ta bora ñoñu am ñat ñu ci yalla tan def ko ci ñom sun borom leen tan def ko ci ñom waxu ñu ni jangale alquran di fayeku dafa aram ñaari kategori la yalla wacc ci kaw suuf ño xamni ñen ñi war nañu jangale di fayeku ndax buñ jangale wul di fayeku duñu dundu waye amna benen kategori bo xamni ño nek mustawa ba gëna kawé ñom amuñu droit di jangale di fayeku ndax buñu jangale yalla dana leen teral adina ak alakhirah seenu fayeku ak seenu ñaka fayeku motax amuñu sañ sañu fayeku motax iqra bismi rabbika ku tollu ci mustawa bobu am nga sañ sañu di jangale di fayeku waye bu mu doon sa liksi nak waye iqra wa rabbukal akram ku ca tollu amato sañ sañu jang di fayeku moy ñu melni seigne touba ak cheikh saliou mbake ñom ndax yalla teral na len adina te dana len teral alakhirah moy ku melni cheikh muntaha ak université bi mu ubbi di jangale ngir yalla ñoñu la sun borom wax ni suma awrasnal kitaba lasina istafayna min ibadina فمنهم سالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير نيتي كاتيغوري ньо ام كو جيك كي موي كان في القران نيتي كاتيغوري كاتيغوري بو جيك بي موي نيغا خامني موم سالم لنفسه ньоم القران مصيبه دونغ لا تي ньоم مصيبه رك لا تي ньоم والياس بالله لوتاخ سالم لنفسه moy ñi nga xamni seen yoon nekul ci alquran jëmuñu alquran jangale wuñu alquran te ñay jangale alquran ak jang alquran ñi ngi leen di xex guddek beccëk minhum salimun li nafsihi moy association yi ngay dégg ak droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñoñu salimun li nafsihi motax nga deg yonentini rubba khari'in lil qur'an wal qur'an yal alam bari nako ubbi tere bi diko jang al qur'an ko nan yal nga de dem safara na'us billahi minha lutax da bok ci salimun li nafs waya minhum muqtasid benen kurel bi mom nagn am luñu julle rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julle doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolu mom wax deug yalla jarul len ko nagn am luñu julle rek gis way tur bu jël dom yobbu ca daara ja jox serigne daara bi niko ay yaxam la la laaj te wari la de waye du pratique lim wax gemu ci dara la ju ko yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul manu manul bopam dara manul ay bokam dara waye bi xalé bi demé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ko ci gëna goré wajur wu ci gëna goré day ñew sét ci xalé bi déy ko mba xalé bi dem julli gi te baski mba ko rété mu déy ko niko ah wax deug rusna la jël ci ndax bama la joxé sëriñ batay sa tank tégué wu fa rusna la jël ci waye bo dawé duma la délo xalé bi takki bagasam ñibbi xalé bi takki bagasam ñibbi serigne daara ba dem fa diko laxal muna man de waxna ba sonu aramse ko minhum muqtasid nagn am luñu julle rek doyna len nagn ci am touti rek doyna len benen kurelu ñettal bi nak waw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddii alquran buccëk ak lum leen mëna kuté amna serigne daara yo xamne buñ amone problème ci seen daara ba nga japp leen tej leen kérok ba nga leen genné bo leen genné tisbar takusan ñu jangale ji bo leen genné suba tisbar ñu jangale ji sun borom ni ñoo ñu moy ñi nga xamne man yalla ma leen defal nga ne lu reere wa fadlul kabir lolu yombuta yegg ni ñoo xamne dañ na ah man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako nak jangal alquran dong ma ci narak nangam dara fek ma bako fek na am na ño xamni loolu lañu bëgg nga bako nga baña jangale alquran ak ñun tollu yalla ni ñim na ci seen dëñ ñoy samay way man yalla buma doon am fami yalla du am fami waye suma doon am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul lahi khassa

أهل القرآن أهل الله خاصة كو يالا ديفال توفيق nga bokku ci ñooñu war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci lexi bi nga xamni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na señ tubax na ci masalikul jinan neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaire alquran buñ démé ba mënta ñak amna ay condition waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccoo luxe bo démé ci internat yi man nga wax ni ñoo xawa sanni ci xoli jangale kat alquran yi luxe da nga gis ko xamni jangul alquran mi ngi bokkon ci minhum muhtasib waye yalla may nako wërseuk mu am njabot beggul njabotam dem daara ndax neenaay bu deme daara dañuy tumuranke te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax keur duggal fa ak njabotam jël ben jangale kat diko fay 100000 francs par wèr wala 150000 francs par wèr daldi nak def ben annonce ay xaritam ni len ubina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payew payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñi ngi dund ci seen kaw ndax ñi ngi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am bitit ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi luxe ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am weekend dootu am noflay ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internat yaak ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yok payeru serigne jangale katu alquran ñu jëm fofa légui buñ ko topé fu ñu jëm alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afaw yi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlaw yi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlaw yi ba dugg senegal mag ñi téy ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dagga ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal len ñu téy lu alquran rek mi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni legi ko sa baye amul alal do jang alquran te doomi way niew doole yi ñoñu jox alquran ñun doomi way niew doole yi nonu jox alquran ñi dem nak ba ni legi ko sa baye amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ñata nek ñepp moy borom loxoy guddi rek am nañ ci sañ ñeneen nit kazalika ndax lima wax legi ci iqra bismi rabbika sun borom da wax ni inna hadha alquran yahdi lil lati aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا يوم محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن كي غنا منا فوسوني دوم ادم كي غنا منا تسكيه دوم ادم موي تيرب يالا بي تيرب يالا بي مبولم لو ني تسكيه دوم ادم تيرب يالا بي موكو غنا من لو ني فوسوني دوم ادم تيرب يالا بي موتي غنا من موني وايي نك نان ما بيغالل نياغا خامني نياغا خامني ñom jenn itte dong lañ am moy fassone doom adama yi te tek ko ci alal kitab wa sunna ñoni nga ma len begalal ni len ëlëk yowmal khiyam seenu pay gu reey reey la ndax ñangay jëf ju baax al amalu salih mi ngi tambalé ci jangal alquran ndax al musli'una fil ardi moy ahlul quran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn di doxantu xol ñi nekkul ci alquran gis seen keur yi ni mu luxe seen auto yi ni mu luxe seen bassay yu riisi seen yonent bi di len jende ko xelam ni nga rek luxe bi nga xamni mom la keur abou jahlin am abou lahab ñom abou talib ñom
seen kër yooyu nga xam ne am nañ ko mu nekk kër yu luxe moom mi yor li gën a rëy gën a seer te mënta am welo bu mu war sun borom jajj ko sun borom ni ko fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wa ya sawfa tusalun ha yo muhammad yaay gendiku nan keur gu luxe gi ak auto bu luxe bi te ma jox la li gën xana xamone ya nek ci deug xana xamone ya nek ci li bax xana xamone ya nek ci aw yiw alquran yaw la ko jox yaw sa yak sa xet ëlëk yow man xam dina leen ko laaj kenn ku ne ci ñun ñi ak wa gox bi ak fulul fi te di julit bu yowmal khiyamé yalla dana la taaj ni la sa masoulé ci alquran lo ca defoon mënuma jangalé dula ci génné mokkalu mo alquran dula ci génné bo mënta jangalé man nga jappalé koy jangalé bo mënta jangalé sa wërseuk nako alquran di gis jakka ji ci kon bi ni muy gisé sa wërseuk guddir laylatu qadr ni muy gisé sa wërseuk bisub magal ni muy gisé sa wërseuk gamu ni muy gisse sa wërseuk daara ji non la wara di gisse sa wërseuk ndax ginnaw yalla bu gamu exister magal exister laylatul qadr exister alquran mi gën ci li yalla wacce ci kaw suuf moté waccion kon alquran di gisse sa wërseuk bo bëggé bok nga xamni yowmal khiyam buñ la laajé sa masoulé ci alquran nga mëna joxé lay wu bir na alquran di gisse sa wërseuk ak lum tuuti ndax wolof njaay néna dom ko sax ci sot la bok sun borom ne ko bul gessoti luxe yi li nga yor mo gën fop ñom liñ yor li nga yor mo gën fop ñom liñ yor borom risala neena mag ñi ne ci gox bi tay def bakkar neena leg leg ñu yegg ci bakkar fo xamni yalla day yoni malaka mu ñew wara alak wa koñ bi wa gox bi malaka mi ñu yunu seen fa daara delu fa sun borom ni ko yow sun borom koñ bi may alak lo koñ ba day daara nga fa donga ya ngay jang su tire bi ne sun borom ni kon nak fayna mer momu bayina ko bayi di diggal na len mom lo wax ni wa anna ta'lima sikhari li kitabillahi yutfihu khadaballah fexe bak ndaw ñu xam tire bi yalla bi day fay merum yalla yalla dana bëgg alakum rew yabal malaika malaka ma ñew war leena alak ñu dalal ben xalé basin mim yalla fam alkande joju wa tire bu mel nonu kuko yor sa xel war nako fe jël di xol leneen amna ko xamni neena mi ngi ci daara ji di jangale ñak pexé ko ci duggal waye tay bu amon luxe bu gën daara ji tak nay bagasam ba dem bu yag tak nay bagasam ba dem bu yag ndax ñun legi dañu japp ni alquran luxe la lan leen japp ah kay luxe la waye ni mako waxe du luxe materiel bi ñu xam materialisme lolu après la buma jumul ci ben téré bu ñu tuddé tuhfatul mardiya gisoon na ci mu wax ni yent yalla Moussa dafa mason di rombu ben bammel sa bu fa jaare rek ñuy fitnal borom bammel bi fitna yi metti ay at ne ben bis mu jaar fa degul dara yimut mu julli ñaar rakka sun borom lu xew sun borom defal ko kasfu mu jakkar waaji mu ne ci teranga yi gëna mag mu ne ah ki bu mu fa masana jaar ma ngi koy rombu ci fitna ak musiba ak bala sun borom ne ko waaw da am domam biñ dal alquran barki dembu chat mam fa bayiwon mom lañ dal alquran barki dem ci la joggi ba jéggal ko bakaram bobu gis ngeen ko ci masalikul jinan seigne touba neena même bokalé katou yalla buñ ko dencé tém bayyi dom ju mokal alquran ci kaw suuf bu ko malaaka yi dem bugal sa bu dom gi né ubbet kamil bi di jang sun borom day gëdd malaaka yi bi bëgg dal seen kaw ni bayyi len ko dom jangay jang alquran alkarim wa légui ndem musrik bi bokalé katou yalla bi mom la alquran mëna sowé nonu wa julit bi gëm yalla nak lool la sayyidina umar waxon ni inna la ayarfahu bihasan kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akhirin yalla dana sukkandiku ci téré bi yëkëti askam ñu diko tungom ci ay daraja ak ci maqama
ba lawul mahfuz bu al bukhari magay bind nga deg ki ci ja mun waye ni sun borom di sukkandiko ci alquran ba yekati stam ba dara jam toll fofu non lay toroxale astam bandiko degaté ñen randu tof touti rek dem fi ñi wax kokki di ngeen fa fekk ku ñi wax cheikh ahmad sahiblo radiyallahu anhu ñi may jundi ci lañ bokkon moy ñi nga xamne dañoo tollu ci mustawaawu iqra bismi rabbika jangale te saña fayeku waye nak muni man bëgguma yam ci mustawa bobu dama bëgg yegg ci mustawaawu iqra wa rabbukal akram taxna muni mi ngi jangale alquran te kenn du fay waye amul won doole ja ndax mbay mi ay dongam daan bay gerte gi ñi bay bu nuppé du ko jaay seko bi waye num koy def da koy fat ci ab magasin mom la xalé yi di ndekké sa bu xeyeti bu jox leen ñu ci ndekki koké mo dem ba yag bu jang alquran day melni serignam la deg muy jang alquran mu wessu mustawa bobu dem ba yag bu jang alquran mu melni yonent bi la deg muy jang alquran dem ba yag mu wessu mustawa bobu bu jang alquran mu melni sayyidina jibril ci la koy degge mu mujj bu muy jang alquran day melni sun borom lay deg muy jang alquran mu daanu xam ba meuna tula julli bam deme wax ko serignam ba dal dikoy wayefalal tuti niko legi bo rerate ginnaw ge bala nga tudd na nga togalek diw togalek diw togalek diw doga dem teri lum ci djiblu mingi partager comme sen connexion yi mingi partager l'air go nga xamne atananuko atanatuko ming koy partager ak ñinen ngir mu man ko atane seyna amar ni ko alquran danañ ci yëkëti dara ji nit ba lawul mahfuz bu xalima gay bind nga deg ki ja waye danañ ci toroxal astam bañ koy deggaté ci moy ñi xex alquran na'uzu billahi minha motax cheikh ahmad bamba ni kitab rabbil kitab binassi salikal kitab kitab rabbil kitab binassi salikal kitab seigne touba ne boy set ab téré deug moy alquran muni waw lolu sax mang ci yakh ba alif lam mim salikal kitab la rayba fi tudan lil muttaqin muni mang ci yakh ba motax muni كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به عصمت من إتاب وجالبات سقمي تيرب يالا بي تي لا سكنيكو مان يال مان سيغ توبا بو مودي ما لاقتي سما بروم سما بروم دافال ما كارانغي دوغال ما تي ساتو سمات عصمت تي ساتو سمات لما يالا دوغال دارا منالتوكو دارا كين منانتوكو سلبو كين منانتوكو raddu ken manatuko lutax yalla duggal nako ci bir saatu samat seigne touba neena lolu manko amé ci tire yalla bi di alquran alkarim muni yemu ci alquran da mujjii nek sama pak bi may defandal nga xamni ken duma fekk ci luñ may yedde muni alquran ma defal lolu muni wessuna lolu alquran mo dem ba dindi ci man tawat legi dotuma tawat fa jangora da jaar ni ma jaar ni radiyallahu ta'ala anhu مني إنني أست بالإله المعيد من جمع الأسى وكل عين سارفا إمتي لرب تحلى راجيا سخصيه مني راجيا سخيه بما إن معين مني من سنتوبا لقناتي سما برم تبارك وتحلى لبلو خمني دنا فك لور جوجو جمسي تدوم آدم من سنتوبا سما برم تبقم moma defal ma laqku ci mom ba lepp luy xetu lor du jëm ci man muni waye yimu ci na gannaaw ba nga xamé ni yëkëti na sama itté jëme ci sama borom mi nga xamni mom rek moy sama yaakar ca la man nandalé ca xéti naan yi nga xamni ca lañuy nandal anbiya aw yek mursaluna yi muni maafikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidil basiril mu'in jamono bobé nak dara mayuma lool luddul moy guma ngoy ci alquran ماسكن بالكتاب مسك دارير من نا واخ لام واخون تي جاورت رك بني من اخست بالكتاب اخست فوكو ديغ رك ليغا جاب بو جاخلي واتيكو بو سوني واتيكو بولا لا جيلي nga واتيكو موتاخ موني اخست من دنيا حساد الجنان ياغ داكاي با وايي خولال في تمسكت لا جفانديكو موي لو خامني بو تي مويه
jaaxale lutax nga wacc ko bakkan borop lutax nga wacc ko dara lutax nga wacc ko muni ma ngi melni fil mahasu nek ci kaw pont tim geej ndiaccar bi dima womat ndiaccar bu tim geej yek ci kaw pont ñu jox ko yak ni mu tiyé mom mom fil mahasi ndiaccar ci diko womat yuuxu lutax mu bayyi bant bi door kom talata lutax mu bako amul dara lu koy gar lutax mu bayyi bant bi ndax xamna ni bu bayyi bant bi ci geej gi la jëm señ touba ni non la ngoyé ci alquran masikan bil kitabi maskat darari non la ngoyé ci alquran radiyallahu ta'ala anhu lele nga deg mourid bu ne ak neexon rek ma xam le señ touba bëgg bu ma ci xeyé ko gont señ touba waxal nako bopam ngin ma bal ma ngui djeglu sama borom yalla sédé nako dama dan tok ba yag mo wicci sama bop ni buma sañon señ touba lay jamonontel leggeyel ko faatu ci kanamam mu sangal ma bopam sulal ma bopam lolou hal la buma dan dikkel ben bis mo wara xey dem jangale ji ci ben école hal bi dikkel ma bi may dox ci yoni ma dajé ak ben xalel mu yor genn xasida daw dogale manima kay ma jay la khaside gi maniko ñaata kumatuma ñaar fuk la mu wax wala fan wer ma yëkëti jox ko dal li jël khaside gi duggal ci téré bi ma yor man continue bima jangalé ba wacc ma yër téré bi ba yam ci bayit bu mi wax naan bustani kitabullah mané señ touba man lay tont ma yotu sama kayit bind sama lettre de démission kérok la tambalé samp dar di jangalé alcorane fi sabilillahi ta'ala Señ Touba neena bo bëggé xey sa tool mu woor mëna sa tool nga xey bustani kitabullah téréb yalla bi moy sa tool bang koy wax day gis na masjid yi gis na bayit yi gis na waye niwul kër yi ñoy say tool niwul juma yi ñoy say tool daf ni bustani kitabullah buñu xolé daayira yi tabax kër gu melni palé mo leen gëna yomb tabaxal Señ Touba daara gu melni palé ci cheikh ahmed bamba radiyallahu kero bi muy jangalo ji seigne ndam abdourahman lo amna ko wax fi legi alquran seigne touba kërëm gi gënon na rafet ci jamono bobu kërëm gogol la genn jox seigne ndam manam kër gi mu jox seigne ndam niko demal tok fa jangalel alquran moy kërëm gi gënon na rafet ci jamono bobu motax mani luxe materiel bi taxut ni wax man nga dëkk ci neegum ñax sax mu nekk luxe ndax mu sawiyen dinar ayni bil madar ji ma waxone ay tax ngen balati ma de cheikh abdullah hat ngen ma bal te yeen ñi ci man dara yit waye legi sax suñu muntaha melni ni mi ngi ci tank yoy moy keuri seigne touba yi tabax am nit ñi bayiko fa rek xam nga ñuko dekke ñom sa ndax wa duñ fa yobbu seigne daara yak dongé ñu jang fa alcorane yi suñu borom bi ngir jëm ni seigne touba radiyallahu ta'ala ñom si ndax diéko dekke musse ci ndax ak madame si ndax ñoko dekke yo xamni un an yo xamni ñom rek ñokay dekke peut-être parfois gan ñew fa dem waye buñ fexé won ba hasratu mbake xam nga ali imran ni ñu mel ba yalla tag leen nga xamni lu bax ñom la ko jox hasratu mbake non lañ mel ci réew mi di sénégal buñ fexé won ba mbolem keuri seigne touba yi keuruk seigne touba gune ko Señ Touba defar mbaku doomi Señ Touba defar mom lañuy defar ba nopi nak niko kay tok fi yow xam nga luy ci liggey moy defarate te dara am baña manki la su ko defé jikko ji newon ci Señ Touba tañ def ko ci Cheikh Abdullah jikko ji newon ci Cheikh Abdullah tañ def ko ci Cheikh Shoibu def ko ci ñi nga xamni ñom la Cheikh Shoibu yar jikko joju di law rek ñu diko def ci gonay waye ni ma waxe legi ni tay la njangum alquran gëna rafet tay la ma kharijul uruf bi gëna genn waye da am luñu fatte tay la yar bi gëna manki ta baqara ba minal jinnati wan nas boko jangon te yeru wo amul njariñ yalla xamna ko boko jangon te ken yeru la amul njariñ samay nopp neñu Señ Touba daana wax ni buy joxe domam so deme te alquran ak xam xam akob yar man ci boko dajje defal ma ci bu fekkeni nak dana am bu manki xuma buy manki waye bu ngi don yar bi
ku faas yaangi fess delu dekk bi waye ay ca seigne ousmane mi toll ci ay at bu jogon legi duggu ci car bi dana fekk goné go xamné alquran ba baqara min aljinnati wan nas fo kup mu fay la waye du jog xajal ko mu tok xalaatu ko jog may ko mu tok kon serigne daara yi gannaawal nañ yar biñu gannaawale yar nak ñu leen ci dimbele moy droit de l'homiste ño dox suñu digënté ak yar ndax bu fekké ni cheikh abdullah da yar da bolé jàngalé ak yar nga gis ben shaytané rajim bu jaar fi ci mbéd mi dégg ab donga man lolu kenn nitilu ma gisal sa beut man ma gis donga bo xani ab serigne daram da ko duma ben badjan yi ci gox yi xam nga gouvernement bi ñu leen tuddé ay badjan waye man magatum yor la leen tuddé badjanu gox magatum yor la leen tuddé ben magatu yor mo gis donga bi muy joy loy joy sama serigne darama door xam nga num defa dem kërëm jël image bu xonko image ginnaw goné gi photo ko yonné wa association ba nga xamni kenn ci enquête kat yi mo xol wok loxom rek affaire bi top ko mu xoss affaire bi top ko ñu xoss bam set wicc ñi ño dox suñu digënté ak yar donga yi kon njang mi lu gëna bari te andutu ko bi yar catastrophe rek lay indi nañ yar gone yi wallahi li yalla russe wa senegal ba legi moy ñi fi déssé yar rek kalaasuk suñu muntaxa gi ñom la yalla russe senegal ba legi rek waye lepp lu am rew di def ba yalla alak leen senegal def nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min shafi'in afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khairi sallallahu alayhi wasallam neena gisuma lu gëna mëna ram alak yawmal khiyam gisuma lu gëna mëna xett li doom adama du yonent du malaka ka alquranul karim neena alquran mo gëna mëna xett le ab yonent alquran mo gëna mëna xett le malaika mom alquranul karim muni afdalu ibad ummati tilawatul quran li gën ci li sama xéet wi di jamo moy jang alquran motax seigne touba ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa akhirah min alkarb murid yep dañu dajé laqko ci gënaaw seigne touba niko seigne touba yow lañu yaakar adina ak alakhir budul yow dara du baax seigne touba neena ma waxu ba ci gënaaw alquran nik alquran yow la yaakar adina ak alakhir budul dara du baax kitabun bi narjo min allahi rahmatan wa nanjo dunya mungo wanan jo bi dunya akhirah min alkarb inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci meddi mu yoro yatt di sam alquran lan la djublo wax moy alquran ñett koy samal yalla serigne daara bi donga bi parent bi koy juri ñett ñi ñoy samal yalla alquran ci kaw suuf serigne daara bu mënon na jangale ba dakk jangale kay ñu jangale te joxon ñuko donga yi day faatu yu bari alquran je rek alquran fay dongam bu demone te nangou ta jang yit fofu lay mujj way juri bu nangou ta joxe dong bi yit kadalika mba bu ko joxe bala mokal mu jël ko kon ñet ñi ñoy watul alquran ci kaw suuf waaw kenn ku ne ci ñun day neewon na siiw xam lu yonenti bëgg bam defal ko ko neewon na siiw xam lu seigne touba bëgg bam defal ko ko waaw legi xam nga li yalla bëgg yalla neena dama bëgg ngeen watul ma alquran te yeen ñet ñi yene makoy watul inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kon yow pana bi nga xamni bok nga ci ñi watul yalla tereem bi war nga te sawar bo mënuti gis ko man niko kay dara kenn du ko dimbalé ci sa katanu bop rek dedet bo amul katan ta nga gis keneen ko am katan nga laye ko bir niko man gis na dara jo xamni dañ fay jangale fi sabilillah bo fa defé sa alal yalla fay la yonentini man dalla ala khairika fa'ili ku gis lu bax ni kay ku ca dem yalla da lay bindal tuyaaba ju tolni jëm ko bindal mom lam ca def te du wañi dara ci sa tuyaaba man ko don wax rek barki demb ci digënté suñu madjaw baxa radiyallahu anhu ak cheikh isa jenn lolu
baye sam momako netti rahimahullah neen seigne madjaw paxa dafa bay ba mbay ma jeex mu ñew diko andil seigne touba addi ci ndiarem mu ñewé ndiarem seen cheikh ibrahim cheikh isa jenn ci pentum ndiarem bi ko cheikh isa seené muy wacc bagage yi mu ñew jappalé ko bagage yi ñu andi ko ci kanam seigne touba nay biñ ko joxé addi bu nuppi seigne touba jël kala muñ dal ni cey sun borom mum dal moy hakim rek ndaxam de ma jaw sa addi ji ëppulé wo ci cheikh isa tuyaba lu tol ni dé déwé seigne ma jaw ko xané na sama xol ñur ñur yi ndax man dal maak sama dongay li ñu tawté ak li ñu dacc ci tol yi buma ci yéme isa mi tudon ci kër gi dana doy war nay seigne touba xam ngeen ni yalla da ko xamalon batin mais seigne touba ni ko isa yow kër na da ki ma jaw da melni limal wax xana yengal na soxal mu ne waaw mbatt wax deug yalla de lima dacc ci sama toy yi ren naak sama tayni bi buma ci yeme ak cheikh isa pay mu ne ko ndax mokal nga suratu sams mu ni waaw mu ne ko jangal ma deug sakam la waxe reji say neñu mu daldi tambali wa samsi wa duhaha wal khamri isa tallaha wa nahari isa jallaha wa layli isa yaqsaha wa samai wa ma bannaha wal ardi wa ma taaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha muniko xif fofu doyna yam wax ji lumuy tektale muniko li da melni sun borom dañu ci misal ben way buñ wax khuddar mo rayen gele mu gent yalla salih yalla diko alak alagale wa dekk ba muniko lutax sun borom alagale wa dekk ba muni xana cietan man ci setan seigne touba ni ko jëf ju bax non la mel fo fekk koy def lu bax nga jappale ko ci lu toll ni fepp sarra tuyaba juko yalla fay dana la fay lu ni toll to du ci wañi ci tuyaba am dara kon waxtu wo xamé ni amo doole def ci daara ji waye gis nga wa jo xamni mom amna doole day lambutu rek nga ne ko kay mon la buntu daara yi diw nga am na day jangale ngir yalla de bu fekke ni day yalla rek ngay wut yalla rek ngay da ngay gis ko xamni day ñew fekk jakk jo xamni daara ci kuti waye dem na ci ben buxaba mu digal ko niko tabaxal jakk mba mu deg addis ba ci tabax jakk mu ñew ni daane len jakk ji ma tabax soko xame rukko ko ndey niko saway li nga daane jakk ji tabax ko tabax na daara alquran jox ko julit bo xamni hafizul quran la mu fay jangal doomi julit ni ci koñ bi ndax al madaris khabla al masajid daara ye wara jitu jakka ji waye ma asaf japp nañ ni jakka moy priorité dedet dedet daara moy priorité ndax ñi jité jakka ji ci daara ji lañuy bayiko kon bu sun borom ne no wacc alquran no koy samal sunu bop moy wacc nako ci ay jaamam jaamam ñun ñoko wara samal motax mu ne ko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika waya wa sawfa tusalun mu delu ci wa motax ci ahmad bambani sun borom wat al bijail muntaha ayati riayat alquran sil ayati yow sun borom ma ngi lay ñaan man seigne touba nang ma def man ma bokku ci ñinga xamni ñoy sam alquran sun borom ji tabaarak wa ta'ala lolu mang la koy ñaan ci dara ji yent yalla muhammad sama dundu gep man seigne touba na doon sama alquran rek na doon waxtu alquran rek xol biñ fi joge ak legi ñaar at la ba legi mi ngi waxtu alquran seigne muntaha kenn la ci dalil yi ba legi mi ngi continuer di waxtu alquran bimu toge ak legi ñaata yoon la wote waccem njangum alquranul karim waccem kamil kenn xamul lu mu toll muni wal ka jut li bi an akuna khadiman bil kitab al hasis fi kulli ayn nang ma def sax nak legi man ma nek mbindanam al qur'an nek serviteur al qur'an al karim mom cheikh ahmad bamba radiyallahu anhu muni ko sa tire bu tedd bu mag bobu nang ma def ma nek ko xamni damay nek mbindanam muni bi khidmatil kitab wal hadis yusbitu la bi sahab al mawrus muni mom cheikh ahmad bamba gis na ni dal liggeyam suba yalla yi ak ngone yalla yi moy téréb sun borom muni képp ko xamni bëgg nga ma donu man seigne touba muna muni alquran don sa tol
sayyidina abi urayra dafa ma sa genn waxtu yor yor jaar ci marché ba dal di xaju dal ni ngay seddel ndonal yonent bi ca jakka ja daw len daw len daw len marché bepp faq ñu songu jakkay medit mu nawara bi ñewé ci jakka ji fekk ñuy seddel jukki ñu ñew ne ko waye abi urayra ana ndonal yonent bi nga waxon ni mom lañuy seddel mu ne ah lu ngeen fa fek ñu ni ñun dal dañ fa fek ñuy seddel ay jukki alquran mu ni lolu moy ndolal yonent bi lolu la bayyi ci kaw su luñ ko wara don señ tuba ni alquran moy sama ndono kuma bëgga don ci alquran ngay delu pour don ma buñ ko waxé nak moy ndonul batin waye bu fekente li materiel la mom ay deratam ñokay don waye ndonal batin mom ñepp ca bok al waladu waladani waladul jism wa waladul hal yurisul maqam wal hal waye nak waladul jism

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين ديلو سي نيو نين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك bi ñenti waxtu jotté ci Sénégal, ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu. Ginnaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, ni ngeen ko baaxoo xame mooy émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin. Di émission bo xamni day faral di jëfëndiko uslub ci moy di top waaxi ay actualité yi, motax ñuy def ay thématique ay mawduhat yu fasantiko diko tanke ci alquran ak sunna sunu kemtu lay katan. Fena wax nañ ba tay ni émission bokut ak conférence, ba taxna émission bañ ko dalé tambalé légui wala bañ ko tambalé légui ay fukki bi at mawduhat yu fasantiko waxtane nañ ko fi, te jëmmi Yalla rek tax tabarak wa taala. Sunu mawdu tay ñu bëgg waxtaane afatu tahassub fi l'islam. Afatu tahassub fi l'islam buñ ko waxee danañ ci ballulu ci diggante alquran ak sunna ak waxi salafu saleh. Afatu tahassub mooy négatif yi nekk ci parparloo, négatif yi nekk ci parparlo, lolu moy afatu tahassub. Parparlo l'islam dako bagn, l'islam bagnul ko far waye l'islam bagnna ko parparlo, ndax parparlo day jur nono, parparlo day jur en, parparlo day jur histoire. Motax l'islam bagn ko far nak dagan na Yalla mi bindi jamni tabarak wa taala far na yonentam buñuy wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam, waye par parlo wut digam ak yonentam yi ci dess nat nga yonentam yi digam ak Musa ak Isa ak Ibrahim ak Nuh Ilyas ila akhir ila akhir. Lolo tax yonent bi alayhi salatu wasalam mi nga xamni mom la sun borom yonni ci ñun, dafa am benn sahabi yu bu ko laaj bi ñuy wax Wasilatu ibnul Asma radiyallahu ta'ala anhu, neena dama mësa laaj yonent sallallahu alayhi wasalam ni ko yow ki Yalla yonni, waa lan mooy parparlo, définiral ñu parparlo, ginnaaw parparlo l'islam daf ko bañ, dama bëgg nga définiral ma ko. Mom la wax ni mom wasila daf ni khult ya rasulullah mal asabiyatu yow ki Yalla yoni lan moy parparlo, fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'ina khawmaka ala dhulmi, ene yonent sallallahu alaihi wasallam niko par paralo deug moy dimbele saw xet ci togn jappale saw xet ci togn jappale sa fami ci togn jappale say xarit ci togn jappale sa wa karte ci togn jappale sa wa rew ci mëna togn jappale sa wa jakka yow iliman gi ci mëna togn jappale sa wa tariha ci togn sallallahu alayhi wasallam nina li moy par parlo jappale sa wa partisan ci togn sallallahu alayhi wasallam nina li moy par parlo nga jappale say partisan ci mëna togn antu ina khawmaka ala dhulmi neena lolu moy par parlo lolu moy deug deug par parlo bu fekke ni njital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi par parlo bu fekente ni imam nga sa wa association ñoy togn bu fekente ni ci arakaat yi la wala ñi ñi tuddé firq moy kurel yi mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tiyaniya la al wahhabist la salafist la ibadur rahman la ni feek yaangi dimbele say partisan ci seenu mana togn su boba yow da nga par parlo def nga lu haram ci diine te moy par parlo dafa haram ci diine par parlo dafa haram ci diine khala Allah tabarak wa taala fi kitab al asis wala yajrimannakum zananu qaumin alla la tahdilu ahdilu wa huwa aqrab lit taqwa wa taqul la inna la khabir bima tahmalun al qur'an lam nga suratul maida sun borom def ni tabarak wa taala e yen aw gay ma ngi len di denk ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moytandiko par parlo te doxal ak mandute seen digeunte alla ala tahdilu ahdilu lu len te mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu li taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manu foko fek rek ko ragal yalla la bay do nga takal ko tiketu ragal yalla aji manu foko fek rek takal ko tiketu ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wa taqullaha inna la khaybul mimma tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu par parlo man yalla xamnako ndax man may alimul khaybi wa shahada sin par parlo gi man yalla xamnako di man yalla xamnako sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa minita togn saga nday jambur nga dem par parlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko sun borom ni yene ngi par parlo ragal len yalla te mandu wu len de sawa tariha ño togn sawa tariha ño togn nga dem far ak ñom far dagal na waye bul par parlo nak señ nga far ak ñom de waye bul par parlo bo demé na ngi len xamal ni yena togn kat te togn baxul legui nañ and ma tuubal len ma jéggulul len ma balul len buñ len mané bal fa ila alhamdu wa shukru buñ len mënta bal ma fay togn gi waye yena togn de sun borom na lolou may ragal yalla nak lolou may mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci te mu fasirone wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté bu ngeen bañe par parlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté sun borom ni ma ngi len di digal wala yajrimannakum sana'u qaumin rikway moy tindiku len parparlo bum dox sen digeunte allah jili manakum sanan qawmin allah tahdilu wa aqrabu li taqwa ragal len yalla mandu len parparlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alayhi wasallam parparlo bu len dul jappale say partisan ci mana togn jappale say partisan ci togn buñ defé nga taxaw ni defunu dara buñ defé nga taxaw ni defunu dara té lolu kat likoy tektale moy ay bi ma jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayu lasina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist batay suratul maida la ay bob mo jitu bima jëk jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm yeen yalla kunu qawamin li shuhada mandu leen ci bu ngeen de sédé mandu leen ci témoignage yi ñu leen di wo ngeen di témoigner di sédé ci nit mandu leen ci da ngeen mandu ci sédé yi ngeen di sédé ci nit ñi yow xamo Modou Mbaye Thiam dem xamoko tay xamoko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko shuhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika yu ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yari wag yi li ngay sédé ñing koy bind té mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xam di ng ko lire ci kanamu amatu nas bi yep kon nak kunu qawamin lillahi shuhada bil qist wala sun borom wax ci alquran maida bu ngeen démé bay sédé ci nit ah wax leen li ngeen xam ci tek ko ci mandu wa ma sha'idna ila bima alimna lol la keur wa yusuf waxon de alayhi salam wa ma sha'idna ila bima alimna man nga sédé li nga gis fekk sax contraireu safan ba mo am wa yow li nga gis rek nga wara sédé nak li nga xam rek nga wara sédé huma sha'idna illa bima alimna waye xamo nit ki guddi xamo ko beccé du dembu du tay du lu jégué du lu sori té buñ waxé nga ni ma ngi prof ni buñ wa tumal asgor yaq deram ñun la indi prof yi nga dem di layam layami comme niko xalé yi waxé lool du manuté loolu par par lo rek ko indi par par lo ay alak dom adama man na dem ba dekkal ko safara faw la qadar allah wala asman mom par parlo man na dem ba dekkal nit safara faw comme nim fa dekkal iblis xam ngeen iblis par parlo ko yobbu safara mu dekk fa te dotu fa jog mom iblis par parlo rek mom iblis par parlo am dako jeme ci bopam ndax nit dina par parlo ba par parlo ci bopam ba par parlo ci bopam iblis sun borom tabaaraku ta'ala environnement bi nga xamni fa la iblis di dundu ak ñam fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobu le xawaayid ya fa am yépp nga xamni lepp luy al khada fofa lay ni diko tuddé constitution ben constitution bo xani mo taxawal atay loi iblis am loi bu sun borom tek mu jalgati ko ngir parparlo ak bopam ngir parparlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jalgati ko ngir parparlo ak bopam manam waneni mom moy ku diinki mom dong mo djub mom dong mo bax ñu def ñep kenn baxul iblis parparlo bu mu parparlo ak bopam ba yaakar ni mom donga bax kenn baxatul lolo ko yobu safara dekkal ko baba faaw mom iblis iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamni daf ni amna ko xamni man yalla joxnako pouvoir pouvoir bima ko jox yen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yen ñep na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garantie ñu war ko wormal donte ab jamle ni yeen mbindafa lu yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraje ñu war ko warmal kon nak bu ñewé na ngeen ko warmal koko kan la adam alayhis salam asjudu li adama fasajjadu ila iblis aba wastakbar malaka yeb peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko warmal ñun ñepp and nañ warmal ko iblis ni mal lank sun borom awa muy sanctionner iblis daf ko poser question waaw yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir pouvoiram bi taxna ñu war ko warmal lan motax nungu woko warmal xala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaddaya astakbarta am kunta min al-alim de nga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ni war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax nangu woko ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé sama loxo man yalla yow xam nga lolou legui lan motax waaw yow iblis da ngay reey reey lu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al-alin degal iblis lamuy tontu la molay won ni iblis dafa parparlo xam nga lu iblis tontu khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaar jaarufa de nga iblis de ma ngay parparlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaarufa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko warmal ana khayru minhu mako gën juddu ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñu ne ko ayo lui sa prof ci li nga wax ni yow ya upp waji garat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaarufa mu ne khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ lima yor ci mbolo yuruko lima yor ci talibe yuruko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom ken newul ci gannaawam wa khalaqtuhu min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacce sama daraja diko warmalaka deng kon iblis dafa parparlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faaw légui da ngay dem punition safara doto fa génn ba faaw yow punition nga jëm
1: iblis ni ko d'accord
0: même suma démé punition mu ñu waaw mu ni ko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobbu punition mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len dikke nday jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mu ne xam nga luma ci daane pouvoir bi rek seen pouvoir bi lay mëna xé dama koy daane moye bu mëna am ngir alak ko mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay mamumam bu fekke iliman la ñom ñepp la wax dina len dikke nday jor ak chamoñ kanam ak gannaaw lan mu ne xam nga luma ci djiblu na munit dana fexé ba humilier len ba dotu ñu jar dank mboum limi wax ni alcorane la len dina len humilier ba dotu ñu jar dank mboum iblis ko wax de lutax parparlo do nga tax mu wax ko motax mané parparlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom parparlo ana khayru minhu mako epi talibé ci budé serigne ba ana khayru minhu mako epp mbolo muy julli ci juma ji budé imam ba ana khayru minhu mako epp mbolo ci budé leader politique ba la ana khayru minhu khalaqtani min nar fima jaar jaarufa khalaqtani min nar fama jaar jaarufa barki dembu ma nekkon patron xam ngeen ni iblis mo nekkon patron lepp lu yalla bindon ci kawsuf ci malaaka yi nekkon ci kawsuf iblis nekkon sen patron ñom ñep barki dem ma nekkon patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko warmalé diko respecter bu mako seené muy ñew ma jox taxaw bala ma ñimé tok da tok ba nopi pourquoi dénga dé xana lolu moy parparlo lolu moy iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal mom iblis qala anna khayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokki auditeur yi radio khasid online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna dañu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaika ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya al qur'an duñu nañu ko tabarak wa ta'ala la tajidanna asad an-nas adawatan lil-lisina amanu al-yahuda mbaram neena ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla warmal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seeni daraja ak seeni maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidanna asad an-nas adawatan munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tudde al yahud yene wuñ ko am

0: xam ko mbaa mu am ko. Man mi nekk ci wetam am naa ko xam naa ko. Ay gaay jóge fële ñëw parparloo man pour xeex sa Modou Mbaye Thiam. Loolu parparloo la. Parparloo la. Lu tax aw gaay jóg far ak man ndax man li ma ne maag sëñ Modou Mbaye Thiam ñoo ci bokk nekk de waaye sëñ Modou Mbaye Thiam moom fu mu génn ñépp xam ni mooy diw fu mu jaar ñépp xam ni mooma ku ko dégg xam ni mooma ku ko dégg defe ni mooy diw waaye man moom man mi gaay yi ñëw far ak man ba nuppi nag di parparloo man bala ñu maa xam dañ ñu daaj ji saa forte ni kii mooy diw ñu door maa xam. Liñ jël sama photo ni ko daaj ji ci réseaux sociaux yi ni kii mooy diw ñu door laa xam yow. Kii du diw nag kii ngeen di dégg fii kooku du diw de kookoy Modou Mbaye Thiam waaye kii mooy diw. Suñ borom ni bii sa makaano yëfa loolu yéen a bonu melo yéen a bonu melo. Koo xam ni yow bala ñu koo xam da nga koo parasant bala ñu koo xam rek nga ni kii mooy doomi diw ak Dakar ñu doog a xam ni mooy doomi diw ak Dakar. Waaye sëñ Modou Mbaye Thiam moom boo ko seene muy dem rek nga xam ni moom mooy diw ak Dakar moom mooy diw ak Dakar mooy diw ak Dakar moom boo koy seen rek boo koy gis rek xam ni mooy diw ak Dakar moom boo ko déggee xam ni mooy diw ak Dakar. Waaw kon léegi yow mi far ak man tee ngaa bañ a parparloo te xam ni loolu innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu sul fadli al azim. Loo ci soxare bay parparloo te nga bañ a parparloo parparloo day yóbbu nit safara amul njariñ parparloo day yóbbu nit safara amul njariñ. Bokk na ci parparloo li muy indi ci kaw suuf mooy fitna te suñ borom nee na al fitnatu asadu min al qatl dee wuute ko moo gën fekke fitna dee wuute ko moo gën fekke fitna la suñ borom wax. Al fitnatu asadu min al qatl dee wuute ko moo gën fekke fitna fitna dara jëlu ko fitna baaxut moo tax yonent rëbb ku koy def yonent nee na képp kuy yee fitna képp kuy yee fitna naamu ni kenn du la jiitu safara yeekatu fitna kenn du ko jiitu safara. Nee na fitnaa ngi nelaw yàlla rëbb na ku ko yee léegi rëbbum yàlla lan lay tekki yàlla day wutub yar di la rëbb déedéet mooy yërmandeem ji nga xam ne kum ci yëram nga dem safara yërmande jooja lay rocc ci yow waaye yàlla du yoru yag di wër kenn kat yërmandeem jooju nga xam ne kum ci yëram nga dem àjjana yërmande jooju lay rocci nga xam ne kum ko rocc ci yow rek safara ngay fanaani. Al fitnatu naa'ima la'ana allahu man ayqasa yonent salallahu alayhi wa sallam moo ko wax alayhi salatu wasalaam. Yow jamono bu nekk rek yaa ngi jéema taal fitna diggante famille ak famille yaa ngi jéema taal fitna diggante leader ak leader yaa ngi jéema taal fitna diggante Serigne Akub Talibé yaa ngi jéema taal fitna diggante am réew kum réew yaa ngi jéema taal fitna diggante dëkkandoog dëkkandoo. Alquran nee na dee wuute ko moo ko gën defaandal fitna ba dee wuute ko moo gën fekke fitna ji. Daa bokk ci li ñuy tuddee alqaidatul fiqhiya ñun baal ma di daa bokk ci li ñuy tuddee alqaidatul fiqhiya logique la logique loi la bu ñu teg boo demee ci alqaidul alfiqhiya xam nga lu ñuy wax dañuy wax ni daful mafasid awla min jalbil masalih daful mafasid awla min jalbil masalih fexe ba yàqu-yàqu du am fexe ba yàqu-yàqu du am moo gën fexe ba nit ñiy dunde lem fexe ba yàqu-yàqu du am moo gën laa wax fexe ba réew mi fees ak pétrole fu nekk ba nuppi fitna tàkk fi amul njariñ. Daful masalih awla min jalbil masalih fexe ba fitna bañ a am fexe ba jàmm am moo gën nga am or mangasini or te amo jamm mo gën nga am mangasini wala petrol ki teeni petrol te amo jamm ndax gis nga bis bu jamm amul teeni petrol yep dana tak ba jeex te jamm continue te jamm du ñew te tax jamm am ñu ni kon nak defa andar luy indi ay mo gën di yotu ay teeni petrol ay mangasay jama ba sam rew tak ci say loxo ba sa keur tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jam mako gën dak dak aw ay mu dem yal nañ ko yalla dakal daful mafasid awla min jalbil masalih lolu ben regal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bula woré ni bula woré ni diw sangam masna degi ben président bu ko wax ni waw bu fekke ni man dañ ma dindi ci cirque bi nga xamni moy cirque justice legui bis buñ demone ba nga xamni ni amna waajo xamni kuko japp adina bi tak ku kérogé kuy intervenir mané ki re jangul fiqh de waye danaka xawna jégué degi fiqh de bula woré ni Serigne Modou Mbaye Thiam soko arrêté économie Sénégal gep man na taxaw ba nit ñi dem bay lek suuf ñu ni bayiko mu dem ak lam yor bayiko mu dem ak lam yor té économie bi continuer nit ñi dund ci jamm mo gën lolu al fiqh al islamiyya wax néna lolu gën Serigne Modou Mbaye Thiam da yor ci rew mi lo xamni soko tege loxo mom man na lolou man na jur economie bepp taxaw dara dutul dox ba nit ñi di lek suuf mana mu ne bayiko te nit ñi continue di dund ci jamm mo gën lolou daful mafasid awla min jalbil masalih li ngay dabu ci mom lim nara juro ko yees mu ne kon bayiko mu dem dama misal rek nak dama misal rek lam nara juro ko yees kon bako mu dem al fiqh al islamiyya bu don atté ni lay atté mom daful mafasid awla min jalbil masalih mon al qur'an de lolou lañu jundi sun borom neena wala tastawi al hasana wala sayyi'a idfa bi lati hiya ahsan Isa lisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amid alquran la de sun borom neena lu bax lu rafet lu indi jam munta yam ak aw ay munta yam ak musiba munta yam ak lu indi bala munu ñoyam munu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa bi lati ahsan sa communication nay rafet idfa bilati hi ahsan fexel ba sa communication bi na rafet del wax ci nit ñi lu rafet del wax lu bax muneko way rawati nak ki nga xamne sax sab nona nak neena sab non sax del wax ci mom lu bax ay salisi baynaka wa baynu adawatun nga diko wax lutax pourquoi pas sama non may wara wax ci mom lu rafet lutax sab non ma wara wax ci mom ci bax muneko ka annahu walin amit elekat elek du agn du rer waye mat na sedd muna muniko ndax bisa ni ñew koku la gënon na nonu ci kaw suuf man nañu dem ba bis ñew mu gën la sopp ci kaw suuf gën la bëgg sa non bobu la jaralon tal xare bisa ni ñew man na am mom mëna wañu ko bokk ci say sopp ba gën la sopp ñi la sopp ka annahu walin amid lolu yaron ta sallallahu alayhi wasallam joxe na ci firnde sallallahu alayhi wasallam da amon ben nonam bu doon dund ci bir makka ñu diko wax omar ibn khattab radiyallahu anhu agon na ci bañ yonenti di fuma ko fekk dama koy ray dama koy assassiner mom omar agon na fofu ci bañ yonent sallallahu alaihi wasallam fuma ko gis dama koy assassiner waye sallallahu alaihi wasallam mom idfa bi latihi ahsan lañ ko jangal waye gis nga kéro bi Omar jogé pour assassiner yonnante sallallahu alayhi wasallam da ñew fekk fa ko xamni da ñew fekk fa ko xamni da am li ñu tuddé dépassement autour de dépassement la am manon na bimu taxawé ci bunti bi mu xamni da ñew pour assassiner ko rek mu ni ay ci ay militant ray leen ko mu jeex waye dedet dañu militant yi bu ko kenn laal bayi leen ko mu ñew bimu ñewé mu discuter ak mom Omar ne ah man ndeké sama adversaire bu mo doon dégg liñ ma doon wax ci mom da melni ndeké penko sow da niki man légui damay relier sax légui damay relier and ak mom parce que man adversaire biñ ma doon wax ak ki ma fekk fi c'est pas la même chose da melni penko sow kon nak damay relier dani ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammad abduhu wa rasul wa anna muhammad rasulullah annaka muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xola legi lum jur omar momé nga xamni ci adversaire yi gënona taral nga xamni mom opposition la bo xamni dafa radicalone waye gis nga bimu ñëwé ba jaxaso ki nga xamni mom la doon opposé wu ba gis ni dafa am auteur de dépassement da ko bëgg ba yalla yëkëti ko ba def ko légui mu nekk troisième personnalité ci état islamique mom Omar lu ko may sincérité nit day am sincérité Omar lolo ko may mu nekk troisième personnalité ci état islamique mom Omar radiyallahu ta'ala anhu sun borom ne nak autour de dépassement mom yombut motax muni wama yulqaha illa lisina sabaru wama yulqaha ila su'atin azim autour de dépassement ken duko am kudul ku meuna muñ ab muñ kat rek ko man dañ na toñon bal na ñepp muna lolu muñ kat rek koku muñ kat kep ko man neena lolu ab muñ kat do nga ko man lañ toñon ñi ni waw muni legi bal bi retourner na mi ngi ci samay loxo ñam muni bal na ñepp alcorane neena lolu ko am auteur de dépassement rek moko man waye kuma gajji mak gajji la kuma mat la yak ñeppayam dima go fen dama go ciir ci yalla ndax suñu borom neena lolu mom boromu ciir kep ko man ñu togn la ngani bal na ñepp jamm la bëgg na rew mi am jamm mune koku mom ko am auteur de dépassement rek ko man boromu ciir ci yalla do nga ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri ci yalla kep man lolu la alcorane wax borom ciir buri ci yalla rek ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri rek ko man waaw lolo tax suñu leader bañ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam bañ ko toxtoxale tañ toñal ko fitnal ko ray ay minitam japp ñi agressi ñi bi bal bi tourner delu ci ay loxom ñom ñepp ñu ni garim ñu waaw yeen lu ngeen xalaat ni lool la wara jëflante yeen ak fi ngeen jaar ak man fepp ñu ko mom tay nak bo amul auteur de dépassement dara du bax muni ishabu antum mutlaqa yeen ñepp dem leen ful neex way na fa dem interview ma kenn mu genn rew mi yeen ñepp la bal wa salam allahu akbar kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam interview ma kenn mu genn territoire rew mi bal na ñepp man ishabu antum mutlaqa moone suñu sang bi fi de ñu nan ko ahmadou bamba khadimu rasoul non la def momit de waaw non la def de kérok momit babal bi tourner delu ci loxom lum wax ishabu antum tulakha moy afawtu anil ahda car ibnu asan bam umpulé leader buñ wax muhammad basago ko bam mer sax ba joxe ndigal ni koko gis yit ma bobba ñi xamene ka hak fexena ba muhammad rasuwar ko daf ko poser question baba kat muhammad sallallahu alaihi wasallam xamagul ni ki ko don saga ci risu so yila jakar lol xamaguko motax amna police na bu ko def ben way bu ko don saga ci risu so yoy mu rasuwar ko bal ko maniko roy nga yentu yalla muhammad de sallallahu alaihi wasallam yow roy nga yentu yalla muhammad daf am ko ko don saga ci risu so yoy ñi diko wax kahab kéro ba nga xamanteni dajé nak mom xamé wuko mu ne ko wa yow amna ben way bu ne ci réseaux sociaux yi di la saga boko gissone nokay def bu la balo yonentimi ah dama koy bal okay bu moko gissé buma balo ma bal mu dadi jindi masque bim defone niko mangi ni man la sallallahu alayhi wasallam yemul ci bal ko waye dafa jël cadeau may ko yemul ci bal ko de waye dafa jël cadeau may ko sallallahu alayhi wasallam cadeau jallaaju bu rafet la yëkëti solal ko ko kéro le mujjé wax ci mom lu ñaaw señ mbay jaxaté wax nako de radiyallahu ta'ala anhu néna man nak ci ablaye mbay pex la ko déggé ablaye mbay pex néna fatna ku waxat ni ci la ko déggé sax momit waye dégg na ñu ni señ modou mustapha mbacké moko daan wax waye man ci ablaye mbay pex la ko déggé yalla nako yalla sam ta ar ko ablaye mbay pex la deg muni asgor kuko teral ya ko teral kuko toroxal ya ko toxal maniko wax nga deug de ablaye wax nga deug wallahi wax nga deug asgor kuko teral ya ko teral waye kuko toroxal ya ko toxal maniko wax nga deug de ablaye wax nga deug de ci mom la ko degge degg na nak ci yeneeni xibar ñu ni cheikh mourid mustapha mbacke moko jikone wax waaw ndax cheikh mourid mustapha mbacke bu fi seigne touba joge momit non la doon doxale dafa amone auteur de déplacement bañu topone wa juroom wa sax te wa juroom wa defar len bañu defaru ñi ngi doon xol ba xam ndax leader bi ñu wax seigne mourid mustapha mbacke dana mëna wootu wa juroom wala deet nan lañ ko mëna xamé li ñu tudde imtihan moy dañ koy natto dañuy sét ba xam luñ ko don defé min xaaral rek nañ tok diko deglu rek ba xam nañ tok diko deglu rek ba xam kenn ku ne tok sa keur japp sa njambur fimne bu re ci ñun doomi soxna yi legi yi ñun doomi soxna yi ndaw yi ngeen bal ma nga xam ni ñun legi tera nga da ñu dab ba soxla luñ kenn dara ku ci bayam faatu talibé bayam yu mag yi danaka du ci dem kenn ci ñom du ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek té buñ ñëwé sax da leen di teju leg té bu leen dé teju sax leg la yalla xam doyna té ah ñi da xamna bo démé dépasse rek lañ may ñaan ci té man yu subhanallah sa talibé bay bu mag waxuma la dara way expérience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission señ modou mustapha mbacké bi nga xamné señ touba joggé na fi talibé yu mag yi am ci ñom ñu donnerlu diko set ba xam ndax mat na kim dom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamut ci deug di len seti waye day wut ay tiranga di len yonne ñi leg mu yonne len fasunaru gor ñi leg mu yonne len ab dundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale kera ba ñewé ni ko señ modou mustapha mbacké mo no yoni mo la may soxna si mo la jox tiranga ji da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak suuf dañ ko sa baram niko ya yew ya mané yew su gor tiranga nga yewé su gor pinti pant nga ma radiyallahu ta'ala anhu wa legui doomi soxna legui yi la hawla wala quwwata mu ngok fa yalla xam dayen bu fi seen baye joge kay seen xarit yi bes tek la ñi wut seen xarit yeneen yi bes tek seen talibi bayyi magi ah bala ñu leen gis dañuy ñaan audias ta amana sax duñ leen gis man waxuma la dara way sa talibi bayyi bu mag même bo amul ci mom daraay adiyé timit experience bim yag and ak sa wajuwa lam xam way bu la ko waxe rek yow man nga réussir sa mission lol do nga jarna dem séti ko lol do nga jarna dem diko séti do fa djub
1: lol rek
0: waw lol de garna ma ba sama xel ginnat na ci mawdu bima don wax way en tout cas li ma bëgg wax rek moy auteur de dépassement nit dikoy am ngien balma de bu fekke dama yak batou tuba bi man mom mu ngop dama bëgg wax dal moy nit dal day fexeba sa bo done xëccok mbir nit ba yalla dogal yow ya gagné way amal xolub fatte lool la bëgg wax rek ci teunk sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asbiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamni yaangi wote ci parparlo bokko ci man ha sun jamono ji de kon du delu se ni ñak bokku ci muhammad dana bari de ñi dul doon ay julit ah man nga yow turu julit nak te fekk yonent sallallahu alayhi wasallam genné na la ci l'islam mom ndax neena kep ko xamni ap parparlo kat nga bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax te sallallahu alayhi wasallam kenn duko fenal laysa minna man daa ila asabiyati ila asabiyati laysa minna man daa ila asabiyati sallallahu alayhi wasallam moko wax laysa minna man daa ila asabiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci parparlo bokko ci man ben hadith ngo ñaar waxat na fenen neena walaysa minna man qatala ala asabiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci parparlo yo xamni parparlo do nga la tax di xex parparlo laysa minna man qatala ala asabiyati sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifester di todaka tal te parparlo tax bokko ci man bodé ab julit yow genné na la ci l'islam yow bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax ni na bokko ci man ko xamni parparlo do nga tax ngay todaka tal doni dund bi da ser doni quran bi doni yow dal parparlo do sa way nga faral rek mo la tax di todaka tal yonent ni na bokko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alayhi wasallam ñaar ñettel ba waxat na ni wa laysa minna man mata ala asabiyat kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man walaysa minna man mata ala asabiyat kuy parparlo nek ca manifestation ba di manifester ngir parparlo ba de ca bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax moko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati wallahi kuy parparlo ba de bokko ci man yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla musul ci parparlo tan ñu yalla musul ci parparlo sallallahu alaihi wasallam far nak l'islam téré wuko waye parparlo l'islam téré far l'islam téré wuko de and ak nit ngeen di dimbalante aka jappalante ah l'islam téré wul lol dé waye parparlo nak moy mu woor la ni sa waye togn ba paré nga ni dajji diko défendal ah kay man nga ko défendal té fekk lu parparlo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam bañ ko lajé dana ko wax ci kanam sallallahu alayhi wasallam bañ ko lajé lan moy parparlo muni moy dimbele sa way ci togn dimbele sa way ci togn xol sun rew mi rek sun rew mi di senegal ni fi parparlo mel da melni hadisi biko yonent wax xana senegal la taxone hadisi da melni ko biko muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax xana senegal la taxone seigne touba jingi nako ci masalikul jinan wala ni parparlo amul njariñ ndax parparlo ni mako waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu wex bi wala borom der bu wex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu wex bi te loolu la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da wex mom da ñuul motax seigne touba ni ci masali falaysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm wa su'ul fahm gënalante ak parparlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex gënalante ak parparlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex xol li xew ci sunu rew mi ci walu parparlo agna ci nit mu jaral ko saga kilifa ak l'islam saga kilifa ak l'islam ndax parparlo rek boko tegon ci leneen lul parparlo sax moy gëna wayef waye xolal saga kilifa ak l'islam ngir lan ngir parparlo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci ci yow waxat lu ni mel ci kenen nga approuvé ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxat lu melni lam waxon même source même araf même waxtu nga ni ko way sa waya ni ci deug dal di koy tubayul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna parparlo do meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna parparlo rek nga seigne touba ni lako fa jar fa laysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm lolo tax mom mom seigne touba radiyallahu anhu bokku na ci li nga xamni gëm nako te jangale ko moy gëm tariqa sangam wërta tax nga parparlo baña bok ci tariqa sangam wërta tax nga parparlo muni fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida yow mi bok ci tariqa si ahmad tijani si abdul khadir jilani si abu hasan sasili al muridiya fo ci mana bok foci mana bok tariqatul muridiyya muna amani fexel ba def la tariqa ba sant rek ken dula jitu aljana de fexel ba def la borom tariqa ba sant rek ken dula jitu aljana point seigne touba lol la wax radiyallahu anhu neena tariqa bo meuna bok fexel ba def la borom tariqa ba sant rek jël def ndigal yi di bayyi tere yi ken dula jitu aljana waye tariqa bo meuna bok te defo ndigal bayyi wo tere jëmo fenn fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa'un intama bamay jeex kon nak parparlo diine ko jëkka bañ sallallahu alayhi wasallam rotal ci ay hadith alquran rotal ci ay aya salafu salih rotal ci seeni wax kon parparlo dafa aram ci diine julit bu nek war nga ko moytu julit bu nek war nga ko moytu bu fekkentani yow da nga xamantee ku ñu wax serigne kosofal damay misal wala da nga xamantee ku ñuy wax serigne wali diouf damay misal wala da nga xamantee ku ñuy wax moudou mbay cham yalla dogal seen wëlëre ngeen and ci kolere gogou te alquran ni la wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula waw yow yalla nga fasante won ak mom wëlëre politique adina garna mom mu wax position am wax lay khalatam nga ni ki de li mu wax position bi mu amé sama leader ko tax di wax ki sama leader la contre dal di fay joggé nonoko legi yow yalla politique la gënal yalla yow te bo démé sax xamul sa leader sax nak bo démé xamuko mom day wax te yalla tax rek waye wouté gum wouté ak yow khalat wouté ko ak yow position moy lima dal wax ci al yahoud yahoud kep ku wouté ak mom position wala nga wouté ak mom khalat mun la baxo sawara nga jëm mom yahoud kanu la yata'awna an munkari fa'aluhu yahoud lol la di moy ku bokut ak mom fikr ku bokut ak mom khalat ku bokut ak mom ideologie mën la baxo do nitu dara jëmo fenn ñom passé unique lañ gëm passé unique nga am ko xam nak da nga wëlërënte ak mom ci yalla passé unique tax nga bëgg passé unique tax na nga dag wala rew doxon sa digënté ak mom da nga téw ci kanamu yalla ëlëk da nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ding ko layal ndax leader politique bi lu for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassante won bo xolé yahoud yoy mo tudon muy kurel bobu depuis yont yalla isa ba bi yont yalla muhammad ñewé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahoud ñaka bokk mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundu gi bu la mën ta xagn sa dundu gi mu xagn la li lay té am dundu gu baax moy alal wërseuk teranga bu la ko mané xagn mom kay da ngay bok ak mom xalat mbamu éliminer say moyens fi ngay jaar ba développer mom mu éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahhabist wahhabist ñetti xalat yi la am moy boko ne yow ki dess adversaire la parce que bokku len xalat yow li nga gëm mom leela gëm waaw xana manouté mo doon bayiko ci lim gëm te ngeen bokk penc mi ci jamm ak salam waye dedet da nan dama koy éliminer ni ka jot ci mom pour éliminer ko nak jafena muni kon na yaq ab deram ba dootu jar dang ko mbum ci penc mi ni ko lolé jafena de ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm lolé jafena muni kon fuma fekk alalam dina ko taal ñet yi la ab wahhabist gëm ci nit ku wotel xalaat ab wahhabist ab yahudiya lol dang koy gis ci sunu rew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mëne ray la buñ la mën ta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yaq sa der lol du diine du l'islam par lola te par lo dafa haram par lo dafa haram par lo dafa haram jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam yahudi non lañ melon dañ dan par lo ku bokku ci ñom bu jakarlok adversaire am ñom ñepp dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ñi mo togn kat alquran diñu ko misal ñu borom neena isja'al allatheena kafaru fi qulubihim hammiyatul jahiliya yow muhammad fatlikul ben kuril bi fi nekkon bo xamni seen xol ya par par lo ca nekkat seen xol ya par par lo lañ yor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dani fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin waye bama gisee ni ñom ay kurili par par lo lañ ay niti par par lo lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wasalam li ñi tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ñi len bu len saga bu len xass bu len tal alali jambul opposé wu len rek man yalla mang ci seen wet fa ansalallahu sakinatuhu ala rasulih wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wa alsamuhum kalimatu taqwa wa alsamuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabaarak wa ta'ala defna ma nga ci suratul fatih wa alsamuhum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba layfal kenn di yaq ab deram kon nak fa ansalallahu sakinatuhu ala rasulih wa ala almu'minin man yalla ma wacce ci ñoom sakina def ci ñoom li ñi tuddé sérénité sérénité ñu am hauteur de dépassement dal nañ yalla dimbalé ñu déllu ci waat ba mëna dundu suñu diiné mëna dundu alquran ak sunna kon mbir mu xew mu nekk da nañ xam ban position lañ ci am ban position ñaka bok fuñu far waru ñu féwelé ñaka bok fuñu far wërta tax ñi par par lo kenn ku nekk man nga ne ci la nga ne te penc mu ñu bok ñu rafetal ko kenn ku ne man nga ne ci la nga ne te penc mi ñu bok ñu rafetal ko nuñ koy rafetalé nañ jël addition antaba ali salatu wassalam alayhi salatu wassalam da waxane ansur aqaka zaliman aw masluma ñen bal ma salallahu alayhi wasallam dani saw farando waxtu wax xamene ni yalla da dogal mu togn mba ñu togn ko ñaar yeb bu ci mëna am dimbele ko nang ko dimbele saw farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne bi mba dañ ko togn yonent neena bu ko setan dimbele ko ansur aqaka zaliman aw masluma xam nga bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam defon lol rek genn ci waxon lol rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bonu da ko leral ndax ñam ko don wax bayyi wiñ ko mu dem dañ ko laaj xalo ya rasulullah qalu ya rasulullah hasa ansuruhu masluman wa fa kayfa nansuru zalima hasa nansuruhu masluman fa kayfa nansuru zalima ab laaj la ah yow ki yalla yoni ñun day suñ mbokk buñ ko togné mom xamnañ niñ koy dimbilé mom buñ ko togné loolu mom xamnañ ko liñ xamut kay moy bu fekké mo togn mom niñ koy dimbilé loolu ñu xamagul bu xamal ñuko bok yow ku yalla yoni ali sallatu wasalam suñ mbokk bu togné niñ koy dimbilé mom xamnañ ko mom da nañ taxaw bam jotat akam waye nak légui bu fekké mom mo togn nak koku mom nokoy dimbilé khala ali sallatu wasalam taqusu fawqa yadayhi yanan sallallahu alaihi wasallam xam nga nu ngeen def da ngeen di tey loxam yelepp ko niko saway ya togn nak ya togn kat bal togn baxut de légui nañ and ñu dem tuubali la waji bal la fi jeex ya togn de ya togn yow da nga tuumal nit kon xam nga ya togn koko yobula ci kanamu yoon say bokk nañ lañ la wara dimbalé moy nañ and ak yow dem ca ka nga togn niko wax deug yalla dama joom bal ma sun waji da joom rek bal ko rek yewen nga baña am reuyuk ni bal ma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbalé ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñongi ci sa kanam ñongi ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yoon doto len gis luko jar yonent neena dimbalé sa mbokk bu togné ak buñ ko togné ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñ mbokk bu ñu togn waye suñ mbokk mu togn nak mom ñung koy dimbalé xamaguñ ko mu ne da ngeen di ciap ci loxom and ak mom dem ci kam togn niko diwala togn bal ko muni bal nako wax di jeex ku xewle nga dem bo xewle mu ñew wax di jeex waye lu ngeen di wax ba dem police nga ñew digënté ba yaquna fañ lay jàg yalla xam yalla xam yalla xam moy lima dalon sama digënté sama mbokk yi dëkkëndo yi baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas ñagas man ba juddio ba tay ben yon la ma sa nit yobbu police la ma sa yobbu nit police té da duma sap donga té dama ko art ba son mu duma ko ben yon bobu la ma sa am man samay donga ñoy sama karaw bakkan motax ñi buñ ma togné mani duma leen yobbu ci kanam yoon ndax bu ëllëgé man na indi ñagas ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddio juddio fa la fay juddou juddou fa lol nak dogalub yalla la yow da ngay xamni jamm la taxone djok diso la taxone djok lu baxa la taxone djok dogalub yalla far na ñew dogal yalla na ab julit da koy nangu ab julit da koy nangu waye li bon moy togn ba nuppi nangu woni ya togn nangu woni ya togn wala mom baxut lolu baxut kon par parlo amul njariñ mani kon nak par parlo dana nek ci digënté iliman ak imamunam naka non dana nek ci digënté sëriñ ak ndongam dana nek digënté leader ak militant mom par parlo waye dana nek digënté sax nit ku wéx ak nit ku ñuul mom par parlo bo gisé yalla haramal ko yalla téré ko moy lolu yow der bu ñuul bék der bu wéx bi kenn leen bind nga ni ki yeugën ké ndax der bi ngeenel sukkandiku wuñ ko ci ab der di maangi fatali ko jamono yi may wër di siaré rawdatu awliya illahi walli yalla yi seigne basirou mbacké ci la bokkon mom seigne touba jamono yi ma nekké fi ci 28 bi gannaaw takusan bi né daana dem barabam ma dem ñu won ma fa genn qasida go xamni ben nar bu ñu tuddé abo mediana boba khadimu rawd bi moma won qasida bobu jañ la santon fatina turwa jañ la santon moma won qasida bi ku ñu wax abo mediana dafa ma sa ñew set ci cheikh mahamoudoul basir radiyallahu anhu mu gi seigne basirou ak saqafa bi ne ci mom culture bi ne ci mom xam xam bu bari bi ne ci mom mu diko observer ba yag mu bind ci khalimam ni waw ndeke borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak senegal boole ci lila abou mediana waxon ndeke te borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak dib senegalay boole ci xam nga lu ko seigne basirou tont deglul tont la seigne basirou dañ ko ma bayadul ihab yarfa marhan أو يحط السواد في الامتحان إنما المرء بسخيرين فيه يملك المجد قلبه ولسانه ومالك قص الأميين من قبل بفضل اختصاصه قيرواني الله أكبر سيخ محمود البصير ليلة تونت نار أبو مديانة ليلة تونت سيخ محمود البصير دانيك واو من ما نجل يدير لو كيسيون بي ما بياد الإهاب يرفع مرحان وا إسك يالا إسك يالا نك تي دغ دغ ci der bu wex dong lay sukkandiku pour teral astam pour yeketti astam pour darajal astam pour may xam xam astam wala bok ci der bu ñu la yalla di sukkandiku deggaati astam wacce astam soufel astam mu ñu ko dedet ñaar yi yalla du ci sukkandiku ci teral astam ba toroxal ko mu ñu yalla xam nga fan lay sukkandiku ba defar astam muna mu ñu ko cham so gis muy dox ci kaw suuf astam moy nit rek moy nit cham so gis muy dox ci kaw suuf muna mu ñu amna ñaari suuf yu ne ci mom ñaari suux ci ñaari suux yoyu la yalla di sukkandiku teral tam si mba toroxal tam si innamal mar'u bi sakhirayn fi yamliku al majd qalbihi wal lisani muniko ñaari suux yoyu xam nga yan la muniko moy xolam ak lamiñam nit ku ne sa lamiñ ak sa xol mo lay jox tiranga mo lay koy xagn cheikh mohammed al basir radiyallahu ta'ala yag na limi wax ni leg mu mat ñaar fukki boba dama daan wër rawdutu awliya illahi di len siaré touba la ko tambalé ak yeneen dëkk ali fuma dégg fu xam ni né mo nit wu yalla la nit ku bax la rek ma dem fa lég lég buma amé ta daw siaré ji déllu ci wat défé na ko mbacké kadior ila akhiri ila akhiri boba nak bamay dem ci rawdutu cheikh mohammed basir ginaaw takusani aljuma jine fekk na fa même cheikh son yi bu def na ko batay ginaaw takusani aljuma yalla dogal na sax ci lol la massa ci la xamanté domi cheikh abdullah di wax cheikh jili mbake mom serigne blad serigne jili cheikh abdullah dama dugg ci barabu cheikh soxoy bu mbake bi ginaaw takusan bobo tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginaaw takusan bima ko siyaré ba nuppi di génn di ñibbi bi may tolok buntu kërëm timis jot ma jadd fa fekk dama laaj fi keur kan la ñu ni ma keur señ jilim señ ki abdul ahad señ jilim señ blad la bëgg wax ma daal di jadd bima ñëw ma ngi ko fekk mu tok timis di waja jot man nuyu ko mu ne ma no tuddu mané ko mustafa mbay sam fekk na ci li may wax ni ci par parlo ni amna benn talib bu fa tok bo xamne xeyna deggon na wax ju doxal sama digënté wa keur bay sami ma gis mu koy liar ak diko wax man mani ci yalla rek biñ nodde timis comme ni may war ma nit yalla dama simi won sama mbaxana biñ nodde timis biñu liqame bu nopi señ jiri daf ni gias lima jëlal sa mbaxana mi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo opputiyaba julli ñak sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirih mu ma solo sa mbaxana ma sol biñ julle ba sol ma siñu waan mbaxana mi tegaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñu noppem ma jog bëgga dem talal ko samay loxo mu ñaan mu ma fasanti nak yow wëlëri leg mat ñaar fu kat sa buma deme kërëm bu waxtu julli joté man lay jital dima doxal ñu julli yalla nako yalla sam te may ko wër bu baaxa baax mom señ jilim cheikh abdullah sama xarita motax kéro bima tabaxé daara ji ba diko sañc guddii gima financé ci daara ji la señ jili garé autom fi nek na ci daara ji di ñaan ba 2 heures ci guddii kéro ganar yima jëndoon waron ko terale gan ñi nga xamni ñoy ñew yendu ci daara ji al dugg na ma jo xamni ganar yépp la bu duggalal ko ci malu autom bolé ko ko camion ndax big rek ak contane ndax musuma xalat lolu ni waral na ko jaral yalla xam nako mu dal di dem yokal na ma ci sax lo xamni lu mu wax lo xamni duma ko wax ci radio dañu ma sa daara ji ngay sant bo gisee ma ñew bu fi diw nekkon boy sant dañu ñew tuddu ko mak bu fi nekkon señ jili momu radiyallahu anhu hafizu ul awara bi yalla dogale lol ma jox ko ganari xam nga kama tudinu tudami dama yewu suba ni bu suba ma dem daral wut fa yapuma togal gan ni xolal dama yewu fajar rek ñu waccel ma ñaari gat man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gat alhamdulillah lisi bi nehmati tati musalihat alhamdulillah lisi bi nehmati tati musalihat lolé deñut ba amat na wenen yoon mu ñëwaat ci daara ji and ak ñaari taawam ni len bu ngeen gisee ma and ak yeen ñew fi dama bëgg mo fi joggé woni li di continuer yal na mako yalla fayal waye xol cheikh modou bassir rek cheikh modou bassir li mu tontu waaji nga xamni man ma ngi ko amé ci di dem di siyaré ji wa liw yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yorna lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na ciofel gi ma am ci seigne bassirou ak buma ñewé alcorane di ma fay jang khasside yi nangam mu daldi yëkëti bayit wa wan ma mu yëkëti téré bi wan mako ma lire ko ma gis mu bind fa sasa la ko daldi soti ma soti ko yobale boba la ko mokal ma bayadul ihabu yarfa'u marhan aw yahuttu sawad fil imtihan innamal mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al majd qalbi wal lisani wa maliku al qasl ummiyyan min qablu bi fadl ikhtisas qayrawani muniko mangi lay laaj yalla mi nga xamni mo jaglel al ummi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mo raw ñep te dalul ba mangi lay laaj ndax koku lot na ci benen jamm bu ko sopp mu def ci mom xam question bu reey la ma ngi lay laaj yalla mi fekk ab ummiyu mu jangal ko bam raw ñep te dalul ba waaw koku ndax lot na ci mom mu def ci mom kenen xam xam bu ñuy yem laaj bobu la ko cheikh modou bassir laaj abo madiyana amul tontu li innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha waxna ko legi innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha nuñ bayyi par parlo waxtan wi jeexul xajul sax waye fofu la koy yamale waye dal dama bëgg wax ni jam ñi kenn ku ne li nga am yalla la ko may sun borom neena ci alquran am yahsuduna nas allama atahum la min fadlihi dama len di laaj mo ndax yeen da ngeen di fekk man yalla ma teral sa jam jox ko limako jox ngeen di ko ko añaane te añaan day lek jëfi jam sallallahu alaihi wasallam neena iyakumul wal asad fa innal asada yahkulu asanat kama tahkulu nar al atab nañ bayyi soxor nañ bayyi iñaan te iñaan du len lul yalla defal nit ci tawfiq ngani tawfiq bu du fi amé diko jabulise di yak ab deran te mom la señ touba li juñu ci masalikul jiran neena hubbu sawali ni'mati an muhtadin huwa al musamma indahum bil asadi neena bëgg xewal gu way yor ngad bu mu ñak ko lu way yene wo kenn jam yene wo kenn tiranga neena lolu moy deug deug soxor te soxor baxul añan baxul day lek jëfi jam ni safara di lek mat bayi len añan bayi len par parlo baxul ñu ñaanalante señ modou fofu ba benen yoon di len sant di len gërem yeen wa diaspora bi ak auditeur yi nga xamni dañ ñu top radio bi te nek fi ci rewum senegal ñom ñep sant nañ leen gërëm leen ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

المثلعون في العرب. المثلعون في العرب موي ريباري مبولم ديغا يي نيك سي كاو سوف دا فا نييو موم تيري بوبو غير ريباري مبولم انفستيس بي نيك سي كاو سوف مبولم ديغا يي نيك سي كاو سوف تيري بوبو لولو كو تخا نييو المفسدون في الارض ليغا خامي ني دوخال ناي اي ات ني غيس ني نيوم وا سيستم بي moy al mufsiduna fil ardi gis nañ ni minorité bi ni ngi évoluer ni ngi former dom adamay ni ngi len di islah ni ngi len di def ay combattants yo xamni ni dañ lañ mëna résister ba garder sen diiné garder sen ngëm té ben minorité rek la kat deug sirax buñ len lalal ñu laliko sanni ñu kon nak nañ teural ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole len ci système bi wa système bi am ci ñom ñu len way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ardi dina fexé bañ bokku ci système bi القران بيني نكو افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى سوره النجم افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى يا محمد صلى الله عليه وسلم انا غيسو شيخ دتا او سيستم بي شيخ دتا او سيستم بي اك premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi ana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisu lolu mu ne xam nga kuka sabab kan moko def mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxé li yaron sallallahu alayhi wasallam liko afara'aytum al-lat wal uzza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci système bi yaak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani al-ula bayna safa'at wa la turtaja tilka al-qara'it tilka al-qarani ko ñu ko xet hadith ba sax bimne fa al-kha shaytan ala lisanihi tilka al-qarani fu qarani al-ula wa inna safa'at wa la turtaja hadith bango tilka al-qarani al-ula wa inna safa'atuhunna la turtaja mune bi nga xamé ni al muslimuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa système bi dañ leena bëgg intégrer mune amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek suñu affaire bax wa inna safa'atuhunna la turtaja
ñoo ñu moom buñ ñu intégré rek suñu affaire baax buñ ñu boole ci système bi rek suñu affaire baax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja buñ ñuy boole rek système bi suñu affaire baax

nena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi baay ak sa bop sa borom borom du def mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do leen gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud lolu hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yulni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi وفسنا به في كل دفء وفي جلب سما ياكار ليماي ووت با امكو اك سما ياكار تي ليماي ووت اماغومكو ليب مانكو ياكار تي تيري بوروم بي واخي بوروم بي تبارك وتعالى موي داخ تيري بوروم بي موما نيودل نيرين دانيال ما لور واخي يالا جي موما نيودل نيرين مان سنج توبا وايي دانيال ما لور dakal ma lor mu dem mom tere bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hatta kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte banque bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banque tiranga banque tedd nga banque yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujjé fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wu mako dara dama mujjé fayé don sama compte banque budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في داعي ودخ سن بروم يونس بن صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني ذو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني لا لاي جوخ تدو جيخال مو جيل يرمه ديم خبل وربك الغني ذو رحمه system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni shu rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni shu rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermande yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bolé yalla téralé da nga tédd adina tédd al-akhirah kon wa rabbukal khanni tu rahma tu rahma ndax doom adam mom da fi joggé saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula système bi jox ëlëk man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yako mom lula système bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu
lola système bi jox ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba dé continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xam nako yalla xam nako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niou alcorane boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niou ba nekk wallahi lo xexon ding ko yaddu wuti alcorane niou alcorane bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu wuti alcorane lo xexon ding ko yaddu wuti alcorane motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhira aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra alquran walil jinani la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xarkanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xarkanam bi day melni jan wujju khari'il kitab nadira yawma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari'il kitab nadira yawmal jasa'i lil jamil nasira xar kanam jang katu alquran yawm alqiyam munam day mel nib jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis munam ni jangale katu alquran yalla da na ñew ni sa muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jamm di wax ay waxam ci adina yalla ngi yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitab lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamoleen nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñi di samay jam man yalla jam ñoñu laani duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dakk lako jangal lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimaana laysa min ibadillah bimaana deug la yalla ko bind nim bind yeferi du deeng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yeferi te mo len bind moy yeferi nanguma senu njam julit ni nak nanguna senu njam jangale kat alquran ni nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len téré bi yalla nañ ci yalla boole xamna ay bokku guñ ci xeyna way yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba awrasnal kitaba kamisli si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu
كمثل الشيخ أحمد بامبا رضي الله تعالى عنه. أورثنا الكتابة يلا انت يلا بولي يلا انت يلا بون كومونيتي دي جيم رك بون كومونيتي دي كريي اسباس دي تور سونو نياك رك ديكو جوخ نيتي ني دي دوندول نيتي رك نيك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نيتي ني رك وتخسين تباني إذا ما تلونا الآية فسنا بما اختفى على قيلنا من سر الجاي من سر الجالب الحب أو كما خاله فنا من قصيدة من الحق بالليجي. إذا ما تلونا الآية فسنا بما اختفى على خيرنا من سر الجاي من سر الجالب الحب الحب muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawnal aya usna bi maktafa muni man seigne touba yegna ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denci ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma beug usna bi maktafa ben aya buma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam Allah khairina min sirrihi jalib bokk julli alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misala ta afara'aytum lat wal usa wal manata wa manata salisatu al ukhra lolé mom la don jema misal khasa samanina lolé la doon djema misal fi hadha samanina fara'aytum al-lat wal-udha wa manat salisatu al-ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mom la doon djema misalat fi samanina samanina hadha mom la doon djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al-waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nung ni ma leena gëna xam mba may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana dëgg ba mbir mu nek mu wax ci la nga xamni moy dëgg wala mu japp ni moy dëgg te yalla tax tax bu fekke ni ki jité saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lool lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di den ma don wote décrétena bisu alquran nga xamni legi loolu décré la décré donc fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décré bobu benen décré man nako fi jëlé wala kulli hal décrétena surna alquran décrété ben fond comme bo xamni néna ñun wa alquran ak lu mëna xew té dañ ko né nak da ngay politique mom ka néwon ci saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren gi kené ci bop ba ñew kon bu len faté ni saxar gi mom du fi mësa juk waye ñi ñi nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci décrété bu décrété ñu mëna ko fe jëlé lu fi décrété def rek bu décrété ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décrété def décrété mëna ko fe jëlé waye décrété sun borom bani diori maal khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam
décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom décret sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci seigne touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri maal khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك اونتي دي راديو خسيد اون لاين ني نكو واخا سانك ديلو سي نتي سي ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه وسن وقت سن خريم صفا مبي سام دي نكو ديفال سن نور مبي سام نيك تي تكنيك بي ني جيبلو لين تي دوب دوب بوبو تي تامبال بي ما نخم دي ايميسيون دا فا بافا توپ واتو اي تي خاو وقت وا خامي ني بن خاو خاو خاو لا دونت دو تي لا leg leg ñu waxtane ko waye repetition lay doon mani seigne touba wax na ni man taraka takrar fala buddi an yansha ko baye repetition rek faaw ngay fatte ci alquran dañu yaron sallallahu alaihi wasallam wa dhakkir ngay fatle wax in mafati dhikra fatli dina jeriñ kon ñu ngi do waxtane tay tuti rek moy alim al-allama cheikh ibrahim fati mbake rakki cheikh ahmed bambaga radiyallahu ta'ala anhu man cheikh ibrahim fati dimu jodu dafa wax ko ci ñinga xamni jamono da koy titeru da bokku ci way xam yalla ni waye da bokku ci nga xamni kenn lañ ci kenay diine l'islam don accompagner magam ja serignum ba xaritam ba soppem ba cheikh ahmed bamba ci mission bi nga xamni mom la ko sun borom sarse won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi manam ci yalla bra fatim bakke bokku ci ni ko don accompagner ni nga xamé ni yonentou ali mo salam yonentou bu nek bu ñewé yalla da koy bolé ak pour ko accompagner ni nga xamé ni waxtu wa démé ci ni nga xamni ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi défé seen tar tartib bi ci walu ngirum adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ca top nek lietnam yonentou bu yalla yoni bu ne amna lietnam bu taxaw ci wetam defena mo djumul bo demé ci walu ñi tak der commandant bo gis dana am liyatna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni inta yalla Musa alayhi salatu wassalam mutal ko liyatna bu ñi wax sayyidina Harun alayhi wassalam bu yalla yoni Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam kazalika mutal ko ay liyatna sayyidina Ali karamallahu wajha lolu motax ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu momit ci borom wutal nako lietna buñuy wax manam cheikh ibrahim fati mbake kon jëm joju ci li tarikh saxal ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo démé ci domam ja bam koy tarixal cheikh mahmoudou bassir antagnan rahmatullahi ta'ala alayhi li yalla doli leeram tu jigal ko ci bassir antagnan da wax ni cheikh cheikh ibrahim fati mbake mi ngi ñew adina ama sarfaj Ama Sarfaj moy 1283 bi gadda yalla sallallahu alaihi wasallam amé djinni ak ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñett ci la tierna ibra fatim bakke gané adina neñu guddik alkhamis la wala bisu alkhamis fukki fana juroom ci wéru rabiul awal dekk buñu wax poraxal da lañ ko woyé njaabe kunda ñi nek ci département wu ñora bokku na ci xususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba khaswatu fatim badian bo mu tuba bi doon xexal serigne si ak la dior ak jamono bobu serigne morantou seli bokku na ci ñi wuy ji wote bi nga xamni woon nañ leen pour salum nga xamni ñom ñomon xalaatu taxawal daw al islamiyya ci lenn ci ni tarikh bindu dawla islamiyya lañ bëggona taxawal ñeneñ ni dede maba dafa bëggona ar rek ñi nga xamni ñoy serigne ci bañ cedda yi gannaaw leen waye lool taxuno jox mam tiaral fatim bakke ci jamono bobu la gane jamono ni gane jamono way juroma seigne moral tousseli dal di koy tuddé tierno ibra fatim bakke ni tierno mim ko tuddé xam ngeen ni tierno ci tukulor moy serigne wa ibrahim mala tudon serigne mo lu ko don jangal mom suñu mam moral tousseli dañu jaar nañ ci walu xam xam ci wetu xam xam téré dañ wax ni man allamaka arfan huwa mawlak wala xamal wenn araf rek sa serigne kon serigne oustasam lool serigne jangale lool motax mu tuddé ko cheikh ibrahim fatou mbaki mom rabbi allah ta'ala wa jami'an yey bimu gané jamono biko serigne touba yégué ñew na ci mom jangal ko sabatul munjiat dañ ko faral di bindal dikk jamono neñu seigne touba mom daf ko ko jangal ci li ñi tudde al hawasul khams hawasul khams moy li touba bi tudde les 5 sens ñen ñi ni de da bi nit ti rek bor xal ko way juro bu jigen ci permis pour mu takal ko ko al hawasul khams moy les 5 sens yi nga xamni ñoy yeb xamni ñom ñoo am li ñu tuddé al hissiya bi bakkan di foon mu neex ci mom li nopp di dégg mu neex ci mom li lamiñ di mus mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ci tank dox jëm mu neex ci mom wasul xam ci yoyu ñu señ touba ar na ci mam cherim na fatim bakke ci hawasul qams li waye xam ngeen ni yunus sallallahu alaihi wasallam leen won kama tudim tudan bi nga xamé ni yar na ñew na adina señ touba jangal ko li ñu tuddé sabul mun jiyat bi señ touba démé ci geej gi amé touba bi nan la mam cierna def moy bitu ja fayna mbal ja moy mam cierna fatim bakki momit dafa dal di jël ben salatu ala nabi bu ñu tuddé salatul mun jiyat xolal ke bi nga jang mi ngi jangon sabatul munjiat ki ñew di jang salatul munjiat man ciarlo bi seigne touba demé ci geej gi daan def sa bu xeyé bala jant beso da nga jang salatul munjiat jooni yoon ñaan yalla sun borom delo ci seigne touba te dara du mejj ci mom kon bitiw ja fayna mbal ja salatul munjiat ñi du ko xal wa xam nañ ko am na ño xamni salatu bu ñu fonku la téré nénañu soko jangé jinni yoon lo ci ñaan yalla def ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jammil ahwali wal afati wa taqdilana biha jamil ajati wa tutahhiruna biha jammi sayyati wa tarfa'una biha indaka ala darajat bamu jeex waaw amna ci li fugu ma sa ñew fi dima tagu dal ni ma ñaanal ba ma jang salatu bi no kay jang ma jang ko ci kaw muni ma la yow señ bi li kenn duko wax ci kaw mune ka ba bes man man duma sa ñen ñepp xam ko ñepp diko jëfé ma sa ñen ñepp muni ma ki amul aaju du mën ta faj ko man de bu may ñaanal nit ci kaw la koy jang ñepp degg ku bëgg jël jariñu ñepp jël salatu mun jiat bi señ touba nekk ci geejgi man ciatu fatou mbake danako jang jinni bi yon ñaanal señ touba mu delli ci wat ci jamm ak salam bokk na ci maqamam man ciatu be fatou mbake moy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moko ko sedel du mustafa mbay sa moko ko sedel dedet du señ modou mbay jam moko ko sedel dedet be ko ñooñu daatan sedé amna ko ko jëkka sédé kiko sédé moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu mourid sos yoonu mourid xam lan modi mouridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sédel mam tierno niko yow al mouridu sadiq nga kon bokk na ci garati mam tierno ibrahima fatou mbake moy tierno al mouridu sadiq la al muridu sadiq la señ touba ko ko sédel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al murid mom mi xam lan moy al muridu sadiq motax mu ne ko ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow murid bi nga xamni lo digé def ko yow murid bi nga xamni nangu lañ la sen lepp al mujib yalla nangu na sen lepp tay arakat sa yëngu sa dal sa lepp sun borom nangu nako yow murid bobu lay waxal al murid sadiq maqama la mo xamni dañ koy wañi ci goor yalla al murid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al muridu sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lol way al muridu sadiq bu yalla dogon yalla dogalon muy dox ba yag mu yag suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mba yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mba yalla la dootu na topati dara daraje muridu sadiq yegg na fof daraje al muridu sadiq yegg na fof man cerno fatou mbake nak ki sos yoon wi moko sédel niko yow al muridu sadiq na te koku day o mayanti khu anil hawa waxe bakkan mukk ci ko sédel li mom du waxe bakkan adey ju dun yobuko mom adey ji bari yobuko de lumuy sédel yalla tax mom mo sédel cheikh ibrahima fatou mbake al muridu sadiq la al muridu sadiq la waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nangu lolu mi ngi ko wax ci bim koy bind ben leta te kat xolal ba seigne touba di sedel cheikh ibrahima fatou mbake al muridu sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te dikagut kon rawati na bam dikke kon lu cheikh na doon mom bim daatan dem ci geej gi manam bim muy dem ci geej gi ne ca kaw yoon wa te agagul la sedel cheikh no ne ko al muridu sadiq nga ah kon nak bam deme ba ñew mom waxale wuñ ko kon rawati na bam deme ba ñew bamuy dem ci yoon wa la sédé ni cierno ma bayyi sama gannaaw al muridu sadiq la motax muniko an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allati kuntu fihi qabla khuruji muniko bo gisee ma dina bindi letter bi yow murid sadiq bi modi ni ma nga lay xamal ni man ma nga lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok
1: fima la bayiwon bul fi jog la nga fi tok wa ba la tasma'u kalam alladhina yasunnuna wala yahlifuna takat bum yag mukk ba nga deglu khila khala bum yag mukk ba nga deglu way demale yi ak way fekkele yi la tasmahu kalam alladhina yasunnuna ñi nga xamni ñort do nga lañuy waxe nan bo demé señ touba nang muni bu len deglu de bu len deglu bu ñoom wala yaani xamuñu dara ci li ñi wax dañuy tanale rek muni ko wali abiyatun fi hasihi alayam inda dari cheikh sidia jamono bi nga xamni ma ngi lay bind lettre bi jamono bobu jamono bima la koy wax wala bima lay yone lettre bi ma ngi nek keur ku ñi wax cheikh sidia baba ñen ñi ni boba moy bu ñewé senegal ba tuba bi jele ko fi yobbu wat ko mauritania japp na ni wax ji bako señ tuba di wax ciarno boba ci yoonu geej ji la nek ndax li mu ci tek avant muy joge ci geej ji leer na ciarno ba melni jantu digg beccëk li mu wax ciarno ni wax nako ko waye leer nako ba melni jantu digg beccëk lum ko wax ci leer bi muniko man lil ilahi tawajja istara bi nafsihi fi li sayin wa ara muniko ma ngi lay denk di la xamal ni kep ko xamni jël nga sa bop jox yalla ku jël sa bop jox yalla deugmal yalla te wañiko mana mani nop lu nga ci bepp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna wa man ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kep ko xamni nak def nga safan ba doto jox ci ciona wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi ko xamni def nga safan ba muna muni yow sa ciona doto jox ci ciona ngay dekk walan yasala mutahiba doto den ci ciona muk muk muk ila akhiri ila akhirih lekal mu yemul fofu mu xam la ni ko ci lettre bobu yow mourid sadikh nga mam cheikh fatim bakke boko don khiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turondo mu magwa ci sanal turondo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahim bim taxawon non la mam cheikh rafal taxawon ci yoonu mourid paye ci senegal ibrahim alayhi salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahim umma la umma muy aw xet ibrahim umma la aw xet waye man nga xni cheikh fatim bakke umma la ci yoonu mourid umma la ci yoonu mourid yalla xam nako sun mo wax ñu alquran ni inna ibrahim kana ummatan khanitan lillahi anifa ولم يكن من المشركين شاكرا لان امه اتباه وهداه الى صراط مستقيم من ابراهيم عليه الصلاه والسلام املا وا ابراهيم جابوكات يالا لا جلول سي ابراهيم مي ني وقتاني ابراهيم فاطمه مكي جرم فاطمه مكي جاكام كو جاب دوفو جيلي لا دوغو سي جامو يالا فوفو لا مانيام اك توك سنة جابام مانام جاكام كو جابول dofu julli sun borom ni ibrahima turando mu magon ak ciosan la momit khanitan lillahi anifa ku jiwono jublo bani xoc ci yoonu jub siratal mustaqim khias len ci cierno mi ci daru mu ci baxam kan ngeen xam ku ko gëna jub ci kaw suuf mam cierno fatim bakke kan ngeen ci xam yeen ku gëna jub mam cierno ci kaw suuf amul di xaw bokku mun walam yakun minal musyrikin musta boole yalla ak dara batay xiyasal sam xel ci mam cierno bu daru mu oti fam tegon yalla xiyas len rek même cheikh fatima mbake fam tegon sun borom tabarak wa taala nga xiyas cierno mi yalla di nek li ci alquran ciernum dembuma ak ciernum tay ko huwa la mo waxon ti waxtan wala ko huwa ko huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la cierno ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla defal delo si len sen xel ci cierno mi ci daru muhti delo si len xel neenañu agon na ci sante yalla mom cierno mi ci daru muhti amul ben sa lokay xibar ben xibar bokay xibar mudul ni sante yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom muni alhamdulillahi rabbil alamin diw fatu ne bi muni alhamdulillahi rabbil alamin sun borom neer ibrahimum dembuma bam melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu matanuko mu gëni moromam matanuko mu raw ay moromam cierno mi ci daru muhti kasalika bi melé ni lako seigne touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liyat nam sus rek ci mom te rek ko cierno mi ci daru muhti bim amé qualité yi sun borom wax ni mom la ibrahima melé amon ba tax ma tan ko def ko yonent def ko mu nek njit def ko mu nek imama nono la cierno mi mel yalla tan ko seigne touba tan ko du nek imama ci yoonu murid رضي الله تعالى عنهما واي ديغ في يالا جيخلا دي واداه الى صراط المستقيم واداه الى صراط المستقيم نيلا غيسنا بيو امي لي ليب تخول مو ديبوردي داني خوتي تي يون وي خوتي تي كاو يون وي الى صراط المستقيم كيرنوم ديمبوما مو ابراهيم ديمبوما dem len ngeen xiyas mu tay bi ibrahimum daru muhtimi mu tay mi señ touba wona ko ngal ci njaarim bim ñe mu dalal ko ci bi keur bopam lu musta defal kenn la ko defal kérok neñu señ touba amul genn gan gu musa dalal ci keur njaarim gi keur talibé rek la lay dalal bu la soxla wola nga ñew mu wax ak yow limuy wax ak yow melum cierno rek la massa invité mu ñew mu ñu nañ ko dalal ci sama biir keur bop gi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal señ touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mi soxla ak yépp man cierno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal tombek señ touba di wër ci biir kess gi bi xatmu bi jéxé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu seigne touba deko niko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yang ci yoon moy yang ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yang ci yoon neñu li lako seigne touba sedel kérok xolal cierno dembuma yalla ko sedel ni ila siratal mustaqim cernom barki dem la bëgg wax cernom barki dem wa cernom dem ba lay bu la nexé waye cernom tay mi ku ko ko sédel Seigne Touba cernom tay mi Seigne Touba ko sédel niko yaang ci yoon cernom demuma sun borom sédel ko niko yaang ci yoon bu mo ne cernom demuma ma ngi ci jiblu yontu yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam sun borom neena Ibrahim alayhi salam bi mu jaaré ci jaaruway yi yépp nak xam nga luma ko fayé wa ataynahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin néna dama jagal adinam ba soxlaalul kenn dara ibrahima moma dama jagal adinam ibrahima dembuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul kenn dara ibrahima mum tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana wallahi yalla xam nako hasana fu nek li nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom gimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay témir la ci am nga xam ni ñi daan yobbu keur Seigne Touba adi yi dañ daan joyelo lolu turandom wi ñi wax mam cierno bu darul manan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu adi ya bu ñu deme bu ñuy delu ci wat dañuy dajé ak mbolo mi yobbu wat adi ya ci njaarim nga xamni ñi la mbolo yi di rombalante radiyallahu ta'ala anhu luko waral fi dunya hasana fi dunya hasana fa lako jele fi dunya hasana bo de lire lettre yi wa rewmi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bisangam bama démé ci tierno ndax ma jox bama gijal seigne fallu ci la bok seigne fallu seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dina kéro bama sété ci tierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko waxtu maye lu taxon mu man lolu moy fi dunya hasana way wa inna fil akhirati lamina salihin bu yowmal khiyamé ca gañu bax na lay bok bi yowmal khiyamé lamina salihin wallahi tierno ca lay bok radiyallahu ta'ala anhu ca lay bok ca lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mu duyel la ba nga fessal mané ñooñu bok na ci ñi ko ko sédel serigne fallu mu goré ma serigne fallu dong de serigne fallu da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ma xam nga leen ci ño xamni kenn ku nekk ñew nga nekk ci jaxlé ba nga ñewé cierna farsa bëd yu xonku wéxal sa bëd bam wéx farsa yu ngoj balm serigne fallu bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataitu ila al mihtahi fi dari al mu'ti li yuski ya sakwa al qad minni bil bast amitu khisali sabit al jas ummati ali fi nada bi ali al qasb wa qahti muni mangi sene man cheikhul fadal ataitu ila al mihtahi fi dari al mu'ti man nak lu shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu man domi sangba man cheikh mahmoudul fadal mangi ni wacc dekk bu ñu wax darul mu'ti keurug joxe wa kon bi keurug joxe wa kon ñuko tuddé mom joxe wa kon keurug joxe wa kon mune bima ñewé ba jambat ko sama soxla dati bi dima jox rek dati bi dima jox rek al qabd minni bil bast dati bi dima jox rek mune tan ci ñel na borom jikko ji rafa melni borom jikko ji rafa melni jikko ciarlo tan tu ñel na borom jikko ji rafa rafa melni jikko ciarlo ñu ko ciarlo num melon mune ciarna day sabitil jahsi ummati mune xamni ni ginaara def dom ni ganaara def dom mune ciarlo non la defal wa senegal ni ganar di def dom ganar bu muy def dom moy ëmbu ko ci biiri lafam boof ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ray ba li wolof di wax xana ci sama kaw lay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierna non la defoon xexu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ngeen yiiron nday jor ak chamoy kaw ak suuf ba kenn mënu leena lor sabitil jahsi ummati li ganar def dom de moy laq ko ci biiri lafam boof ci kawam ba kenn duko laal neena cierno non la defon xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non la defon at tariqatul muridiyya non la defon muni ki ma len di wax dafa tabe wona tabe ba lu beurep bekor bu ko cierno yegge rek beurep ba nat neena cierno mom fu bekor lay baña deg fu bekor wax yoonu kërëm dañ ko daan yaalé yoonu kërëm dañ ko daan yaalé radiyallahu ta'ala anhu bokkon na ci ay jikkom moy señ touba soxla suñu am ciarna la ko daan gis ni ko defal mako rawati nak soxla yi jëm ci walu jang ak jangale dañu bi cheikh ahmad bamba nekké ci yeen yonne na ci mom ñuko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni bu ñewé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni seigne touba mom jang ak jangale rek moy miram moy waru garam lettre baangi tambale ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'da fabhas ilayya bi muridin sakhirin yahfasul qur'ana ma'a mislihi li yu'allima shibyana allasina ma'i wa arsil salasa atqanu al-ilma muniko li yu'allima shibyana muniko yow cierno man seigne touba gana buma ñane jam ak salam di bayiko sun borom soti ko ci sa kaw dila ñaanal barke ginaaw lolu na nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñett ño xamni ay faqih lañu nga xamni xereñ nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne mu tegal ko ci ni ko nak sama lettre bi waxtu woko gisee barke ak yermane yalla bu mu deñ ci sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisee rek yermane sun borom ak barkem yalla bu mu deñ mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jariñ nit di gënte walibi ak suñu boy li ñi tuddé al mahabbatu sati ñu bañu xawso al mahabbatu sati moy mëggël go xamni amul illa mëggël go amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jariñ di gënte ab talibé ci ab serignam woom gi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax seigne touba bokk na ci yimu sédel man tierno néna mom seigne touba tierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé paaka sopp Seigne Touba paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ñena man ciar paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu Seigne Touba radiyallahu ta'ala defena buma joomul ci leexal bi ma doon jang sank te mujj la nek bim nan ayyuhal masbuhu bihubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan mune e yow mi nga xamni dañ la rendi ci paka sopu Seigne Touba go xamni amul fumu dalé amul fumu yam mune ko te paka bobu di paka sopu Seigne Touba paka bëgg Seigne Touba kuñ ci rendi te xey nga te xey go xamni te xey di ñu ñew gannaaw ba paka bëgg Seigne Touba kuñ ci xëss rendi mune taxé nga taxé go xamni taxé dootu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla ñu yalla rendé paka bëgg Seigne Touba yalla nañ yalla rendé paka bëgg Seigne Touba mune nak paka bobu kuñ ci rendi taxé nga té dooto taxé di ba abadan mune paka bobu nak lañ rendé ciarno radiyallahu ta'ala ba ko bëgg Seigne Touba néna mom lañu rendé Mam Thiari Ibrahima Fatou Mbake radiyallahu ta'ala anhu la yasqa abadan té xé di dootu ñew gëna gumu té xé di dootu ñew gëna gumu Mam Thiari Fatou Mbake am sens Mam Thiari Ibrahima Fatou Mbake mo am sens mom ni Seigne Touba sédé li yalla xam nako ko Seigne Touba sédé li yow sa affaire baxna adina ak allah radiyallahu anhu ku dul waxe bakkan mu sédé la sédé bi wallahi sa affaire baxna adina ak allah ayuha al masbuhu bi hubbina ay yow mi nga xamni paka tiofel paka bëgg Seigne Touba lañ la rendé té paka bëgg Seigne Touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk mukk taxé nga té doto taxé di waaw walli wi xam yalla ñoom sa buñ xeye ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci paka sopp Seigne Touba walli wi xam yalla walli wi xam yalla yeb sa buñ xeye ñi ngi ñaan yalla rendé leen paka sopp Seigne Touba al mahabbatu saati Sayyidina Abu Karim Sadiq kep ku mu raw mi ngi la rawé ci paka sopp Muhammad biñ ko rendé Sayyidina Abu Bakar kep kum raw tim la ba tax yaronata sallallahu alaihi wasallam ni jant timul ku gel Abu Bakar jant timul ku gel Abu Bakar xam nga lu ko may moy paka sop Muhammad lañ ko rendé paka sop yaronata yalla Muhammad lañ ko rendé wahuma gaay ne fi nan nabi yene de de wahuma ñooñu de yaronata bi sallallahu alaihi wasallam mo sédel Abu Bakar Siddiqiyam Seigne Touba mo sédel Mam Thiari Ibrahima Fatou Mbake Siddiqiyam lutax Abu Bakar ni nan ko Abu Bakar Siddiq sallallahu alayhi wasallam moko sédel tara bu yalla sallallahu alayhi wasallam defé al Isra wal Mi'raj te kuñ wax ni Muhammad joge na fi bi dem Aras joge fa dem sidratul muntaha dem ci wat fi te asman se tut ngani aw law bam dess Abu Bakar bam ko dege la ni koko lum wax deug la koko ay waxam man duma ko liñ kar lum wax deug la tera la tuddu Abu Bakarin Sadiq as-Siddiq way xolal Thiari Ibrahima Fatou Mbake billah mi tangé kenn ku nek di wut fo jaar Seigne Touba wacce ko ak ndabal lakh bu tangi bi and ak ña tangal lakh ba dem cierno tok wouf ndabli dugal ci loxom bam sedd gaay dañu ñew baxal lakh bi ba lakh bi kenn mënu ko lal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass Seigne Touba yob bayyi cierno ak lakh bu tangi bi cierno dugal ci loxom ba lakh ba sedd mu ni gaay kay leen xewlu radiyallahu ta'ala motax Seigne Touba ko tuddi ko as-siddiq al muridu sadiq li motax Seigne Touba tuddi ko al muridu sadiq radiyallahu anhu motax Seigne Touba tuddi ko non al muridu sadiq rek moko man ku sincere rek moko man ku deug rek moko man al muridu sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu toll ni tariixa lu toll ni ab tariixa buy doogo sosu ñepp señ ko fang waaye wool sa rak rek nga baye ko sa daara ji rek ni ko dañ maa komb ji tribunal te xam naa ni xawma kañ lay ñëw gis nga boo fa amee weer boo moytu boo ñëwee fekk daara ji tas bu moytuwul boo ñëwee fekk daara ji tas fofu it maa ngi fi bàyyi loo xel attekat yi attekat yi nañ moytandiku tuumay kese ju saxul rek dégg naa foog na nga jàpp ci ab sëriñ daara ba tas daara ja tubaab yi tasoon daara day wallaay nit leetuñu ko daara ëpp naa tas luy tax daara tas yàlla na ci yàlla mosulut jaam yalla ci yalla musulum jam luy tax daara tas lu tol ni alquran mbolo dajé fi barab daara nak la waxuma daarantu daara la wax daara daara jo xamni day jangal doomu julit ni alquranul karim ngir jëmmi sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay jinni jinne nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci daara defena khadim jang la fele ci njaj dara jëruko dara dara dara dara dara bu talon senegal bam jeex sax jëruko tass ju dara ji mel non jëruko dara jëruko ci addu dara jëruko ci addu mani walli wi xam yalla sa bu lu xey ñi ngi tuntuni di ñaan yalla sun borom rendé len faakap sop muhammad faakap sop ci ahmadou bamba walli wi tariixa bi lool lañu ñaan yalla mani abou bakkar dañ ko rendé won faakap sop sop yon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama tasawuf biñu tekkale digënté omar ak muhammad digënté omar ak abou bakkar digënté omar ak muhammad ci mahabbatu saati ñu ni waw omar lu mel ci bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ni omar yuhibbu rasulullahi muhammad wa abou bakkar yuhibbu muhammad rasulullah ñaar ñoñu am nañ différence omar mbeugelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa jodi bu deñon rek xeyna doto bëgg kon xeyna moy omar li tax mu bëgg muhammad moy risala gi nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg muhammad kon amana bu yonent gi deñon bu yalla ni won diina yonent gi amana kon abou bakkar manam omar mbeugelam man na dem waye abou bakkar nak mom muhammad rasulullah la bëgg mom muhammad nek yonent ak muhammad nek wali wo muhammad baña nek yonent la yamale mom jëmmé muhammad la bëgg sallallahu alaihi wasallam jëmmé yonent yalla muhammad rek la bëgg mom balam bi xawse jëmmé yonent yalla muhammad la bëgg mom alayhi salatu wassalam kasalika man ci al fatima ci jëmmé seigne touba ji la bëgg mom jëmmé seigne touba ci bofam la bëgg dañu gis seigne touba di gandéru nit yalla yi di gandéru wali wi wali law aliman nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair mune gis nga li yalla def ci man li yalla def ci man kuko yalla xamalon doto bëgg dara lul sama jëm ji man seigne touba ni yalla def ci man seigne touba ko ko yalla xamalon doto beug dara kudul man mu ni waye rere giñ ko rere taxna ni dem diko sakku ji fenen rere giñ ko rere rek motax ni dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair naka xam lu ci man rek motax ni diko wuti fenen ni diko sakku ji fenen mam cheikh fatima mbacke da bokku ci nga xamni yalla da ko xamalon li ci seigne touba am ngeen ni commanda li ak

سيدنا ابو بكر نيم نيكون لي ناو يونت بي نك نون سيدنا علي نيم نيكون لي ناو يونت بي نك نون موسى لي خا نون لا هارون نيكون لي نام mu bokkon ñi nga xamni mom mam cheikh fatima mbake dafa nang won digal waxuma deg digal digal mom ñepp koy deg ñeppay deg digal digal mom bu joge ñepp ko deg nang ko kay lañuy wax waye ñepp deg digal diwo deg digal mu ni dedet ñepp deg digal nangu digal mam cheikh fatima mbake dafa nang won digal mom yemu ci deg digal dong aji joxe digal di mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax Cheikh Fatima Mbake nak dafa nangou won digal mom dafa nangou won digal nangou digal taxna Seigne Touba xamal ko niko fi mala deul lula fi fekkul rek da ko amut lula fi fekkul rek xamal li da ko amut wala wax bi jeex yam wax moy fan moy dekkam bi di darul mu'ati nga xamni fi lañ wara defé magaluk nisfu sahaban darul mu'ati seigne touba ci bopam mo bind lettre manam sant ko liko demal nga sant ko lettre baangi tambalé ci ba'da al basmala wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubaraka aw mubasharat faqad ushina lak bi dinayi tilka dar wa bil hafri wasmuha darul mu'ti yow cierno man seigne touba gnaw bamu tuddé yalla tanam yalla ci mom nuyu la nuyo bi gëna yell nuyo bo xamni dana la bëglo dana la contant lo ma ngi lay digal nga dem señ ab dëkk te tuddé ko darul mu'ti darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji kërom aji joxe ji ci señ touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa senegal xam nañ ni darul muhti tierno ay turam bokk na ci al muhti joxakat bi man tierno ay turam bokk na ci al muhti joxakat bi kërup aji joxe ji mu daal ni ko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ginaaw bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek nak nekte dana la fa fek amna benen lesser bo xamni da ko bind xamal ko niko dama lettre bi bo ci jotté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant bo xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk takat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala gëreewé ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp dañ la ci ñé wala mu ni bi annaka tibaha radin anka ridan la sukhta ba'dahu abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka ginaaw man mi di seigne touba minni mi ma ngi lay sédel ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هذه العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظ الله وراء. بوك أوليتي راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ونين يون في سين إمسان بي من هذه العابدين إلى الجنة ci sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal jamono bu nek ci radio Khassid online dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Senegal ina bu sante yalla jindi ji Mustapha alayhi salam xam ngeen ni émission bu lay wessu mawdu bi nga xani mom lañ indi won doon ci waxtaan ni mo koy faral di waxe leg leg mawdu bi dana mat ñaari jotaay ba ñett waye leg legi mu am ay wax ay xew yu tax ñu indi wat benen mawdu ñu melni suñu waxtaanu tay dañ ko bëgg gël jëme ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéni jullit amna ko ci l'islam la femme din fil islam ñu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtane insha allah ta'ala ci biir waxtaan woowu ñu joxoñ ci jenn jigéen joo xam ni sëñ Touba ko defal takwin moo ko defal formation bam nekk la femme din bam nekk al shakhsiyatul mar'atu fil islam sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan al mar'atu nisful mujtama jigen moy genn walu societe jigen moy genn walu societe jigen baxé rek societe bi bax wata ali salatu wasalam ñoon gep goor gu yalla wërsegalé ñaari doomi jigen ñetti doomi jigen mu yar leen jangal len ba dugal len negu sey mako garantil aljanam sallallahu alaihi wasallam am ben way bu dim ni ko waaw budé ñaar nak muné ko même budé ñaar nga yar len jangal len ba dugal len negu sey mala garantil aljana am kenen ku dim ni ko waaw budé kenn muné ko même budé kenn am kenen ku dim ni ko waaw budé kenn muné ko même budé kenn am kenen ku dim ni ko waaw budé kenn muné ko même budé kenn genn walu société boko xajé ci digg bi jigen moy genn walu lol tax batay ñoom arab ñi faral di lebu naan al umm madrasatul banin première école ci dom moy nday première école ci dom moy nday nday mo nga xamni nak kon bu baxé lepp bax bu yaqul lepp yaq ni diko tuddé jigen mom nday momi mas'uliyya bobu responsabilité bobu comme ne nek ci saw loss warutula tuddu nelaw warutula yandor warutula am afiya tank réussir sa mission mom nak genn jigen jo xamni Seigne Touba ko formé bam nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme digne
seigne touba ko formé bam nek la femme di nga xamni mom ñu l'islam bëgg jigen melni melna ni lutax serignum ba domam ja moko orienté di seigne touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo doon denc soxna soosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job alquran ay bari hadith yan sallallahu alaihi wasallam hadith yu bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon alquran orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alaihi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam won na la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juramu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngin balma daf ko ni alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfir lak da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëkke tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme digne bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam muñ moy première chose asabru deuxième père muñ ko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba lupp ragal sa borom fi sirri wal jahri muñ ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi du taagne bu nit ñi téwé rek muñ buñ démé sëñ muñ jeex dédé fi sirri wal jahri du taagne nga ragal yalla ci bu nit ñi téwé bu nit ñi téwul do ragal yalla muñ dédé fil sirri wal jahri ragalal yalla ci society bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndu fofu ngay tambalé ragal yalla gi fi sirri wal jahri nga dal di génn ci society bi nga ragal fa yalla bu fekkee ni sa borom kër da la jox bopp te regaloo yalla bo muytul da nga ko dugal ci biya bo muytul da nga tax mu beddi ay doomam bo muytul da nga tax mu nekk ay alma ci doomam bo regalul yalla ci société bi booy génn comportement bu la neex ngay amee waaye boo ragalee sa borom du caagenu n'importe quel ngay génn ci kër gi déedéet ndax lu tax da ngaa ragal sa borom fi sirri wal jahri mais lii boo ko defee fa yaghfir lak yàlla dalay baal yàlla dalay gom faase duutu am bakkaar sun borom dalay gom faase duutu am bakkaar la femme din fi l'islam shakhsiyatul mar'atu fi l'islam mu ne ko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasadi mu ne ko boo bëggee nekk jigéen bi am personnalité ci kanamu yàlla jigéen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigéen bi am personnalité ci kanamu wali yi ba wali yi nangu nga ëmb leen nekk seen ndey loolu boo ko bëggee doon boobaa kat maa ngi lay dénk duumi ala tawbati bittihadi da ngay sax ci teewlu màgguk sa borom di ko tuubal foo toll ànd nga farlu wala tamili l'histoire rasadi te bu ko adina yàggaale mukk ba nga am benn vision budul njub na nga focus ci njub moom la ko sëñ Touba wax bo bëggee am personnalité ci kanamu yàlla am personnalité ci kanamu wali yi ba wali yi nangu nga doon seen ndey nangu nga doon ëmb leen naa mu ne ko wala tamili l'histoire rasadi
nga focus ci ak njub nga focus ci ak njub waxtu wo focus ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yep moy ak njub du baba walu yi da ñu nangu nga doon seen nday da ñu ko nangu mu ne ko bokk rek li tax na nek femme bu am personnalité ci kanam yalla ki malakam moy duni ala al khumul wa tasaturi ma ngi lay denk nga saxo mur sa awra nga saxo mur sa awra lepp lu wërté feñ ci yow té moy xar kanam ak ñaari tenk rik bu feñ alis banena al mar'atu kullaha awra ila wajha wa kafaya ila wajha wa kafaya yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari tenk loxoy señ touba ni ko bo bëgge nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam duumi ala al khumul wa tasaturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari nga boole ci nak nga mom saw lamin wal taqfidi sawtaki momal saw lamin jigen bu bëgge am personnalité day mom aw lamiñam day mom aw lamiñam waye bu fekke ni groupe whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nang ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon momal saw lamiñ wal taqfi di sawtak saw lamiñ ñu ko tiyé so mën ta ñak bañ wax na doon wax ni soofé ta yam ta gatt wal taqfi di sawtak mu lool nak dëgg la wax sa giiru dund gi yépp sa giiru dund gi yépp soko défé tuskari yalla du deñ mukk di la sant ak gëreem soko défé yalla da lay sant fu mu toll ak gëreem mu ne ko la tansuri ma dumta ayataka mu ne ko la tansuri ma dumta ayatan ila khayril lasi tahliluhu khadin jala bokku na ci limu lay denk yow soxna pend job bo beugé nek jigen bu am personnalité la tan suri ma dumta ayatan ila khayril lasi ta'liluhu ghadin jala rik way te giru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deugënal ko ci yow lepp lu yalla deugënal ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex neex neex ak lu lola ri ri ri ak lu ganjaru ganjaru ganjaru señ touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deugënal ko fi yow nang ko fa ba gannaaw yalla deugënal ko ci yow rek nang lepp lu ñi li deugënal ci jigen ni julit rek bako fa waye bo né waye mé wala ki ñi xani c'est-à-dire baxatul baxatul lepp lu yalla deugënal ci yow nang ko fa ba waaw da ngay jaay naan man femme intellectuelle la jang naa science ba tëri jeex nga ni am na benn xew-xew bu ne pitin ci ni xew-xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defut ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njariñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog addina ànd ñëw violation boobu moog addina ñoo ànd ñëw kenn mënu ko fiy dindi xëy nag manees na koo jàmbat ba ñu moytu bu waaye nag loolu soo ko dee jàmbat ak di ko naqarlu bu mu ànd ak def lu yàlla tere lu xaraam yow nee nga da nga fiy bëgg a jëlee violation ñoo ko fiy jëlee mooy def yaramu neen taxaw ci pénc mi di manifesté wu la qadarallahu wala saman yow koy da ngay yokk waaye wàññi wa xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ne ko bu laal ndawal bi même boo ko doon dóor ball fitalit dana ko laal boo ko doon tëj 10 ans du teemu laal ko ndax yaa ko wan ndawal bi kon li nga war a def mooy fexe ba bu xaj bi gis ndawal bi
ndawal gi mom bo beugé xaj bi mucc ci fexel ba bo xaj bi gis ndawal gi waye tek ndawal gi xaj bi gis ndawal gi ba nopi ngeen xaj bi bu laal ndawal gi boko doon door balu fetali dana laal ndawal gi ken mënu ko ko telal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugënalu ko ci yow yalla deugënalu ko ci yow moy wone say awra yalla deugënalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugënalu ko ci yow muni kon nak rek waji na nga fexé ba lepp lu yalla deugënul ci yow nga bayiko fa bu ko jema gendiku bu ci jema focus munoko wala tarumi tahata llahi bila tahati sawjiki taqi silula ma ngi lay denk yow soxna pend giop bu fekke ni beug nga nek jigen bu am personnalité ci kanam yalla ci malaikam ci kanam yalla ak wali wi bum ko yagale mukk bu ko andina yagale mukk mukk ba nga jema am ngeureumal yalla te jaro ko ci sa buntu borom keur wax ju reey la seigne touba wax fi ma ngi lay ñaan yow soxna pend di bu fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rek way bul jema am ngeureumal yalla mukk te jaro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyuti min abwabiha ku bëgg dugg ci nekk te bañ sa mbubu xoti ko jaarul ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom keur seigne touba ni ko bul jema sakku dara dara ci sa borom lu ñu dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy li am solo nak goor ñi ñu deglu na goor ñi deglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu daldi commencer woganti dara ak yeex yeex yi defeni mo ca nek fekk nak borom keur bi ñu wax ban la seigne touba wax nako ko taqi sawjiki taqi la seigne touba wax sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sul ula mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp lu ko sopp def borom keur bi nga xamni ragal na sa borom bobi mu yalla mo mi bind mom la bind ko mom ko neena borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom keur bu ragal yalla waye borom keur bo xamni bané xam dong na la top borom keur bo xamni ni ngortam dong na la top borom keur bo xamni mala yef dong la bëgga top dedet dedet saw jiki taqi la wax xamna goor ñi duñ bëgg ma yag fofu waye saw jiki taqi la señ tuba borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bu jëmu wut dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëgge ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur saw jiki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dëkk ma ñene yalla koku waxu ñuko de koku waxu ñuko dedet koku waxu ñuko koku waxu ñuko kon ragal yalla gu mu fatani jigen gi li tax mu dagan la te ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen gi dagan la lo tax hadith ba yaron ta sallallahu alaihi wasallam neena won ittaqu la fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanillah bi amanatillah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqu llaha fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsaduhunna bi kalimatillah e yeen goor ñi ragal leen yalla ci jigen ñi ittaqu la fi nisa'i ragal len yalla ci jigen ni muni ko muni ba ngeen len di labat kan bu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy seenu kan yalla ngeen yobbu won mu doon seenu kan ko fi yansu yalla ngeen yobbu motax mu dagan len bañ ngeen koy may luñ jang turu yalla ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko ba tax ndaw si dagan len ndaw si dagan len waye set len ci yalla mom bo ngeen ragal yalla ci ndaw si
ragal len yalla ci jigen ni yunus sallallahu alaihi wasallam muni ndaw si li tax aw yaramum dagan la ba fofu tek sa loxo ken dula bindal bakar bu nu bindal la tuyaba boole ca lu ko waral amna jamono bo xani saw yaram bu laale yaram ndaw ci sa tayef bop bakar lañ lay bindal waye legi yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox lako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan na fu la fi neex tek sa loxo ba nu dañ lay bindal tuyaba tek wastahlaltum ajsaduhunna ci tour yalla bi kalimati llahi ci tour yalla la len seenu yaram dagane ba fo la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakar waye sax waxuma la do am bakar waye dañ la ciy bindal tuyaba nak doli ci dañ la ciy bindal tuyaba doli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtaan ba yegg ci jote gi borom keur di jote ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tuyaba ju reey borom keur bu jote ak soxnam ay way ndaw tuyaba ju reey sahabatu kiram ko ya rasulullah ban neex bobu ban neexu bakkar ni ni ci bindal tuyaba sallallahu alaihi wasallam ko boko defone fu deugal mun na ni lay bindal muni bakkar muy jeex na kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tuyaba ginaaw boko defone fu la haram ni bindal la bakkar kon boko defé fu la dagal ni bindal la tuyaba ñu nak pour yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan leen kon ragal leen ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna mun wa d'accord na man yonent bi ni yeen gor ñi am ngeen droit ci jigen ñi am ngeen ci droit jigen ñi dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yeena liñ yulif walakum alayhinna am ngeen ci ñom sañ sañu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wa alaykum de ñoomit am nañ droit ci yeen de ñoomit dañu am ay droit ci yeen de wa alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alayhi wasallam fi ta'amihunna wa kiswatuhunna fi ta'amihunna wa kiswatuhunna bok na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ni lek fitahamihunna yene len yorel dépasse yene len wara dundal fitahamihunna sen droit la sen droit la wa kiswatuhunna yene len wara waddu yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggéeyen ba wér dé mu yëkëti salaire bi yépp ñu leen li jaay am akay lew na la té jigen ñu bax ñëpp lepp luñ am bokk nañ ko seeni borom kër jigen ñu bax ñëpp nak la wax ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari a dong lañu top bu neexon sama borom kër duma liggéey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye mayna ma jog di liggéey kon nak limay am na ci bok ak mom diko jappalé ci yenn yi waaw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nek droit du droit am boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wa hunna alaykum fitahamihunna wa kiswatuhunna sallallahu alaihi wasallam neena yeen goor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءتي خسيد أن لا ينأيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدي راجو خسيد أن لا ين نيول سنين من أن يون سين إمسان بيني تدين حاج الأبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام دين كنفل دماغ دينك na bu ñu sante yalla julli ci mustafa ali sallatu wasallam ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom mu boole mu jéggal di leen ñaanal atum tuba bu yees bi ñu dugg ni 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxé atum ñeggal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina cheikh ahmed el bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu wessu ngi ñu xone deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay deggu len ñu dara warum ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te du ngeen ndokkel di ngeen ñaanal sax ci yeen ñaan ñu ngeen ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxi abu xew moy bëpp actualité ci arab yi di wax naan li kulli makan naqal manam bir bu nek ak lañ fa wara wax bir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga mëna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu da tax nga mëna top actualité ci jamono xew xew yi wax ay yi waye dana dimbalé way diglu ñi waye dana fatali way fatte ñi nga alquran dañ ni wa zakkir fa inna dhikra tanfa al mu'minin yow mustafa ali sallatu wasalam ni ngay fatale ndax fatali dina jëriñ ak di gëm lo tax sa buñ accès ci événement wu l'islam ñu fatalante ci tay Allah tax bu len fatani émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak djuroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamni moy jall ci radio khassid online ci bitim rew rek amagul na 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né na ngant réaction yu bari jot na ko lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru rajab al mubarak rajabul fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom rajab wéru waliwi sa borami la tabarak wa taala ñu ëpp ci ñoom am nañ khususiya ci rajab
am nañ khususiya ci rajab wallu yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bim len koy takal mi ngi tombe ak sahru rajab al mubarak ñu xamé ni yanantu yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombe ak wéru muharram nek nonu kumulul awliya wallu yu sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahru rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolu taxuma juk lolu tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam bu ko seeno ba gis ko lanan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahban wa ballighana ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal na nga ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru teranga wéru njigeel ci ñun ñi ngi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi ngi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dundu ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alayhi wasallam da nako ñaan bu wéru rajab masana teru Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighana ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sul qahda sul hijja sun borom rabbi sutu jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla wallu yi ñoo di ay farandom wallu yi ñoo di ay xaritam mom sun borom dafa xaritok ñom ba fat len ci wanagam da xaritok wallu yi ba fat len ci wanagam ben xayma xayma gu nek ci wanagu sun borom ci la sun borom dugal wallu wami ñu melni ay seet di seetu lu len neex neex na sen borom te wallu yoyu neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab day wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tipo na sahban sahban sama wér waye yeen sama xet nak ramadan ay seenu wér yeen sama xet wéru koor moy seenu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana teru sayyiduna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri way ramadan sahru umma sahru umma xedwe ko mom legi xolal ñetti weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xel wi yalla yonent bi xel wi gis nga ko yalla yonent bi xel wi lolou nga ci jele comme enseignement lolou nga ci jele comme dersu comme leçon yalla yonent bi xel wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amul kudul xedu yalla amul kudul yent yalla muhammad dako beug bam geural ko lepp lu musak waye sallallahu alaihi wasallam
amut luko gënal xéetam yi momit bañ nako bis pinc bu taxawé ba yalla di régler mbirum jamm ni genn kaddu kep lañu dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllou wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllou wuñ ko ñukkal sallallahu alayhi wasallam xéet wi war nako déllou ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bëreub ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogé du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman bané ci mawaibur rahman mo djoubu señ touba djunjina ko fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñi bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañi tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogé sunu yonante bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sans borom sa xéet wi sans borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wèr bi muy daglél ni yéna ko mom yéen sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñëw rawata ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih bas war nañ ci fassu jom wo wer mi ngi ñew di soretu kal nañ ci yalla bayyi buñu fekke ko ba wessu ko inshallah taala ramadan sahru umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam no sus ci yonent bi sus ci sun borom kenn doxul digeenti sun borom ak muhammad waye kenn doxul digeenti muhammad ak xet bi motax alquran liko saw xet moy khayru umma saw xet moy khayru umma ndax xet wo xamni ñoy 3e position ah ay khayru umma xet wo xamni ñoy 3e position digg ak seen borom khayru umma loolu la ko waxon sallallahu alaihi wasallam ko sa xet bi moy khayru umma ñu ci alquran loolu tax no jog xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc ko huwa lama nar ba waxon nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba ñeeru may tuddu turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol donu ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 28 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew di fa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge dakar chaque vendredi man ko dan bindé ci touba bayiko dakar guddik alkhamis bir seddi altine fajari e ki aljuma fajari aljuma lay departé dakar leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona dakar ak ci fi waxtu yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ni won bit ni kep ci souf ni ka huwa mané ko la taqul ka huwa qul huwa mu jog songuma ko huwa maniko la taqul ko huwa munu dedet maniko bu wax lolou mu waxati mukuma da melni moma neel moma rek mu laxasuma ndeysan ma wax ubi sama appartement beugatula xam kenn ku dul man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu andu julli ji aljuma ñu wañ ko wat delu su taal sunu ataya mané ko fajar damay delu nga xamné jangale ji dakar fekk na mo ban dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi ngi dund ba legi wala deb mauritania yalla amna ko yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba ngi nante bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci daagi ni busra lana qad atal judu wal karam lamasta'alat muni lamastahalat
علينا الأسهل الحرم مصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم ولا أسهل الحرم رضي الله عنه ويرو رجب مسانو تيرو داي خمال سن بوروم نيكو ويرو مبت فق نا سي نين ويرو تراغا ويرو نجيغل فق نا سي نين بصرا لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم نوغي سيدني wer wi gën ci wer yi wer wu mag wer wu reuy weru teranga weru barke weru ndek weru njegal teru na ci sunu kaw feñ na ci ñun fekk ñuy dund ci kaw suuf kon nak sun borom husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawda man hurimu wer wi moy wer wi nga xamni ku ci jéggul yalla bal Huslana la ko wax ci wer wi lañu ci lañu laq ñeegalal yalla daiman husna mataban ma al kufran rajab waaw wer rajab day weru ñeegal di weru texe weru yermande muni ni ñu amé ñeegal ci weru rajab ñun señ tuba niñu yalla wursagalé ci wër rajab mbaa yalla ñu jéggal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci bi yeneen wër yi ci dess yépp non lañ yalla di def usna mataban ma al kufrani fi rajab wa nartaji fi al bawahi arawda man urimu ci lolu lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu mbaa yalla yalla dañu bal yalla nañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak waye yenen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla bolel suñu bakkar lakko ko bal nu faw daiman bi hurmati hazil abyad yalla man nako de yalla man nako bi hurmati hazil abyad yalla man nako بصرا لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهر الحرم حسنا متابا مع القفران في رجب ونرتجي في البواقي رود من علم يوري نمجا خريطا با سبتم با كمثله ما وح وحجي رضي الله تعالى عنه sallallahu alayhi wasallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alf karamatin yawm alqiyamah mustafa alayhi salam neena wormal len weru rajab magal len weru rajab bu ngeen ko wormalé yalla da ngeen len wormal bu ngeen ko teralé yalla di len teral way yalla nak mom tirangam bokut ak tirangé nit yalla bu lay teral bi alf karama yawm alqiyam ay jinni tiranga la lay teral bu bis fiñ ci la wax ay jinni tiranga daan wax naan mom mustafa ali sallallahu alaihi wasallam fadlu rajab ala sa'iri shuhur ka fadli alquran ala sa'iri alkalam wax bu gëna reey ji man xawmako wax ji

ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ni eppone ci julit ni buñu masandi umra ji wer rajab lañ dan tan ndax da lañ ci mëna dem gelu ci te xex du am ci digënté bi rajab lañ dan tan pour umra ji ban lañ mëna dem gelu ci xex du fi am ndax wer la wax ni wéru jamm la wa mani wéru jamm ci la ko ñu wax mohammedul fadal mbacke gané ci dëkkub jamm wéru jamm ci la cheikh mohammedul fadal al mbacke gané adina ci dëkkub jamm bu ñu wax daru salam motax bimu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh mohammedul fadal bimu togé la ni aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul waye bimu toge la ni jam mom manam lepp luy aw ayako jaxle mom jeexna jam rek legi kol mut dara dirir comme niko gaay yi waxe kol mut dara dirir ni sante jaxate ci la ñooñu lolou la ñox ni seigne fallu bamu toge mom kol mut dara dirir ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jaxena la sol yere yi rafet jaxena la waye bamu toge la ni ñak jeexna nak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru njegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax daru salam keuruk jam nu meuna def nek nitu jam yalla nñu ko yalla fayal da melni lolou da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nit ci jamm lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nit ci jamm rek lañ aw ay waxuñ ci dara fuñ fekk ay fay ko bam fay kamaj rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka mom ñu jamm waxu ci dara mom jamm rek jamm ak salam rek mom lay wax mom bëggu ta gis bëtt bu xonk cheikh abou bëggu ta gis bëtt doom adama bu xonk dedet anuk fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédé lo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans yi day tégal di dem de 20 ans yo xamni mom damay goné batay mang mama man nako yalla sam inshallah ta'ala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabi allahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim minha arba'atu hurum salik din al qayyim man yalla bama binde asaman ak suf ak tay wer yi musuñu wessu fukki wer ak yar isna asra sahr fukki wer ak yar 12 mois bama binde asaman ak tay 12 mois rek fi masam muni ci bir 12 mois yoyu sette na ci ñenti wer yo xamni wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci xulo wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci xex wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci jël alal jambur wéruñ wara wor mal la ila ak muni lol nak moy diiné ji jup ji dé lolou modi njub dé nim wala balé ci wér yi non la wala balé ci yeneen wér waye nak yi mom da ci raw mom ñenti wér yi mom da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñenti wér yoy mom da ci rawat ci wer yep lañ seenu jam wer yep ko wara am waye ñent yoyu dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku soti ci senegal jam ñi bëggal lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé wéñ mu dé ci msoow boko ñaan seigne touba makoy dé diw sangam bam songé touba mané yalla seppiko
Seigne Touba ma day ñaan gi man yalla seppi ko Senegal ku fi nara indi lu jamm yalla na la yalla seppi nit ñi seppé wéñu dé ci msoow bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina ci ahmad bamba yalla na senegal nek rewum jamm nam ko nekké won inshallah taala yalla man nako yalla na yalla def senegal muy rewum jamm rewum jeggelante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lolou la yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa kon yalla ni yalla sukkandiku ci radio ba ci bokam jamal senegal yalla na yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jeggal wa senegal yalla na yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xettu senegal wama salik ala layb asis ya rab innaka ala kulli shay'in qadir rajabul fard yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala yalla man nako yalla nako yalla def kon sahur rajab al mubarak ci lañ am walli wu tedd wu mag wo wu ñi wax cheikh mahamoudoul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit sopemba mohammed sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek deg na ci ben borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jekk senegal ak fudul senegal diine ji yonent sallallahu alayhi wasallam daf na beugona dimbele motax am wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama min du te ñu gëm ni sallallahu alayhi wasallam al isra wal mihraj ci wër rajab la khilaful ulama du te ñun ñu gëm lolu kenn ku ne am nga liberté nak gëm ci wenen wër waye ñun liñ gëm moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alayhi wasallam te guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netlina al isra wal mihraj waye nim ko netlé bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ño doon dund ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netlé al isra wal mihraj bokul ak niko muhawir ibn abi sufyan netele al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampandona kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bokku na ci ñi jangale yonu tasawuf te dile ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba da naka man na fuk al hasan al basri ci sahabatul kiram waye nim netele al isra wal mihraj bokut ak niko ñeneen ñi netlé Abdoulaye ibn Mas'ud ab sahabi la nim netlé al isra wal mihraj bokut ak ni Aïcha netlé bokut ak Muawiya nim netlé Umm Hani mo ngi yonent sallallahu alayhi wasallam neena ño bok ben lal buñ fanan ñom ñaar nim netlé bokut ak ni kon ikhtilafu ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilafu ulama rahma yalla na ra yeureum xéet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin loolu yirmande rek la wala me ci ngir yi non la mel Shafi Abu Hanifa Ahmad Anbal Malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek baye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñin daal liñ gëm moy al isra wal mihraj wer rajab la xew ñaar fukki fan yak juroom ñaar ci la cheikh mahamoudoul fadal gane adina cheikh mahamoudoul fadal kenn ku ni xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan mak julli ñoo xeexando bi mana bis bi yonentu jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew
ci la xew ibn khayyim rahimahullah netina istiwaru al isra wal mi'raj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alayhi wasallam bi muy def al isra wal mi'raj ñim rencontre ci yoon wi ñim rencontre ci yoon wi lol téré tarikh yépp bind nañ ko téré tarikh yépp bind nañ ko kharaj bi sallallahu alayhi wasallam def al isra wal mi'raj té lol mo xnonu ibn khayyim sax waxnako modi sallallahu alayhi wasallam guddik al isra wal mi'raj bimu départé tan la jëk rencontré adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamné fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla def mu jëk ko rencontré adama asman su jëk ci néna ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netlé moni jibril ki kan la ni ko ki moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam ta nuyu ko banu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gessu wetu nday jor bik ba xaqtaay lele mu gessu wetu chamon muy gauche am naqar ba joy baba sallallahu alayhi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo baba sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fima xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande ak mom def al isra wal mi'raj moy ag nañ ci bëre bo xamni lu melni taggu nguru sa fa nek ma ak mom ñu bokku ci tok mu am lu mel nim picci naaw jëm ci ñun jibril xam daanu xam neena ci la xamni jibril mo upp xam xam ndax jibril da xam ki naaw jëm ci ñun kana man maqamal amin jan daraja la amé te man xamaguma ko sallallahu muni ko adama li muy def lan la bu gesso nday jor beug ba xaqtaay bu gesso chamoon amna xarba joy luko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suada ñoko fi te nday jor bepp ru gu nara taxé gepp ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum ming ko fete nday jor mom adam alayhi salam gep roogu nara taxé di ci ay seutum ming ko fete chamoon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko beglo bam ré waye bu gesso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox nakar mu joy yal nañu yalla bolé ci nit ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñi ñu nday jor ñen wa droite ligina nak amna wa gauche wa gauche wa gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla boole xuma nak bon politiciens ñew ñu jublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droite mom ñoo gën wa gauche alcorane nit lool la wax ahlu droite ñoo gën ahlu gauche ahlu droite ñoo gën ahlu gauche waaje bama ko gisee muy nané chamoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dii ko ko may jaay philosophe nama mo sama loxo chamoon bi li tax yalla bindal man day jor do nga tax mo bindal ma chamoon da ko bind pour ma jefandiko ko rek ni way reccu ni ko de yenen sallallahu alayhi wasallam masna ko wax ben way niko saway lekkal sa ndey jor mo ko wax dama meuna lekke ndey jor fa la loxo ndey jor bu doxé paralysé meunou ci def dara meunou ci def dara kon ahlu droit ahlu droit moy arwahu shahad arwahu suhada arwahu suhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam ndey jor ñu ëru droit dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ dal nañ ci yalla mussel dal nañ ci yalla mussel kon sallallahu alayhi wasallam
rankonté nan bolem yonanti ali musallam bu yalla massa yoni ci asman yi lool nak limuy tektal rek moy wer la wo xamni weru mag la weru texé weru yermande dama ni won munuma ñak baña yekati sama kaddu ngeen degguma xamni dara xew lu jamm galankor yi wessu dara lu rek baat bi ci bopam moy faral di bagn leg leg ñu don ko noppal tuuti ñu don ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen dañ ñoo deg suñu xarit bi di suñu wëlere ci Modou Mbaye Thiam gis ngeen effort yi nga xamni toujours la koy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah ci 2006 bi ma aje ni tuuti waxtani diine yi di waxe ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci daara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ah ma defal leen ci ay quelques émissions rek ko defé ñu tambalé ko lexdeur yi buñu joggé ci lexdeur yi jall ci yenen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ilaahi ilaahi comme amna ñuko itti wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lamu waxon mbokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bisangam mané bisangam day da mel amna ci ngant nangam mënuma dé té ngay bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko féké ñu xam ma dong la mu jëratu Sénégal fukk ñoo dajal juroom ñent ñu xam nañ ma mënuma dir xam nga radio bi té télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fa wa bitim réew ñi ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim réew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitilu nan waaw yow bitim réew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio yi nekk bitim réew xeyna waxu mugo ci radio yi né Sénégal radio yi né Sénégal original émission yi ma tu doon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhir ila akhir yi lama waxone mbokuma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam len bu ngeen baye radio ken dut len xam man na xam nañ ma avant radio dañu fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu len ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wuté ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem séti fene ndax man waxtani diine yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy daara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndol len sa veut dire man ma bëgg ay nafilay ndol len def ko muy waxtani ndax bu fekkontane alal la bëggoon ci waxtani duma samp daara damay def conférence muy sama métier di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele seigne touba bustani kitabullah alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele seigne touba ni xane bu ma jamana won rek seigne touba dama koy terbiu nekkal ko ci tolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolou moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu seydallah wa lolou moy sama yene man di xeyel seigne touba ci alquran diko ci gontu lool rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defi ko ñëwaat non la ko gisé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg siw non taxuma dem radio man taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balighu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif la mi muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lolou la ba taxna ma ngi gërem ñep di sant ñep di ndokkel ñep di ñaanal ñep émission bi seigne modou leen ko gëna bëgg seigne modou mo leen gëna bëgg émission bi ndax momit ben objectif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jari ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ci baña boole waye lolou donc itel du leen moy nit ñi jari ñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créer difa jaar li waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax
fofu lañu gëna diglo waxtani bare bare bare yalla nako yalla fay ci jëfum doj yalla buñu leen inshallah taala yalla buñu leen ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko waxe sank dina bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sempi sanni ni ñi sam sempi wéñu dé ci mso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودو مبي تيام. إن شاء الله وراء mbokki auditeur yi xassida online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé minhajul abidin ila al jannati seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum italie inshallah taala ñu ndokal leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ni ñu xamé jotaay bi nak ni jotaay bo xamni leg leg di ñew and ak actualité yi leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fassantiko waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni euf bi nga xamni xalaat bi nga xamni mom la émission bi wissé du émission bu wax ci par parlo waye émission bu wax ngir jëmmi yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam sunu kemtu la yu hadith ba yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-din an-nasi'a dine ji layenti bir la ñi ne ko man ya rasulullah alayhi salatu wassalam ci ñan muni ci alkitab wa sunna wal ijma'a ay bi mana al ulama sallallahu alayhi wasallam def ni diine ji diine layenti bir la diine ji diine jappalante la diine ji diine dimbalante la ngir yalla ñu ne ko ci naka muni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran bo demé ci alquran gisoko ci demal ci hadith moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ben mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya bo demé fofa gisoko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind ni borom xam xam yi bind nga delu ci xeyna sax lolu dana ñu yobbu ñu waxtane as-salafu salih ñan la ci señ touba jublu donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiya dana ñu delu ci masalikul jinan bi señ touba di wax naan in lam tulahi muslian faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulallah aw kama khala radiyallahu anhu tewlutu mu bayit ba xiyaru salaf la seigne touba wax kon la nga ci déggé moy amna contraire bi amna xiyaru salaf bu amé rek contraire amna kon contraire bi amna khayru khiyar amna khayru khiyar amna nonu nga xam nak moy djublu wayu émission bi
lola tax tay nu tan ben mawdu bëgg ko waxtane ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qitma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an فائده الخدمه لاولياء الله الصالحين رضي الله تعالى عنهم جميعا نيرينال لغيال نيتو يالا مو نيج بغا وقتاني نيرينال لغيال واجو باخ نيرينال لغيال خريتو سون بوروم وليو يالا خوما نك داخ صاح مودولا بو خاني مسناكو وقتاني ولا ديت واي tay inshallah moy sunu waxtanu tay ah lu rot ci sunu xel rek ñu waxtane ko inshallah ta'ala mawdula bo xane bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lu nit ñi ni sëriñ ci ñoo yak réew mi rawatina nak sun rew mi di senegal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kërok waxtaanu wama defoon te ci ndodi ca jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeen yaq rew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ku ne xam nañ ni serigne ci mom yaq ñu rew mi serigne ci dañoo defal rew mi mani len nañ tambalé fi ñu tok ci tindodi kiko defal kan la du ak serigne mo dem fekk fu dara ni wul dul ay ndog ment ay ayawan ay jitt ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yeer ga wekk ca sumpu ga wekk ci guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa ten wut fa neegu bi yalla tabakh fa dari alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti keur ñaar téméri bunti keur jooni téméri bunti keur ñi ni len koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi len di laaj ñom ban bant bo waw lañ sa pogun ci rew mi nañ mako wax ben politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sañ ci ab dekk nga xani moko gor yett ko gas fay ten jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñi bëgg no gëm li ñun ñoo yaq rew mi dedet ñom ñi ñoo yaq rew mi ñom ñom ñi nga xani sa buñ méré tej tal lak ñom ñoo yaq rew mi waaye sëriñ si yaq ñu rew mi sëriñ si mësu ñoo tej musu ñoo taal musu ñoo lak ñu bëgg gëm lo ni ñun sëriñ si ñoo yaq ni man ma lank man sa wall ma lank ba tuddi ci naajo waxna ko ben professeur barki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw maniko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow na ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mbamu tal mbamu lak ngeen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq réew mi man sa wall lank na man dama défar réew mi way yaquma bo ñëwé ci daara ji ay téméri donga yo xamni dañ fi jàng alcorane wato ko fi jàng fi xam xam wato ko fi nekk ci alal kitabu sunna nekk ci njub ngeen naan tok muy dox ke do dajé fenn sunu lettre buy sakku ndimbal do dajé benn coup de téléphone buñ la wax ni lam ñoko wote ngir sakku ndimbal do dajé ak mom lolo tax nak ñu bëgg waxtane kon
faidatul khidma li awliya ila salihin njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal nitu yalla njariñam baram tabarak wa taala neena ya ayyuhallazina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suratul hajj baram neena yeen yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel serign bi ngëm yalla ay jitu arkan jaamu len yalla dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujota len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabarak wa taala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khayra waf'alul khayra kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banupi nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra waf'alul khayra señ touba amna ci ben mafhoum mafhoum bo xamni bu kawé la bu kawé kawé kawé la mafhoum bu kawé la mom waf'alul khayra cheikh mohamed bamba radhiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waw waye nañ tadabur alquran nañ ko setantal ñu xol muni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la muni alkhayra juroomi araf la muni xam ngeen lu yalla jublu ci waf'alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram muni moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan baat ba gemmiñ tank loxo nopp bakkan baat ba gemmiñ non la ko mag ñi daan teunk juroom ñaari cër yoyu señ touba ni sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi muni waf'alul khayra ngok sun borom ni la'allakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxay yowmal khiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam liggeel waju bax day mussal nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha allah ta'ala borom neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra wastaghfiru Allah inna Allah ghafurur rahim musammin bikway yeen doomu adamay na ngeen def aw yiw mu jitu len al-akhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal khiyam bu ngeen démé di ngeen ko fa fekk du maxé du rër du rap té man yalla duma jaawalé samba ak demba man yalla duma jaawalé samba ak demba ak luñu nuro nuro xamé na li bima len jaawalé mukk tajiduhu inna Allah khayrun tajiduhu inna Allah wa huwa khayran di ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu baax muni tay wowla mala tay faye man yalla wa ahsam ajra yol bu magla ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsam ajra fay gu magga magla def lu bax mu jitu la muni fay gu magga magla def aw yiw mu jitu la muni fay gu magga magla al haji ibnu sa'khur rahimahullah yalna yalla doli ko jegal ak yermane dana wax ni bagage yawmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagasi yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say meuble ba ko indi senegal mune mun leena and ci avion bi dim koy duggal ci bata yi ñu transporter lako indi lako port nga ñew genné ko mune nak yowmal khiyam it non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وهو خيرا سن بروم ني دوما يم تي يول بو ماغ بي مالاي فاي وايي دانا تا بوك دانا تا بوك داما لاي مبا يالا داما لاي جيغال جيف جو باخ داي فار بكار ان الحسنات يسبن سيئات القران لدي يالا كو واخ يالا نينا جيف جو باخ داي فار بكار جيف جو باخ داي فار بكار مو ناخ جيف من نا غنا باخ جيفال واجو باخ tontu la moy wallahi man taab jeuf man na gëna bax jeufal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngone guddi beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bokk ak mom jeufam ji wa jeuf ju bax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jeuf ju bax day fari bakkar def ju bax day xari bakkar ndax inna la ghafurur rahim muni man yalla dama meuna jegelele te meuna yereme te meuna jegelele man yalla dama meuna jelele meuna jegelele te meuna yereme yalla day jelele di jegelele di yereme rabbi situ wa jalla jalaluhu yalla nañu jegal yalla nañu jelelel wa yalla nañu yereme yalla nañu yereme bari waana waajo xamni ma nga ci leug leugal safara ma nga ci leug leugal safara jeufal waaju bax motax yalla fekk ko ci leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bisni tay fum ko amé ci jeufal waaju bax bokki ben tambale ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré yi ci sharia de yali wo ngum yalla de yali wo ngum lay ngum yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax tax na yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf daan defandar yonnante bi sallallahu alaihi wasallam diko aar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakkanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko dajje buñ ko nare tuj kasso moy taxaw jël ay avocat defandar ko ba dugg bu wat waxal mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëkk ko ray jamono bu nek ñu bëkk ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avocat ñu diko defandar te du julit de du julit ab yefeur la bi yalla dogale mu faatu xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi weer ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen bi defal lu baax dara yowmal xiyab wa ma ngi lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim dacc ci yow ci defandar la ba do dugg kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy déyalé wut l'islam té yéné ngeen ku déw ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illallah ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko muni gis nga bimu faato sun borom da ko yobbu ci leug leug safara moy té nittal safara muna muné fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tep tep li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas gi muné gis nga fi may wax ak yow
muna amone kati tanki dong moy yektangaay safara yaramu ci def lepp sooy nako ci safara ah defal waju bax amna njariñ de defal waju bax amna njariñ muni yaramu li ci def lepp sooy nako ci safara bop moy ben nañ dem ci abou talib abou lahab wala ma haqiqa wala ma haqiqa moy borom xam xam ni yalla may basira ño gis abou lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li sa bir muni xawade rek bañ gi ma bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ko bañ nitu yalla gisuma la mbaw muni bañ gi ma bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara muni ben bis dong la ma yalla di may jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis muni bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jamm bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuuti may ma tuuti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppulu ci safara ben bis bobu yenen bis yepp ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonenti bi de ali salatu wassalam bayila ci yonenti bi de ali salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokkam ay jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokkam ay jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu door ni ay lay yewen ñata yalla na ra yeeram ñew ni ca ca bax ne yalla na ra yeeram nak tok di sétan rek nun la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko muni yakun lahu nasibun minha ndaw daraaje ju rey ëlëk yowmal xiyam bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko wallahi waxtaane na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal ku ñu wéxal bëtu waliw waxon na leen amna waaj yo xamni wéxal batu cheikh saliou mbake bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex na xari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal batu waliw amna ko xamni wéxal batu waliw ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam xam ëpp leen mbolo fum ko jëlé ci wéxal batu waliw bu xonku nga wéxal ko bu la yalla mayé ngay pemti ba dajé ak waliw bu bëtam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bu bu xonku nga fexé ba bëtam bu xonku bobu nga wéxal ko muna mune ndaw dara ji juri ëlëk yow mal xiyam waye wa man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk sëriñ daara bu yor daaram di jàngale alquran alkarim loxom jitul ginnawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim warana mëna defé business té bu defon business mo lay upp alal dakk la business muni man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor lu ci torub alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala
sun borom neena nga kopati nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy wa man yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fekk waji taxaw ci kaw pujum ba nan taccu len murir yo lolé mbadantan sun borom neena nga ñew niko nga diko batare mune amuni bakar bu mu am di nga am bu ni tollu yak mom yo lolé mbadantan lay wax rek ba taccu len murir ngay batare yow mi ngi ci kaw podium bi yo lolé mbadantan taccu len murir dama ko misale non rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamni day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom neena sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone ñu ko firé ay bi mana alayhi al wisru moy bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man la ko mu fasirone yi firé ki nga xam nak da nga fekk ku yëngutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor niko am defal na ci lu bax li nga yëngu mu ni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serign dara bobu lum am ci tuyaaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waaw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci njariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak ciir day tax amu ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ña soxla amu ciir bisun borom ne ci alquran inna rahmata llahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmata llahi kharibun waye minal muhsinin la lele nga deg wolof diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal wax na deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp muna muni waye sama yermane ma ngi ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako muna muni ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak minal muhsinin de al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu baax ñoñu la jaglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdimhum lillahi jalla kullahin bal sun serigne bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wasul khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyar yi borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya mun al ulama wal amilun borom xam xam yi jefe sen xam xam la wax wasalihin ak ñu defaru ña gañu defaru ña sun borom ne serigne touba neena del tok ba yag nga sol saw dal seti len siyaré ji len ngir yalla mu bu ci yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo toll ngir jëmi yalla bu liggey tay bayyi suba dedet fo toll kullahin la seigne touba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo toll bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la naan parsi parla serigne si dañu tok muy dox Serigne Touba neena bu len deglu Serigne Sey yak rewmi Serigne Touba neena bu len deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am njariñ nak waqdimhum lillahi am njariñ moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lo len defal na yalla tax serigne sosu muna muni lo len di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga lo len di defal na yalla tax waqdimhum
lillahi lillahi muy na nga len di siare ji ñom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu défaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muné ginaaw loolu ma ngi lay diggal serigne soosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waju bax jog rek faxasu dem ëpp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañoo arrogant mukabbir moy ku arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran ken gëna tu leen jëratu ñu ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom ken gëna tu leen di reey reeylu amna ñoo xane fimne yaakar nañ ni alquran ci seen dënd bi taxna kenn gënatu leen e waye ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta doon waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wallu wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori sori la wallu bu borom faggu ak wallu wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yirma dem je ci eussel ca ciosan mu juddu walé ko nga xamni mom même bu ñewon ne kufuñ di nelaw ba yowmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bokku ci ñi mëna xettale waye mom ci bofu mom mucc na mom mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xam dafa juddu walé wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamni borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wattu ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñuy tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilayatum waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko baye ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko baye rek ñakkat ko dootu ko amati wilaya gi day delu fam neewon mom la daan misale ni melni waji ñew di gasup ten di gas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi legi kon amna khabol amna ijaba bu bëggee naan tank naan bu bëggee foot foot keneen ko mar man na la may naan nga naan keneen ko bëgg foot man na la may nga foot waaye nag gis nga teenam boobu saa bu xëyee na koy wàqali de wala bu ko wàqaliwul suuf si naaw di ci dem saa bu xëyee tibbu loxam suuf sotti ca bu yàggee teen ba sakkaat dootu am ndox bokkut ak nag ki nga xam dafa judduwaale wilaaya kooku laa misaale woon ni mi ngi mel ni dex gi rek dex gi dex gi mom du yok du wagniko fim nek rek lay ne du yok du wagniko dex gi

bul ko def ngir dara li wacc lay faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bul won ak man do am nangam bul won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayel bul tayel bul tayel nit ñi bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañu tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak budé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga yum hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la nan yadul hulya khayrun min yadi sufla yadul hulya khayrun min yadi sufla loolu lañ lay hadith bobu lañ lay indil nan loxo bi jëm do nekk ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi djublu wu ci ko waxu ñu deug yonent bi djublu wu ci ko yadul hulya khayrun min yadil sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxo yonent bi loolu lañ bëgg wax ah sahaba yi dañu daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibé seigne touba yi ño gën loxop seigne touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khayrun min yadi sufla bako yonent di wax nit yalla bi taxu يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم رسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يني گم ني يالا يالا لا بو نين ديمي باي نيو دي سياره سي يونت بي نكو اديي جيتو لا اديي جيتو جوخيل اديي بو نوبي دوغا جام سانتي كا واخ سا سوخلا ليلى صاح دينا كاي فارال دي تري اي خاله مانام nga نيو سياره سيرين بي توك دي وقتان اك موم باي ديم doga lamb sa poste jox ko adiyé dédé na adiyé ji jitu lol la alcorane santane da ngay joxé adiyé bu nuppi doga tok di waxtan waye bul xaar bay dem dor ko joxé bul xaar bay dem dor ko joxé dé bi nga nuyo rek joxé ko man na am bo démé bi nga nuyo joxé ko amna ko xamni ma nga ciofor la won feulé di sakku ndimbal serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko net li lañ ma ñaari xissa ñi ni ci ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi abdabahi la du ci waawon wala kuli al neñu ci ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo bi ko waji jox mu ne gess ni ko jabb waji waji nak xamna da bok ci ñi mëna naw adiyé lool amna ñu xani mom ab dini dong buñ ko joxé défé ni joxé nañ lu ri munilla sëriñ bi dey sëriñ bi yow xana xamu ambulo bi li ci né na nga yimi ni wala sëriñ bi ni ko soxal wu ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu féké motax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajé dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh amadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoy serigne sa wallahi yalla xamna yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara kuy di soxla ñun nga koy dis kuy laaj ñun ngay laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon na ko fi ci señtaani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox di ñu amé te mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari goy ndox yonne len ko bëgguma ñu xam sax maam ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faxté nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man ah mayit

suñu yonent doon def rek bu ma gisee ku ma yéene tuyaaba yéene la jam am na ku ñuy wax Baye Dieng Diop nekk Dakar mas naa ko woo benn bis ni ko am na fuñ mën a amee yàlla fii de ñoo xam ni dañoo soxla ndox ndox ma sorin leen ma bëggoon bu fekkee ni man nga ca mu ni ma ay ca bismillah bu subaa danaa wax Sëñ Mbacke mu yónnee la ko Sëñ Mbacke doomu ma xam nga moom njabootam gu bari man maa leen doon jàngal ñu bari ci njabootam jàngal naa leen Sëñ Mbacke mi mu wax jàngal naa ko sama xarita daanaka gàmm gu ne dana ñëw fii ci man lu war a jegexuma 300,000 quelque yooyu ñu daal leen di xëccal ndox fa saasa ba mu dem ba fa ñoom dugg ci kër yi donc kon ñoom addiye ji nga leen di jox foofa rek lañ koy delloowaat waaye nag salaa alai salam nee na kullu si ni ama maxsuud ku yàlla defal xéewal dana am ñu la ko añaane ku yàlla defal xéewal dana am ñu la ko añaane munta ñàkk noonu la yàlla bindi addina noonu la yàlla bindi addina kon nag ah ci dëgg-dëgg sëñ Mourou waxtaan yi jeexut te daa mel ni am na ay bokk yu may xaar ma war leen a yew yi ndax daa am liggéey buñ doon liggéey fii ci daara ji wala kulli xaal ma wax rek ni liggéeyal nitu yàlla tuyaaba ju réyee ngi ci texee ngi ci mën naa leen ci jox misaal rek ci Abu Yusuf al-Bustami Abu Yusuf al-Bustami yéen ñu bari ci yéen xam nañ ko nitu yàlla bu mag la Abu Yusuf dafa am benn bis mu xëy julli fajar ba noppi di doxantu doxantoo ba naa ju tàng moo ñiku di ñib bi si yàlla ji ngelaw mu yëg sedd bu ko dugg mu xool gis ni nekk yéeréem bi dafa xottiku mu jaar ci marché bi jaar ci benn tëyër ni ko waaw gaaral ma sama yéeré bi mu ne aci bismillah mu sumi dox ko mu gaaral ko ba noppi muy làmb poosam ni ko lu ma lay fay mu ne ko ah def naa ko hadiya mu ne ko waaye mu ne ko def naa ko hadiya Abu Yusuf daal di continue dem këram loolu ci yor-yor la takkusaan sa tëyër ba faatu ñuy denc tëyër bi bi ñuy denc tëyër bi malaaka yi ñëw war ko mbugal ndeke tëyër bi bim juddoo ba bi muy faatu deful fi yàlla dara lu yàlla nangu lu yàlla gërëm bi ko malaaka yi naree mbugal munkir ak nakkir ñëw ni ko man rabbu ka kuy sa borom mu tiit ba ni leen Abu Yusuf al-Bustami mooy sama borom malaaka yi ni ko tey nga dee de yow nekki am nga yàlla judul yàlla nar koo duma yàlla ni bu ko loxalaal suñ borom ci boppam intervenir ni bu ko loxalaal dama bëgg ngeen wool ma Abu Yusuf moo mi muy wax sama jàmboo bi ba xam moom mën naa bindi weñ waxumaa nit aki noppam yàlla daal di dindi kii raay li dox diggante Abu Yusuf ak bàmmeelu waa ji li ñuy tuddee kësfu yàlla daal dindi kii raay li Abu Yusuf teew malaaka yi ni Abu Yusuf mun ki rek nakkir ni ko Abu Yusuf kii dañ koo laaj kuy sa yàlla mu ni yow Abu Yusuf moom daal di tiit ba xam ndax moom xam na yàlla moom dafa tiit ba xam bim xamilikoo gëddi waa ji ne ko yow fan laa nekk sa yàlla man mi nga xam ne weñ sax munuma ko bind nga naan waa ji moom it takk fidwa rek ni ko waa Abu Yusuf sa mbumi ku la ko gaaral ci yor yor yow tamit Abu Yusuf daal di niiraan mbumi xelam dem ci waa ji mu ni ah suñ borom ne ko mbaadu daa wax dëgg mu ni ah wax na dëgg na ci fajar bi ma jullee suba ba noppi di doxantu bi ma wàññikoo ngelaw ni fay-fay ma yëg sedd ci sama yaram ma xool sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi am na ku ma ko gaaral ba noppi ni ma defal naa la ko hëddiya ndeke waa jiya suñ borom ni la yow Abu Yusuf nga liggéeyal ma ba ma gërëm la waa ji liggéeyal la sa mbuma mu defal la ko addiya dugal naa ko ci biir ngërmaane gi ma la gërëm jéggal naa waa ji malaaka yi daan ni acca bàyyi leen waa ji yóbbul leen ma ko àjjana kon liggéeyal nitu yàlla tuyaabaam fu ne la mën a jóge yàlla nañ yàlla xiir ci liggéeyal yàlla ak yonentam ak nit yàlla yi lu ama am solo la bu leen addina fàbbi bu leen réseaux sociaux yi fàbbi di bonal sëriñ si képp koo xam ni lu sain la woon lépp loo xam ni lu sell la woon fexe nañ ba wan leen gëmloo leen ni loola sellatut leneen a sell leneen a sell lépp loo xam ni muqaddas la woon rek lépp loo xam ni muqaddas la woon te mooy lu sell rek gaay tilimal nañ ko ci noppi ñi nga xam ni xamuñu yàlla xamuñu yonent rawatina génération bi nga xam ni barki démb dong lañ judd jànguñu histoire xamuñu dara dara dara dara ko nama yàlla baal boo demee ci université yi sëriñ suñ ñi nga xam ni ñoom lañuy tudde ay sëriñ nama yàlla baal
muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñeen di tek seen tank bo bu ëllegé ngeen mëna mucc sun borom tabarak wa taala mo bind jam ñi yëkëti ñi soufel ñi dara jaal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla da leena gënalé waxu nak niti ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def te nang ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon delo ci len seen xel bu baxa bax lol dal mo doon waxtanu tay wi di len jeglu di len ñaanal di sax ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ni ma koy faral di waxe leg leg rek du ñak ñuma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko bax du melni soxna ñoba ciun nima len ko waxe bam ma gisagut la tambali won leleg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit nak fumuy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sop nako li tax mu bëgg ko sop ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jep bi baraka ci alquranul karim ko bi jaay sheikhul khadim jigen bu baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit kassale ko non dong la demel kon ñing leen ci gërëm bu baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed gall momit kenn la ci suni wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyu walé madame gall moy ñu ne ba senegal wooma telephone bëggo na ñew ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mujjul ak ci waye téréwul rek yene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé baye jeng jor mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal nak njabotam presque lu jégué juroomiat mom tamit di nit ko xamni lolu mu wax ci serigne fekk wala bal na ci mom dañi nak ñom bi len yalla denké wursa gu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolu mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku len xettali té man yorumako té man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye dara bamako woyé wax ko fa sasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi melni mom même man amna sama doomu jidde bo xamni and ay kër yu bari fi yo xani mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga né ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci né mu déllu ci wat ci man dal ala khairi joju yaron sallallahu alayhi wasallam waxon waye man budé man sa bop mom mu mo rafet waye pos dara kon jere ngeen jëf jissakum la waxir jissayi sama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korité gi ñëwé donga yépp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri den ko andil yow dooma xotil mané ko man luma am joxnako alquran waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxé won korité yi wéso tuluski wéso yépp da ngay gis da léleg mu amando ñaari ñew ké day ñawé fa la andil ko ké ñawé fa indil ko ké ñaa kon nak yalla mel non yalla mom ni yaron sallallahu alayhi wasallam waxon rek kama tudimu tudan wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñoo ci moom la dimbale ba ñu tax ma di ko wax jot ci moo di amoon na jamono yonent li may bëgg wax nii amoon na jamono yonent mooy dañoo toll ci jamono foo xam ni ci yàqute ci ñàkk a xam ci doye di ci suufe yóbbu nit ci muy porte plainte ay waajuram di leen yóbbu ci kanamu yoon muy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw maa ngi sàkku képp koo xam ni xam ngeen ko tam yóbbu ay waajuram ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax jii ngeen dimbale ma ba mu jot ca Moustapha alayhi salaatu wa salaam mu yàlla yónni nga xam ne moo nekkoon juge bi daan atte moo nekkoon juge bi daan atte yàlla dafa dogal mu am benn xale lu góor bu ñëw porte plainte bàyyam ci kanamu Moustapha alayhi salaam ñu ñëwee taxaw mu ne yow juge bi yéen attekat yi déglu leen yéen attekat yi nga xam ni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur di ko indi ci yéen déglu leen li yonente bi atte keroog yi nga xamante ni waaji ni nee na Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam sama baay bii dafa abuse ci sama alal dafa abuse ci sama alal boo ko doon misaal dama naan ñoo bokk société bi mu ne ko waaw mu ne ko waaye daal dëgg-dëgg lim ciy lekk dafa bari lim ciy jël daa bari lool moom daal li muy def sama alal man anduma ci loolu moo tax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bàyyi sama alal ji muy saax-saaxe wallahi hadithu sahih yonent ne ko haa mu ne ko waaw sallallahu alayhi wa sallam ne ko xam nga atte bi lu mu ko atte moom juge bi lu mu ko atte dañu ko anta wa maaluka li abika yaag sa alal sa bàyyi leen moom lu ko ci neex def anta wa maaluka li abika yaag sa alal sa bàyyi leen moom lu ko ci neex def keroog yonent bi nga xam ni moo dàq atte ci kaw suuf lii la atte keroog kon bépp juge boo xam ni andil nañ la doom ji porte plainte bàyyam lii moo doonoon sa tontu anta wa maaluka li abika yaag li nga yor sa bàyyi leen moom doxal fële yaag li nga yor sa bàyyi leen moom loolu mooy atte bi anta wa maaluka li abika yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ñu porte bi benn waay porte plainte ay waay juróom ci kanamu yonent lii la ko tontu keroog waaw jamono ci boppam moo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di laa biire nit ñi ngir yàlla rek maa ngi sàkku képp ku ko dégg rek nga mën koo jotal képp koo xam ne xam nga ni jote naag ay waajuram mu di ko yóbbu ci kanamu yoon dëgtul leen ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam atteb yonent bi yónnee leen ko ko anta wa maaluka li abika yaag sa alal sa bàyyi leen moom lu ko ci neex def lu ko ci neex def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa hadis boo xam ne ku ñu wax irbaat irbaat maanaam sallallahu alayhi wa sallam irbaat moo nett li ni yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa julli soo ba noppi di nu waar di def ab conférence nee na def conférence di def xutba di conférence di def xutba di conférence ba mujj ñun ñëpp ñu àndandoo sa ngeen di jooy suñ xol yépp naaw suñ fit yépp réer nee na mu am ci ñu jóg ni ko yow ki yàlla yónni mbaa da ngay tàggatoo xanaa da ngaa nar a dem bar saxul Mouhamad Diye ah kon tee nga noo dénk boog sa dernier discours dénk nu ko nee ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ni ko wusikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a wusikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a xoolal yonent bi dañu la waar ba seeni xol tooy de ñu jóg ni ko dénkunu dénkunu yonent bi maa ngi leen di dénk maa ngi leen di dénk ragal leen seen borom te dégg seen ndigali kilifa yi te topp ko ragal leen seen borom te dégg seen ndigali kilifa te topp ko ragal leen seen borom te dégg seen ndigali kilifa te topp ko mu mel ne lisaanu xaal dafa wax ak moom ni ko waaw ñun bul amee kilifa gu matut kilifa nag mu ni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa daa ñàkk solo ñàkk solo ñàkk baata ñàkk baat néew baata néew ba mel ni jaam donte sa kilifa
dañ ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni don ci sax jamu abasala jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gerte ak bako yam kenn mënu ci dara yonent loolu leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune don ta sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñoxal amuñu baat waye don ta lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a sam'a wa ta'a ngeen baal musal wala alquran wax mo nit de yaron sallallahu alaihi wasallam mo nit wa yantu khana amil hawa wa yantu khana hawa do waxe bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amanu ati wa la wa ati ar rasula wa ul amri minkum ye ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mon ci yeen ngeen jox yaron li haqan ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi nga ci def moy top sen digal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum kon do wono nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko baye gu fofu waresna lay bir ndaw ni ne ta yalla na dimbele ñom dañu jéggu ta top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn du ko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn du ko jëndé leaderu spirituel leaderu temporal kenn du ko jëndé wayjuru spirituel rawatal nak wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporel al jismu wa ruhu wa koku des nako jende ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruhu xamni mo la tax di fonctionner tay bu ruur mom do fonctionner la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat man bu ko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosul nako wax bu yagone daneko bobu defena ay ko ci dengi stress ndax suru wote bima sanche dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wo par telephone ñuma dama deg sa waxtan bo radio tiener bi nek dakar te lako degge won wax lo xamni bama ko degge batay mënuma nelaw ci wajur mané waaw munuma tuma am luma dal maniko lan dal lan la munuma man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu gor legi nak sama wayjur wu jigen mere sama wayjur wu gor jaare ci man te man xale la lu jaare ci man nima na tumal sama papa ñu yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut ko ci legi bakkar bobu numay def ba yalla bal nako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw sey mako waxal bopam de ay côté 2013 la won mom mo wo téléphone wax ma li dañi dama la bëgg gis kéra bu mu départé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseiller ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéra bu mako jëli sax di ñaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamni sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te am nañu xamni limay def ñoo xumeen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul leen donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي أوديتير ديال القصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين وينن يون في سين إيميسيون بي ني تيدي من حياة العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal wala tollo ñene ci Italie na bu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ndokke leen ñaanal leen sakku ci leen ñaan jéggul leen dimanche bi wessu ngant tax na déggul leen ci émission bi ñu delu len ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di serigne Modou Mbaye Thiam ana di wax rek ni yalla dogal na mu am benen émission bu bes bu mu ci andi ci kep ko xamni bëgg nga participer ci jotaay bi bu waxtaan wi jeexé lool nak ñi bayyi ba mo bi bi jeex ñu soga du ci téléphone képp ko ni bëgg na participer ñu ci agge inshallah féké ni ku nekk étali la bi jar mom muy def indicatif bi waye bu féké ni ñu nekk Sénégal faawu dañuy duggal indicatif bi té moy 0039 351 413 34 28. Bu fekke ñi nekk Italie la mom duñ soxla wo indicatif ñom waye 00 39 351 413 34 28 bu ñu tambalé ku bu téléphone inshallah ku bëgg participer fofu ngay jaar mo xam WhatsApp ngay jaaré di nga ci mëna dugg mo xam téléphone direct la dum ci mëna doon rek inshallah taala di jot suñu Modou rek mom dana la ko jox en direct inshallah ko ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal wër wo xam ni mëne su la tepp maw bobé ni dimanche bi wër sax la bëgguna tambali di commencé di firi lenn ci téré yi waye ni ma leen ko waxe sa bu benn mawdu diké loolu dañ koy adjandi dem ci maw bobu ndax arab yi ñu wax ni kulli makan maqal nepp waxa bu xew bu nek ak lañ fa wara wax melni ñoo ngi deggal benn waxa bu ñi tudde sahur ramadan al mubarak wer la wo xamni danañ ci waxtaan at mu nek danañ ci waxtaan at mu nek lutax moy at mu ne lay ñew ak dem at mu ne muy ñew ak dem seigne touba wax ni man taraka takrar fala budda an yansa da bok ci pédagogie répétition toujours da fay jural nit ki réflexion répétition toujours da fay jural nit ki réflexion motax alquran wax yonent bi ali sallatu wasallam niko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin del répéter ndax répéter day jur réflexion lolou motax mawdu har yi bari yu fi jaar ñukay répéter mo wax ni lepp mawdu bu mu waxtane bu ma ko répété won 1000 fois yi yoon bu nek dana am luma ca wax luma waxo won ci bu dëkk ba xeyna wa ko mom hikmatun min hikmati llahi tabarak wa taala rabbi subhanahu wa ta'ala wala faqra kon bokki lo ngi deggmal wéru tedd wu mag muy shahru ramadan al mubarak wéru sante
wéru taxé wéru yelmane way wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé ñu xolé docteur bu mag bi nga xamni wala wax Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé wa sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon lo ngi deggal wéru santé lo ngi deggal wéru taxé wéru yermande wéru nit ci musiba ak bala lo ngi deggal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñon say bakkar lak ni safar bi def dom wéru koor non lay def bakkar ni safar di def dom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo wéru yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabarak wa taala faratale ci julit ñi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddaaye makka ñu madinatu munawwara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa jiddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabulisi isa bu xey di jabulisi l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet mi nga xamne dem na ba ay nonam gaw ko bu bëgg jël bakkanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne bu jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale jiko genn makka ñew madinatul munawwara ta bokkat fekk na l'islam makk rek la xam ndax fa la giddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makk xamul fenn fu dul jawi makk climatu makk rek la xam mom l'islam ñu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajitu lo fi sinon sa bakkan mu ngi xottu jax ci la doga déplacer wo fofu joge makk dal di ñew ci benn bi'a benn environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar min islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko exiler réewum ko déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencer di dund ci environnement bi xeeti naqar wu ne xeeti tiis wu ne xeeti feebar yu nekk di ko dikkal parce que lu tax miinul environnement boobu miinul jawu jooju miinul climat bi bi ñu ñëwee ba am ñaari at ci réew moomu di Yasriba bañ fa amee ñaari at 200 ci atum ñaareel man

ñu koor. Kon atum ñaareel ci gàddaay ji ci Yasriba, dañ naan ko Madina fu mu nawar léegi. Atum ñaareelam ma la yàlla yebal Jibril alayhi salaatu wasalaam mu ñëw farataal ci moom koor ci weeru saxbaan wi nu nekk bisub altine alayhi salaatu wasalaam. Ñun ñëpp mën nañ aaya bi bis bu nekk ñu di ko répété rawatina weeru koor suñu borom wax ak way gëm ñi ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ee yeen way gëm ñi, yeen ñi wóolu ni yàlla rek a yàlla, yeen ñi wóolu ni suñu borom tabaraka taala moo leen bind moom leen, te bam leen di bind di leen moom ngeen di topp ay ndigalam ak bàyyi teram donga tax wama xalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Mi ni labbayka ya rabbi, ñun ñëpp ñu wuyu suñu borom ni kutiba alaykum siyam. Bis ni tey décrété naa ci yéen koor, décrété naa ci yéen koor. Ni ma ko décrété woon ci ñi leen fi jiitu, ah julit ñi kon xam nañ ni kon kat ndegete extrément bi ñoom jiitu wuñ ci, am na ñu leen fi jëkkoon a jaar ba atme ba dem. Kama kutiba ala lisina min qablikum, ñooñu ni ñu daan woore mën naa doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par weer laa bëgg a wax. Julit ñi nag yàlla moom weeru lëm lu leen koorloo. Bu ñu dee jàng taarix histoire daañu gis ni même ñi gëmul yàlla sax bu ñu dee xare ji te bëgg am ndam dañuy jiital koor. Jàng nañ taarix gis nañ ni italiyone yi buñ mësaana bëgg a xare ji koor lañuy jiital, trois jours doog a dem xare ji. Ñu gis ni weeru koor ci la yàlla décrété int yàlla Mohammad sallallahu alayhi wa sallam mu war a def xaswatu badrin. Ñu kon léegi koor nekkete du tee ànd ak kër-kër, mën na ànd ak kër-kër xëy na waxtaanu indiko su borom ni yéen ñi gëm yàlla, yéen waa dairatul iman, yéen ñi nga xam ni am ngeen conviction ci seen borom, yàlla ci boppam moo farataal ci yéen li ñuy tuddee koor comme ni mu ko farataale ci ñi leen jiitoon, yàlla ko décrété. Awa koor moom ñaata fan la, ay weer lay doonam, ay fan lay doon wala ay bés? Suñ borom ne ayaman mahdudat, ay fan yu limu dong la, yomb la, ay fan yu limu rek la, ayaman mahdudat. Booy wàññi say baaraam léegi mu jeex, ayaman mahdudat. Muy koor nag résultat bi muy jur ci ku gëm yàlla mooy taqwa ilahi, ragal yàlla. Ragal yàlla mooy njabaxtanal texe, ragal yàlla mooy njabaxtanal texe. Ku bëgg a texe dëgg dëgg dëgg dëgg, ragal yàlla mooy njabaxtan la. Te koor solution bi muy indil nit ki yu caaganu santeem rek, waaye daf ko indil solution wu taqawal ilahi rabbitu jalla jalaaluhu wala xanaa mawlaana fa man kaane minkum maridan aw ala safari fa idatun min ayamin oxar. Ku yàlla dogal nag bi koor di ñëw dala fekk ci situation yu xaw a critique. Benn, fekk na sa santé gën la góosé, sa santé dafa gën la góosé, ba mun loo affronté koor. Wala laa sax fekkul sa santé gën la góosé, waaye daf laa fekk ci voyage bu sori ànd ak ay jafe-jafe. Nga xam ni voyage bi mënuloo ko boole ak koor gi. Su boobaa suñ borom ne na nga calcule sa fani voyage yooyu le, ñaata suur nga am ci voyage bi wala ñaata fan.

0: Bienvenue. Microbolé moom amul retour. Kon xanaa si Moody, inshallah, bu fekkee ni am na ko dugg rek nga bàyyi ko mu participer. Ñu leen ko waxewoon sànq ci numéro téléphone bi. Fekkee ni ñu nekk biti Etali la, maanaam daal li ma bëgg wax ñu nekk ci réew mu du réewum Etali. Lu soxla ñuy def ñoom faaw ñu def sax indicatif bi, te mooy 00039, fekkee ñu ne Sénégal la, 00039 351 413 34 28. Bu fekkee ñu nekk biir Etali la, ñoom mën nañoo participer direct rek ci 351 413 34 28. Bëgg participer foofu ngay jaar inshallah. Muskilaat yi nga ko mel ni man nga xam ni ci bare bari moom li ci bàyyi xel ngeen baal ma ko, defe naa noonu ma ko waxee daal, yaakaar naa noonu la. Wala ku mën a am posé yu jot suñ Moody Mbaye Thiam, moom mu gën laa expliqué interet di nga xam ngay jaar insha allahu taala ba participer ci émission bi. Képp ku bëgg a participer rek foofu ngay jaar ci 00 39 351 413 34 28. Bëgg participer foofu ngay jaar. Kon nag weeru koor ngook yàlla nañ yàlla defal tawfiix ñu àgg ci ak jàmm, ndax yonent bi yàlla yónni alayhi salaatu wasalaam nee na woon kullu amalin ibnu aadama la ila sawma fa innahu li wa naajisu bi. Borom dafa wax ni jaarale ko ci lamiñ ab yonentam, koor wala doomu aadama jëf yi muy jëf yépp moom la concerné, moo ko moom. Jëfi doomu aadama jëfam yépp moo ko moom, moom la concerné. Mu ne bam des nag koor, ni koor moom man yàlla maa ko moom, maa koy fayal sama bopp. Man yàlla maa ko moom, maa koy fayal sama bopp. Su ko defee kon képp ku bëgg a participer rek mën nga jaar foofu. Xanaa ma jéem a xool suñu Moody ba xam. Bu ma dara accompagné wul rek duma comprendre. Képp ko xam ne bëgg naa participer kon ci jotaay bi. Ak salaam suñu Moody. Waaw ubbi naa téléphone yi de wala.
1: Waaw
0: wax na ni ma wax noonu la, baax na.
1: Ok,
0: bisimilah. Waaw kon boog ay bokk auditeurs yi, képp ku bëgg a participer ci jotaay bi rek comme Moody ni ko waxee, xam naa dañu leen bett yu yoon, waaye daa bokk ci évolution yi nga xam ne suñu Moody andi ni ko ci jotaay bi. Xam ngeen ni jumtukaayu participation yi xëy na di émission bi daan doog a damaale doon nañ ko def, waaye dañ ko mujjoon arrêté ndax gàllankoor yi ci amoon. Waaye léegi indi nañ leen beneen numéro boo xam ni moo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek mu ngi ci mën a doon 00 39 351 413 34 28. Foofu ngeen di jaar inshallah.

señ mo dana la baye nga participer inshallah taala ci jotaay bi kon wéru koro ngok waxon na ni wéru santé la ci début bi waxon na it wéru wi ram la wéru koor yalla daf ko boole ci wéru yi nga xamni yowmal khiyam day amé men amna mbokk mi participer day amé pouvoir ram mom wéru koor baraka taala da ko may pouvoiru bu ëllëgé mu bokk ci ñi ram ñi nga xamé ni malaaka yi am nañ pouvoiru ram ëllëg ñun garat bi yonnati ali mo sallam am nañ pouvoir bi ñun garat bi kumulul awliya wali yalla yi am nañ pouvoir ram am nañ garat bi nako nonu sahur ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bokk ci ñi ram lolu hadith la bo xani mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoir ram wéru koor nim ko takale al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al qur'an ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak wéru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ngi nek saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqiq ci alquran alkarim dal ñom ay cheikh lañu ñun ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk nga ram insha allah taala bok ñi ram ku bëgg participer mën nga jaar ci 2079 351 413 34 28 3428 nga xamni ñoy deglu kon ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nek inshallah taala ñaan suñu borom mu yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ñu mën ko mang min al awal ila al akhir yalla mën nako sañ nako te def gi duko wañi dara nako yalla def yalla yombalal nit ni lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi sa borom yombal len ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy kooru jam kooru barke kooru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek ni mako daan ñaané réewum Sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ teud wali yoy nga xamni yalla gëreem na leen yaronte sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gëreem leen wala faawul arbaa gëreem leen réew mom ñi fi teud képp ko xamni nar na yaq réew mi wala mu nar ko taal comme niko wala fi waxe koke yalla nako yalla seppi sanni ci alla ba ni ñi seppé wéñ wu dé ci soow ko bi hormati cheikh al khadim yalla man nako yalla man nako yépp ku nara yaq réew mi yalla na la yalla seppi ci réew mi sanni ci alla ba ni ñi def wéñ wu dé ci soow yalla man nako tabaarak wa ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 2000 39 351 413 34 28 ku bennal pour ñu koy dégg man ko japp wax moy seen buntu bi ngeen di jaar inshallah su ko defé kon señ Modou mu fekké ni amagul ñu tambalé participer ñu yamale fofu waxtaan yi ñu ba benen yoon ba kérok nit ñi di adapté wat ci numéro bi rek inshallah waaw ñu koy xol di waxe rek le temps bi mom lu jarul ki bu waxtani li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariño motax toujours dañu jital waxtani bu lupp rek do nga ubbi téléphone yi inshallah taala fa képp ko xamni da ngay participer rek benn bi ci dessit xam ngeen ni na koor ga ñu ñew yalla dogalé ma am posé di continuer émission yi ma muskele fihi

0: donte déclaration waxtaan yi bari na, waaye yu bari dama ko recité. Sama cawarte moyetuma ko. Beneen bi ci des mooy xam ngeen rek li xew Sénégal, ñoom soobandoo lañ xam, soobandoo. Dangay gis jàkka joo xam ni bon dafay daje du man ñetti ñu sax, mais faaw ñu organiser aw waxtaan gannaaw ngoon. Beneen bi ci des moom dañ cee sonal borom xam-xam yi dama yàlla baal. Man dama mënti nëbbu yenn kii yi. Dañ cee sonal borom xam-xam yi jàkka bi ni organiser am aw waxtaan gannaaw ngoon. Baax na ga baax na ñu ci roy lu mel ni waa Darul Muhti seen waxtaani koor yooyu ñuy def. Lu baax la, gis lu baax roy ko dara nekku ci, waaye da ci am loo xam ne nag lor lay mujj jur, te lépp luy jor lor dootu ko jarate. Bon, jar na sax yenn jàkka yi nga xam ni jege nañ, ñu organise ko mu nekk mel ni ndaje, waaye da ngay dem ci jàkka ji doo fekk lu ëpp ñetti nit. Ñu déplacé la, nga lakk essence bu dul jeex, te boo noppee daanaka lu mu yàlla baal nga yàlla xam doy na. Ñett ci lay suukar lañ lay jox ak genn waa liwaru kafe naan la ñu barkeeloo ko ci weer yi. Loolu lor la, lor la, lor la. Daanaka amul benn njariñ lu mu yàlla baal. Dajale seen i doole ñu ko defee ci jenn jàkka ci benn koñ, daf ko doon gën, daf ko doon gën, daf ko doon gën. Te boo gantoo mu ngoog, boo gantoo boo muytu sa der yàqu, boo muytu sa der yàqu, yëf yi day na waar. Boo gantoo boo muytu sa der yàqu, yàlla xam na ko. Dañ naa ko wax, koo xam ni mu daal mu ngoog daal, mu daal. Te kon daal dañ koy organiser comme ni waa Daaru Muhti di def. Waa Daaru Muhti it ñi nga xam ni li ma ko waxaan bu ñëpp boole woon seeni doole, ñu joyal mbir ma jëmee foofa, nga xam ne ñoom it nit ñi dañuy participé ci lañ fay def bañ mën a bépp borom xam-xam bu ñu invité mën laa jox lu am solo, loo xam ni boo delloo da nga ci mën a jënd ay quelque téere wala ay quelque machine yoo mën a defee recherche wala nangam wala nangam. Waaye déedéet seen doole matiwu ko, te bëgg nañoo def lu baax. Bon, da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba noppi daanaka lañ lay jox du la mat kafe suukar. Loolu itamit mu ngoog, waaye bu fekkoon organisé nañ ko comme ni Moustar Sy dina def wala Moustar Sy Dat, nga xam ni dañ lay jox lu am solo, lu ama am solo, loo xam ne buñ la ko joxee bon dana la amal njariñ, féete la fenn ci loo xam ne mën nga caa jënd ay téere, mën caa def nangam, mën caa def nangam. Loolu dana encouragé ndaw ñi ñëwte ak seeguñu ñu gën a góorgóorlu ci jàng, gën a góorgóorlu ci gëstu. Waaye bu fekkente ni bon li ngay gëstu day metti yàgg coono bi, waaye bu nuppee nit ñi xamuñu valeuru xam-xam, xamuñu ko. Defe nañ ni borom xam-xam moom bu waxtaanee ba nuppee da nga koy jox ñetti dërëm ak genn waa liibaru suukar mu ngoog. Loolu du encouragé xam-xam, loolu du encouragé xam-xam, yàlla xam na ko. Du encouragé xam-xam. Daanaka wecceer yi nga xam ni moom lañ lay sànnil ci taabal yi, li ma koy far doxa man ku mel ni man nga xam ne wecceer yooyu du ko laal fenn, du ko jege fenn. Léeg-léeg nit laaj ko ñu demal defal ma ko te daara ja man ni ok. Waaye man moom li jëm ci sama wàllu bopp nga xam ni man li ma fas yéene consommé lu lew lay doon du doon wecceer yooyu ñu may sànnil ci taabal yi. Ndax wecceer yi bon li tax nit ki sànni ko fi yow xamuloo ko. Beneen bi ci desit bi ma leen laajee ñu jox la, jox nañ la malgré xamoo ndax liñ lay jox dañ laa jëppi door laa jox wala wala. Kon li gënoon mooy organiser wu ba nga xam ne borom xam-xam bu toogee doo fa laajal dara daanaka moo gën, amul sax daanaka. Looloy li gën, yow ci sa bopp yaay fexee dajalal borom xam-xam bi wër sag woo xam ni bu noppee yéen mbooloo mi yéen a koy def ci ambalop jox ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm. Aki daaraam bu fekkee daa yori daara, aki gëstoom bu fekkee day gëstu, aki jënd téere bu fekkee day jënd téere. Loolu mooy li gën a rafet. Bien vrai que borom xam-xam bi moom ku ko jox mu def, ku ko joxut mu def. Waaye damay wax solution boo xam ni moo gën a baax ci borom xam-xam yi, dana encouragé ñeneen ñi ñëwit. Pour boo gisee dérive yi am ci wàllu waxtaan ci l'islam, tàmbalee ko ci oustaz bi waxte bokk ci yoonu murid bay waxte bokk ci tariqatu tijaniya, boo gisee xisa yi ñuy indi, xisa yi ñuy indi te amul dalil looloo ko waral, parce que xiso yooyu moo mën a yëngal xolam suñ mu bay jàmm mu yekk poosam joxe. Te waa ji war naa dund, il faut mu wax xiso buy tax Modou Mbaye Thiam yekk li ci poosam jox ko. Waaye bu fekkonte ne xam na ni bu waxee li mu war a wax te yàlla dong tax bu nuppee danañ ko jox amblo boo xam ne du siintu la ca poosu Modou Mbaye Thiam, axa kay loolu dana ko encouragé pour mu wax dëgg rek te yàlla tax jub dem. Mais mal asa kiy wax dëgg rek yem ca moom mu ngoog. Ñetti dërëm lañ koy jox ngeen waa Liber Sukar ak ñetti doomi kafe ni ko boo demee nga barkeeloo ko. Ngoog waaw mu ngoog dal nañ yàlla dimbale insha allahu taala, dal nañ yàlla dimbale, dal nañ yàlla dimbale. Sëñ Touba ku ko masaana indil waxi yàlla dalay jox loo xam ne ren ba déwén moom ngay dépassé ren ba déwén waxi yàlla waaw waxi yàlla ngay ndeysaan. Mel mbokk mos naa ko wax, ma ne ko fi ne man sama daara ji du ma forcé benn dong ci dangay bind Kamil déedéet, du ma ci forcé kenn. Kamil ak bind ko ni méttee, da nga koy bind ba noppi. Sa bàyyi ne la nañ dem nga jox ko sama sëriñ, nga ànd ak sa bàyyi dagg paas dem jox ko seen sëriñ mu yër ko tattantal ko ba noppi dal di tëjaat dal di na baax na lay jàmbaar nga waaw nga góor-góor bu baax. Lu ca war na tege mooy dindi 2 millions jox la ni la boo demee joxal bii sa sëriñ daara bii acca tàmbalee ko liggéey. Waaye di tàll sa loxo ma ñaan la ay lor la lay dóor ngay xamal ko fimmilu ko ay lor. Sëñ Touba dawu ko def, Sëñ Touba ku ko mas a joxub Kamil boo ñibbee ren ba déwén doo wuti dépasse, ren ba déwén doo wuti dépasse. Barki démb rek sama doo nga bind na fii Kamil ba yóbbu ko it sëriñam. Ndeysaan bàyyam nag def na lu baax ndeysaan, ndax bàyyi bi moom daa ñëw yëkkati 2 bindi jox na li ma damaa bëgg ñu toogal ko ci añ. Ma ne ko aja ban añu fan, ma ne ko man am naa ci xalaat, mu ne ma la ci sa xalaat. Ma ne ko 2 bindi donga bi ba mu fi dalee nekk di jàng alxuraan ak tey kenn fekkuma ci moom ba mu wàcc alxuraan ba bind Kamil. Nga bëgg indi 2 dajale fi mbooloo ñuy rey ay gàtt di togg mbooloo mi bala ñu fay jóg lu mu gaaw-gaaw danañ ma fi jëwal man danañ jëw ci daara ji. Mu ne waaw, ma ne ko kon kay am na lu ko gën jox ma ko ma def ko ci dépassu daara ji. Donga bi xam na ni mokkal na alxuraan, man mi ko jàngal xam naa ni mokkal na alxuraan, yow mii bàyyam xam nga ko doy na jërul dajale bokk yi doy na. Mu ne ma li nga wax laay def, li nga wax laay def, yow kenn gën laa rafetloo li nga wax laay def. Yëkkati 2 jox, ma ne ko waaw kay 2 ya fi nekk nii jënd naa ci 2 saako ñebe ni donga yi woore leen ko mu wóob loolay dëgg. Waaye woote fi am mbumbaay ak dajaloo jëwal ma sama daara ji ba mu feeste na yàlla xam doy na waaw. Te man maa daan def boppee ma faj yi bu xiifee ma jox ma lekk. Waaye loolu ñu bari ndeysaan dañ tuute ma leen gis ne organisation yi ñuy def nii ay organisation ay tari alxuraan ay daara yi wutukaayu xaalis dong la, parce que sëriñ daara yi amuñu benn poste buñ mën a amee xaalis foofu rek lañ mën a jaar pour am ci dara pour dellawaat ko ci daara ji. Loolu dong la ma leen man nag loolu duma ci fekk. Woote wu ma tarim alxuraan man daal lu weesu gàmmug yonente bi salaa salaam màggalu Touba jeex na leneen moo waaye jox ma defal la ci daara ji. Waaye ay tari alxuraan ak yii dong bi xam na ni mokkal na yow sëriñ daara bi xam nga ko ay bokkam ndeyam ak bàyyam xam nañ jeex na doy na keneen xam ko amul sens. Waaw keneen xam ko moom ak sa doom jaawàcc alxuraan ñu koy teral ak yooyu moom yàqu faaxi dong la ak lor sëriñ daara bi. Waaw ak lor sëriñ daara bi li nga nar a togge ay añaki reer ak ndékkee ji naan it jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji, jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji. Loolu mooy dëgg. Ah man de noonu laa def, barki démb dong la barki démb bu ngóor si yóbbu Kamil mu ànd ak moom jox ko sëriñam. Ñu naan damay toggaañ, ma ne ko déedéet li nga naan a toggaañ yi jox ma ko ma def ko ci daara ji. Waaw jox ma ko ma def ko ci daara ji. Ma ne ko bokk yi boo demee nii leen maa ngi lay yóbbant ci bokk yi, boo demee neel bokk yi lañ naroon a indi fii di ko puugare woo kenn ku ni di jël di sànni ci mbalaana ki taabal. Ma ne am nii leen nañ leen nañ ko dajaleel bis bu noppee ci daara ji ba ñëw ñu jox ko ko mu nekk ab tàmbale tàmbale commerce mbaa mu tàmbale samp daara mbaa ñu wutal ko ci pàkk. Nii laa ko ko waxee, nañ ko ci wutal pàkk boo xam ne bu noppee tàmbale jàngale wala bur loolu ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tàmbali ci liggéey bu fekkee ni lu baax dong lañ ci jublu. Waaye bu dee puukare nag moom ma ne ko wale waxal ma ko bokkam yooyu bokkam yi fi naroon a ñëw nii leen lañ naroon a joxe nañ ko dencal nguur si bis bu ñëwé rek ñu def ko mu nekk capitalam waaw wala mu sampi daara mba ngeen wutul ko pak tabaxal ko daara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jangal la jeexna yaa man yoy man nekkuma ci yoy buñ ma baal da yoon bokkuma ci bokkuma ci ko ne xala señ modou ñu tagato fofu inshallah taala ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaa yi di leen ndokkel ci wéru koor wi di ñew di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan waaw ñu sakku ci auditeur yi ñaan di gërëm bu baax ñu ne ci diaspora bi ñu mëna wañ ci ay baram lañ waye ñu am ngor lañ ñu jappalé daara ji leen ñu safo liñ nek lañ ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaa yi rawati na nak sun bokk jigeen ni rawati na sun bokk jigeen ni ko lere ba daara ji tambale ba tay yalla ñu leen yalla fayal danaka mu fi nekkon li tudd ay tur mën na am ñima fatte ñom soxna dabo jum ñom soxna jeyna basar mama jong xam ngeen ko soxna njuba ciul nga xani mom ndaysan sa bu ñewé senegal barki jëm rek la fi joggé sa bu ñewé senegal dana ñew bu ci daara ji and nak borom kërëm ñew fi and ak njabotam ñew fi ñom ñep yalla nako yalla sam te barké lal ko njabotam ñom soxna soyna kébé ñom xam ngeen leen ñom soxna mam bousa ñass ñom xam ngeen leen ak soxna mam bousa geey giñ na ko dégg mom tamit kasalika ñom ñep dal ñu mako waxé légui rek buma limé tan mo faté té bimuma kay yëruma da way dal ñom ñep sant nañ leen non la ko waxé ci goor ñi ba tambalé ci ñom seigne cheikh mbacké depuis ci amérique nga xani bo ma ngi liggéey jumaa ji té noppé gul wol ñom ñep rek waaw ñom seigne ndjawar sek ñom yaangi fatali ku ndaysan kérok biñu tabax daara ji bam ko déggé mom da joxé adiyamu ñu ko dem di yalwanal daara ji nak ci bolé yalla nako yalla sam jafé jafé ni yalla nako yalla tégg yépp inshallah taala ñom maktar sa ñom angleterre otula ñu mbokk mu dugg wa bismillah mbokk wa alaykum salaam wa rahmatullah ma lay
1: assalamu alaykum
0: assalamu alaykum ma lay dig wa ikoku
1: mbay yaram mbay ndong lañu wax dam gay
0: dam ah
1: dam gay
0: sin dam wa kay mbay dam gay jam rek
1: alhamdulillah sen sey do bax alhamdulillah
0: ya allah ta'ala jere jef gay wa
1: ana alhamdulillah ana bokki touba ay ba jef ngam jam
0: ñu ñoo ñu sant yalla ba alhamdulillah
1: alhamdulillah nak am bokki tare bi ci dara ji ba ñi ngam jam bu bax
0: waaw ñu ñoo kay ñu sant yalla ba alhamdulillah
1: alhamdulillah alhamdulillah ñoo leen ziar bax ci wéru tedd wi ñu nek ak wi ñu jëm
0: ok taqabbal allah lana wa lakum insha allah ta'ala
1: ngi sant bax yi teji ak yene jige yene jul yalla yi
0: baraka alhamdulillah
1: ala serigne touba defal ci ngeen gi pay yalla yon ko serigne touba
0: amin ya rabbi amin
1: ko mbokk jul yep ak mbokk talib yi ak non nga ko wax ak mbokk soxna yi nga xamne ni ay yaay daara lañu ñoom tam ñu leen ziar bax
0: lay ndissane deug la kay
1: di ñaal bax luñu def ci dara jara rek bu ëllëgé yalla ñu def lu ko ci barke serigne touba
0: rabbi law ñu ya rabbi ñu tu yalla boole ni mo insha allah
1: barke barke barke soxol mom jaar musulah
0: jaar rabbi law taala anha rabbi law taala anha jere jeex ni
1: ma sha allah ñoom dañu am fulu rek lu bax de mom dañ ci xéet lool ma sha allah
0: barka la gi
1: yalla fay leen yu
0: aw ñu ñara
1: sen bax tu waxtani
0: barakallah gi gir
1: ñu demon daayere nak ba do ko ak sini motax lo xaw lo bari xaw ñu wara tu waxtani way liñ ci deg rek barakallah xam na la nga daan wax rek ngay wax lu jariñ julit yalla yi rek tabillah
0: ak ay noon wax lay di barakallah
1: barakallah gele ser bax ba di fete ku leer gi
0: ñu jox gan nako yalla nangu te bol ni wote sama borom barkel daayere ba inshallah
1: ñu ñu la ba ma di jaar mbokk talbe yépp yi nga xamni ñoom tam ñi ngi baye xel jotaay bi
0: dina jax inshallah dina jax ni
1: lu ci waye for lu neew rek yalla nang ko jariño ba señ touba barke ma am cheikh anta
0: amin ya rabbi, amin ya rabbi.
1: Hei, barakallah.
0: Jasa
1: Dengan
0: Allah
1: siar
0: tadi
1: rek.
0: jasa jerejeh je jerejeh sindam jasa kaulah jerejeh sindam di
1: Jerejeh mo.
0: participation asadna bok ci auditeur yi nga xamne ñom di émission bi démarrer ba légui ñu ko and ak ñom daana bok ñu daan participer ci jotaay ba ñu mako waxe am na nit ku ñuy wax serigne papa jeng nek fofu ci etali momit ndeysan non la amé yene ci daara ji ngoy fateliku jamono ci gannaaw rek andil na daara ji ben bass bu maga maga mag masha Allah ni ko wax jazakallahu khair jazaihi ay nonu mako waxe goor ñi nit kadalika ñom señ dawar sek ñom señ wali juuf ñom ki wali fay defena moy borom keuru soxna deynaba ñu do wax legi papa señ papa jeng momi ndeysan sa bu ñewé senegal dina ñew ba ci daara ji ñu koy wax jazakumullahu khair jazaihi di len ndokel ñom ñep rek di len ñaanal yalla sa borom bo le mi yiwa ya bëgg aw yi rek la tan nañu yalla boole yi woon ñepp rek ñom señ Mustafa Cham rakku señ Modou Mbaye Cham bi momit kasalika kasalika ñom señ Daoudi Gueye fani rek woon na ma sax ni mi Senegal ak ñom señ Modou Gueye momit ndaysan ñew na fi barke di moy ñaarel yoon san mu di fi ñew ñew ci daara di ngeen di wax jazakumullahu khairu jazaa'i inshallah ta'ala ya di gërëm bu baax ku ci melni señ wali fay mom ma wax non mom ak soxna am fi ñoom ndaysan ñoom lañ ko bañ ba sax far wër lañ ko demal wër wu nekk rek duma yeglu rek jot message addi ya jangol dal di ñaan dal dem jeexna da xamni da ngay santé ni ñi li def yalla do nga tax ndax bu fekkon lañ koy def pour bëkk ku leen gërëm ba tay bayyi nañ ko ndax man danaka xana lu ma waxtaan ba ag ci circonstance wax ko rek ndax damay japp ni nit ki lim def ngir yalla yalla koy fay tabaarak wa ta'ala ñu leen di wax giir ngeen def rek di wax jisaakum la waxe jisaay wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ak sama xarit ba serigne mohammedou diallo serigne mohammedou diallo ñu koy ñaan yalla wëral ko yalla sam ko inshallah wa ta'ala mom ba daara ji tambale ba tay mom daanaka fukki at ak nangam mom orna ko mat ba tay mom ba tay amul ben wer lool rek dene ma li moy sama participation ci daara ji jere jef jassakum la xeyr jassahi serigne cheikh jonn mom gis ngeen daara ji ngeen ni sax bimu fi ñewé set sima and ak soxnam soxna may ñom ñaar ñofi and ñew kërëb bimu ñewé ñu and visiter daara ji ngeen ni dafa yegg rek téléphone ba o yabal fu ben borom kankan yi niko xolal daara ji liko wara karo lepp nga indi ko fek lu delu na koku ñew ñu ma lay señ cheikh jonne mo fi yabal neena na xol daara ji liko wara karo am yaakar damay jox karo man may defal sama bop fay karo kat wolu mu lu ay karo kat xey ci rek mu yabal leen ñu ñew karo ko lepp jëf gu mel nonu mu wax ba ag ci war na ko wax lu rafet la di len wax jasaakum la xeyr jisaay ay mo amone baat bop bobu amone baat bop bobu ngeen xam waye yalla mom amnako man nako wax deug yalla dama wax ni bu ko nak seenu japp mil mi dana metti ndax bu waxale sama borom yalla te yalla do nga tax doomi way niw dolay kesse man nga wax ni ñoo ne ci daara ni seen loxo jottu seen gëna rek wallahi wa rabbul kaaba amna ño xamni dina tok at duma deg seeni wajur amna ño xamni sax dama xamul seeni wajur sax nak faf xawma len sax faf yalla xamnako buñ dajé woni dama len di wax santo te fan la ko yaakar ci limay dundale dongay lima len di taxawo reflé wuñu xefuñu maruñu febaruñu maangi faji maangi nangam fuma ko yaakar moy ci limay kur kure ko sunew ñu nan ko appulaye la tay bayiko ci am xar ma jaay def ci ganar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence buma dem luñ ma jox may indi def lool nak man ma jaayante ak sama borom niko sa wërseuk bu mu gënne ci alcorane xoti mu bu bu jënd may dal mu mo seen ma sol ko mu rafet yalla xam nañu xoti mu ko ben sama soxna yi ñoko ko jox ba ñom mom xam nañ ni sama deureum dootu gënne alcorane ñom xam nañ ko ci man sama dara dara looma jox ci alquran la jëm inshallah taala lolou yalla rek la koy sédel suñu borom xam na ko lolou dong la waye burtul lolou dong dañu fi dañu mar dañu febar duñ faju dañu febar duñ faju ñi sant yalla bu baax ci lolou diko ci gërem ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum wax deug yalla ñi ngi leen di sant bu baax ñi di sant bu baax daara jigen ñi ñoko tambalé lama wax wajuri ni leen jigen day dafa sensible laaj ni li ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daara goor ñoom ko am sa doom di goor indi lajuma kenn da waye daara jigen ñi ma sañal mom yeen ngeen di participer pour lu mëna ñongal seenu nekkin wër wu deewu ne dama lay wax filé ku leen ñu filé ko ma wuti ab lett kat mu lett leen ma fay ko mu dem ila akhir ila akhirih ku ko defuti nak sax du te man lima war ma def ko waye lolou mom ñaan nako kep ku fi indi sa doom ju jigen lolou mom ñaan nako lolou ñaan nako kon nak lolou moy waxtaan yi ñaanalante benen yoon jigen mom dafa sensible ni juroom ñaari jigen ni fi mokale alquran nga xam li ñatt ñaan soxna jaara lañ leen tudde kenn ko sax ma am gëssal nako yu ba poroxaan waye ginaaw bi lako jili wat indil mo mom momé bokk na ci ñi fi jëkke mokal alquran ñu xam am jaara njaay nek na fi bu jëf fi ne sax xawma nday mak baye ma am rek ma am dong mo duggal ab salat legi ñi may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko ko dox sama numéro téléphone mu wama laaj ma daara ji ma tekkel ko kéro bi mu ñew mo gëna gën ni mo xalé ba ngo mo wax wax wax mu ni ma li gëmew mako xalé ba ngo boy mako joxé la ko mujjé gis bani xalé bi wacc alquran mo woko ni ko wacc na alquran mu topat ba def na jot na fay jang ñetti téré fiqh mu soko jël yob xalé bi man ko mujjé na dégg ciess def na muy jang mbirum téyé waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi lolo amé mané nak jigen ni té boba neegi matagul de waye sama neegu bop bu ngeen daan fanan man mom la genn jox dongay jigen ni man di fanan ci sal yalla xamnako at yoy yep ci sal bi lay fanan donc ni ñooñu mokale ba dem nak la ni legi dootuma jël dong bu jigen lool dama tabax daara jigen spécial bu nup motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali legi bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla yalla bu ci ngistal tabbi yalla na lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khaddi mi nga xamni mom lañuy liggéeyal ci alquran nga xamni moy sunu wasita sunu digg ak sunu borom tabaarak wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج الآبدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سرين مود مبي جام وكريب سيد راجع خسيد أونلاين ديلسني منين يون سيد إمسان بيني تودي من حج الآبدين إلى الجنة تسين بوك سين خير مصطفى مبي سام ديلن كريخل ديماس جنك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la xam ngeen ni dimanche bele wessu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ñu waxon ni buñu fi yalla maye buñu delu ci waat deuxième partie bi batay dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala bari yalla dogal dimanche ba ca top ngant am ngeen jamono ci buru lañ tollu doomi ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gi ma leen di taxaw ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fasiyene motali rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayyi ko ci al khalifatul am li ta'ifatil muridiyya sheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemeliku ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur wala ci jamono taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajje jaamam ni muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yonantu sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kennatu ko monat ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtu ko soobé ci nam ko nexé kon bune dimbalel ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajale alal jëme bu ken xamut alal joju fiñ koy bayyi mu wagnou ko nek sa lorange alquran ak ñi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekkul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekkul ci ko raflé benn oxystif rek lañ am moy dajalé alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gor lu ci di leel way xif ñi muri dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muri ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du chaal niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joo di nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layok mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna al mala alal len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alal mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam iza dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gi ri bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekle mo tax dina fa dox ni tamé baxna waye tamé fa yalla bëgg ko fa tamé mo gën tamé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tamé de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israf bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bula yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayulako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayula alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñaya yo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahid in kunta sakhinan
saxina lool la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bu la yalla dinki am kom mayulako dalako dink bu la yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di lako lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak wuliyé ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dedet ay wéccet rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna ni am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa me fulu du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé waajo du nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu sax fasbub alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax bokay jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta saxinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu tollu li nelaw ci say compte kenn xam lu tollu in kunta saxinan xam nga bokut ak ben way bo xam ni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gadd ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbasse ris waye poche dara niw ci motax seigne touba ni in kunta saxinan ci may waxal xamna bopam in kunta saxinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank kenn xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saxinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ñu solo dalal ñew fi man sa kër gëdey batay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakaar rek yaakaar yaakaar ah su ma defee ma ne baax na dégg naa ko baax na dégg naa ko léeg-léeg benn waaye ni ma waaw ma ne dama am addiye sàngam juma la bëggoon a jox ma ne boo ma ko joxee ma defal la ko sadaxatul jaariye di am na ku fi ñëw doon ma jàmbat ab robina ah mu nekk sadaxa jaariye ci yow mu nekk sadaxa jaariye ci yow bari na fii ci koñ bi ñoo xam ni noonu rek laa def ba yóbbul leen ndox ñoom ñëpp ci seen kër ya woor na ma ni liñ may jox man soxla naa ko waaye am naa robinet sa kër te kee lim may jox yàlla tax mu li ma ko jox kon naa ko joxal yàlla sama gisin la sama gisin la seigne touba ni bu fekkee ni waaji ñëw na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko boo koy jox melal ni xinu saqi mu ni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سين توباني بوفي نور علال دي بوفي نور علال دي جيمي الك
da nga xam da nga fekk ëllëgam di kon bu ko fi nër jëmi ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxé ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Serigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala Serigne Touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk mina muni yalla mi nga xam ni kuy dundule tudu fatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal don la Serigne Touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ba mu jeex mbindanam mi ne ko ma yow aisha li nga def lu mu doon yow xam nga ni gëj nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex gëj na fe tak waaw alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina aisha ne ko hé faté won nako wallahi boba ko fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alayhi wasallam bu daan joxe non la daan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xam na waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xolal sa telephone rek bako xolé gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamoon la illa mune su la ko wax Serigne Touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nekk trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len ginaaw ñu ni way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato Serigne Morib la digeen mu yor daara it xulul lumbe wa na ngeen mako joxal million baye bu digeen ma ca jumaaja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi nga dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag mu ni way yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suñu alal kay nak mo nu gënal alal li jambur mu ni deedet yeen yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen lola ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu len ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu len ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نينا قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي ويد ويد بموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مونو خورو سوارا انكوي خار ملي كول تخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارا لو مسا دينتال بوبام وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر مصيبه رك لا فا فك باي نان جابوتام اك تيلانغا دي ني نان غور غي دي باي نا في 10 مليار 20 مليار 1 مليار 2 مليار باي نا في جرومي كير كير غو نيك ار بلس 5 لا ار بلس 4 لا ni way nak waqaddima ala rabbihi bi sharri ba nga demé sa fa sa borom fekko fulul aw ay fekko fulul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defako neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khairi way waqaddima ala rabbihi bi sharri bi mi dem baye nak njabotam tiraga bi khairi tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara na'usu billahi minha na'usu billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la ken waxula nga sarxe li nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jotna de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna la li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wote ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé woow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye cey bu yalla taxé cey bu yalla taxé wéddi laj ko ousmane wéddi laj ko sayyidina ousmane rek mom mu joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laj lempo taxuko wona joxe état rekko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxan mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci garay ko am njariñ lam ci gobe moy ku tolli musaha alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek blanc essentiel yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal usman daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena leen ba dar yeeyu ci ñom dul dem safara usman momé amna pouvoir waxu dem xet li leen nima yalla ñi aljana leen yalla la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhira mom alal alal ju lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhira jak alal ju lew waye ndax Osman bu muy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut deedet employé mi yep fayna len yereelu len 15 Osman ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëm yi ma xujje neeku ci ñaat dërëm yi ma demb neeku ci ñaat dërëm yi ma samba neeku ci mom Ousmane mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangude yalla koy def nangude yalla koy def waye mu ngok ce milliard bobu nangude yalla koy def waye mu ngok alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu ahlada da am ci nit ñi ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité ya nga jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa amalan wa adada sa bo xey ya nga calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette ci nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yakar na ni alalam ji ni feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam ji li feek mi ngi fi du de lol la yakar yakar na ni li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu bié ser ser lu rew sori sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wër delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu akhlada yalla ni na yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu tudé mukk ndax alalam di bari ji mi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser ser man nako jënd dem faju ji delu ci wat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal du dul jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kenn wërante wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yayo set seigne touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpe saniko 1000 francs lolou da def sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongay di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waja ca kokki comme na waja ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñ nañ fa duggal robinet keur guñ nañ fa duggal ab robinet nañ fa duggal robinet motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar

di ko xamuñu lu la dal muy xëy di sarxe di sarxe di sarxe ba xëy dem ci docteur yi docteur yi seetaat ko ni ko waayo ana sa feebar ba mu ne anamu lu ko wéral ñaani way sarax ji ñaani way sarax ñaa ko wéral waaye ëllë si jama amaalan wa adada compte bu fees nga ni beneen r plus 4 bu yegg nga ni beneen nga xam ni daanaka yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala yàq sa alal ci jënd ay matériel yoo soxlawul moo la gënal joxe ko fi sabilillahi taala moo tax sëñ tubaa ni fa aysuma aksarta fiihi talafa waxtu wu la fi yàlla dénkee lu la ëpp yàlla bu la fi dénkee alal ju la ëpp naa mu ne fax talafa talafa dépensé ko nga ne ko waaw fan laa koy dépensé mu ne xanaa dépensé ko li wajhi ahtaaka jàlla xalafa na nga ko dépensé li wajhi ahtaaka jàllal xalafa dépensé ko ngir jëmmi yàlla mi la ko joxoon mu naa mu ne booy joxe rek yàlla di indi leneen jàllal xalafa booy joxe rek sun borom di indi leneen tabaraka wa taala wa ay suma aksarte fiihi talafa li wajhi ahtaaka jàllal xalafa loolu la sëñ tubaax ci masaalik bu la fi yàlla joxee lu la doy mu naa mu ni waaye waaye nag joxewaat ci ngir yàlla mu naa mu ni boo koy def rek yàlla di la wuutalal leneen suñ borom neen lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen lu ngeen dépassé rek ma wuutal fa leneen kon li ngay joxe boo bëggee mu am njariñ na fekk muy loo xam ni boo koy joxe boo koy joxe daanaka da ngay wonk daanaka day mel ni sa xol ngay dagg li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na mënta indi dara lu rëy li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem saa boo joxee ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal ni joxe nga keroog xam nga sama classe gi nga xam ne ñoom dañoo doyloo doyloo doylo ba boo leen joxee ñaari junni dañ koy sant sant ba ñépp dégg ko dañ cay sant sant ba ñépp dégg ko alquran dani boo bëggee yàlla defal la li nga bëgg seetal li nga gën a bëgg nga jox ko yàlla boo bëggee yàlla defal la li nga bëgg da ngaa bëgg a wér da ngaa taxawatoon masalan bëgg a wér seetal li nga gën a bëgg nga jox yàlla rek ni yàlla damaa bëgg a wér lan tanaa lool birra ataa tunfiqoo mi maa tuxiboo na amaa tunfiqoo min sayin alquran la di alquran la suñ borom ni du ngeen mas a baax du ngeen mas a dem àjjana du ngeen mas a tekki du ngeen mas a am njariñ man yàlla du ma leen mas a gërëm lu da ngeen a seet li ngeen gën a bëgg ngeen jox ma ko ma remplacé leen ko li ngeen gën a bëgg yéen it rek lan tanaa lool birra ataa tunfiqu mi maa tuxiboon yàlla nee na boo bëggee ma jox la li nga gën a bëgg jox ma yow li nga gën a bëgg rek kamaatu diinu tuddaanu jox ma li nga gën a bëgg man yàlla ma jox la li nga gën a bëgg yow kamaatu diinu tuddaanu loolu tax Abu Talhata defe naa wax naa ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talhata radiallahu taala anhu keroog bi aaya bi wàccee mu ne man di aaya xoroon bu ma sa wàcc dund naa ko xaarama ñëw dund aaya bi dund mooy pratiqué mu ne xaaral ma ñëw pratiqué aaya bi dal di dem xool ay kontam xool ay r plus 4am xool alalam ji lan la ci gën a bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nekk ci wetu jàkka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jàkka yonent bi ci madinatul munawwara am na fa benn r plus 4am boo xam ni r plus 4 boobu moo ko gënal ci mboolem titre foncé yi mu am titre foncé yépp titre foncé boobu ko ci gënal ndax titre foncé ba dafa am ay siyaan

0: bu dee léegi nga ni dafa am ay forage yoo xam ne ndox ma dafa neex sedd guy yonent daana julli ci jàkkaam bi juy madis mën a wara ba nuppi rocc ko ndànk dugg fa toog di naan ca ndox mu neex ma di fiixlu abu talhata daan ni mboolem sama titre français yi sama air plus 4 yi air plus 4 boobu moo ma ci gënal te yàlla nee na ma bala maa mën a am li ma bëgg man abu talhata daa koy jox li ma gën a bëgg daa dem ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama air plus 4 bii ci sa wetu jàkka ji jox naa ko sa borom tabaraka wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wa sallam ñu ko jaarale ko ci ay loxoom nit ñi waasita lañ rek waasita moo tax nit ki sax boo koy jox di ko sarax sa da ngay dégg ñu am yàlla jox la nit ki waasita la rek waasita mooy benn interprète bu dox digganteeg sa borom la wala benn nu ma ko mën waasita daal ci arab mooy nit koo xam ne moo dox sa digg ak sa borom moom ngay jox mu joxal la yàlla benn titre français bi ñu tuddee bayraa bayraa ñi jàng xam nañ ko bayraa benn titre français la boo xam ni air plus 4 la boo xam ni moo ko gënal ci alalam mu jox ko yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir lan ngir pratiquer ayab lan tanalul birra ata tunfiqu mima tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abu talhata bi muy def li ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala ndax am na ay employé yu mu fayeegut dee déet nga boo xoolee suñu état réew yi bu añ màkka jotee da ngay dégg ñuy séddale ay billet kër sëriñ su bari ñu séddaleen ay billet màkk moomuñu ko de wallahi liñ leen di jox ah man de bala maa gëm ni yowmal xiyaam danañ ci am tuyaaba yowmal xiyaam daa jot ndax sama alal ak alali moor ko ji lañ boole jox sëñ bi ak politicien bi ak militant bi ni ko demal aji màkka lim la jox moomu ko de ku ma xam ngeen ko mu déet nag loolu la état jox bu fekkee nag la muy fayeeko salaire la waa aja loolu moom baax na la muy fayeeko salaire waaye suñu aide yeeg suñu social yi hôpital yi ko tax a jóg ak way niiw doole yi ak nangam ak nangam waaye dagg ko biye màkka du farata jox ko nit ñu aja ji ko màkka du farata jox ko nit ñi ñu fajoo ji ko farata la tabax ko ay hôpitaux farata la waaye jox ko ñu aja ji ko màkka du farata te ñëpp la ñuy sedd nag kër sëriñ siyeeg militant yeeg et cetera suñ borom nee na ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe mu naa mën na yàlla tax rek buñ ca séentu ko la sant mbaa ko la gërëm naa mu ne bi nga koy joxe gannaaw yàlla tax yàlla teg na ci bëtam ndawam lii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam teg na ci bëtam way gëm yàlla yowmal xiyaam danañ ko seede ci sama kanam man yàlla way gëm yàlla yi ihmalu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ginnaa yàlla tax naa man yàlla maa ngi ci jade maa ngi ni ci jàkkaara li ngay def gis naa ko parce que yàllaahu amaluku gis naa ko de bu fekkee yàlla tax man xam naa bu fekkee bu la état rëkkee nga daw wala ji ndimbala tax nga joxe ko man xam naa parce que yàllaahu amaluku xam naa de li tax nga joxe ko xam naa bu fekkee da ngaa bëgg waa ji wax ko it xam naa bu ko waa ji waxee pare nga ci waa ji nga ko jox da ngaa bëgg mu di ko nettali di ko wax ak wax mu ne xam naa de bu fekkee looloo tax xam naa xam nga yàlla moom mooy alimul xëy bi wa sahaada yàlla mu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayyara allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko état requier mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul etc lolou xam guma xam li motax ma man ko sédé te gemna yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gem yalla deug deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gem yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mo fi jotté ay luwal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp andando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen waye ñom li lu tax ñu dug taxaw tem moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tem al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkone lu bon la defone kat duñ deug bal bi ñom ñepp lañuy deg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jek waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñom ñepp ay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sans borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defander leen taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lol la yalla wax motax yalla newul wal muslimin de waye muni wal mu'minun newul wal muslimuna de waye muni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fa sayyara allahu amalakum wa rasuluhu jëf leen lu baax rek sanni ci mbedd mi wallahi bisa ngi ñew muna muni yalla dana ko témoin yonentam bi témoin ko way gëm yalla yépp ñew témoin ko ñew témoin ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laaj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahad amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambaru la gënal alal muni ah kay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhir al hadis ila akhir al hadis dom adam bok na ko ci likoy musul ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alaihi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena xexel na mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tandarma xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma wa yor ay compte banque yi fess di sarxe xaritu tandarma yalla dula gessu sax yalla xamnako ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoom moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël jox ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuri da ngay dem ci ku melni mbay ndjay lu lay ay sey bi yow mena ko li pexé mu ni sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kayit du jeex ci dara e bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari saako ci tanta mum goni man nañ ci lek sax ñaari fan xey delu wat la ci mbay ndjay sama doon yi bajje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ku gudd te reey te ndjol rek mom ñu gisee rek mom ñaari kayit ñaari sondel ñaar lool la fi ci senegal tuddé sarax ñom lool lañ tuddé sarax waaw lool lañ tuddé sarax wala nga xey jëndi juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër gu amu rëbbi nga xëccal ko rëbbi na def ko sadaxa nga juróom ñaari doomi galaas mu ni boobu sarax mënta fekk juróom ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi sëñ tubaa naan juróom ñaar fukki dee yu nuy ñaaw moom lay fenq sadaxatun waahida xat tadfau sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seew ndox ba xam dana fayam di kon bu señ tuba ne wa tudfi'ul qadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar du juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet min xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara wi fay mu ni sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sapeur pompier bu ñu rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofu fepp lu rek ndox mu ni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ji doole na yek ni sarax nga ko yek ni sarax nga amna melna mbokum giwel mu nekkon Louga te sante sambu xamna turum may baña mo massa netti fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti li ni bay jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu nit ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat mom di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam nangam lepp rek alaaji jiile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi sefer ba taxaw mu wacc alaaji jiili daldi rocc ab ambulo jox sefer bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey reey dafa tib ba julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mo ni ko ki moy alaaji jiili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lol la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jiil lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fimu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat fa bi imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bum ci meuna don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donte la usman bimu def fele alal gi bari la mais abubakar dépassé bimu def ba alquran diñu ko netti day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew xew bu xew abubakar bu xew kër abubakar té moy domi abubakar mustafa ali salam mo koy denc mustafa ali salam mo koy denc ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci laalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xamni ci bop journal bi liñ koy bind bind ko mbinn mu reey reey reey xonkal ko ciuro bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mère rek mère la yoonam ci dimentolo ci xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek kër Abubakar Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak diwentu lo ci dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye diwentu lo ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye and ak lool lepp liko Abubakar defal ci lu bax téwul rek génné na xibar bi rek ñu nan ko mistah mistah ben journaliste bi ñu wax mistah mo bind a une ci journalam ni domi Abubakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama kër non seulement yang may fenal waye ya nga yak sama deru njabot gennal sa keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul fekke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni ko ko laj ci li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xalé lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV kuma wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon déglo émission bi fekk yàgg naa déglu sax lu jiitu loolu ci jant beeg yëpp daanuma ci déglu mu fexe ba am numéro téléphone ku ñuy wax Habib Gueye Habib Gueye mu jox ko sama numéro téléphone Habib ni ko tey ji war naa def émission ci rajo ba boo taxawee ci bunt ba dana la fekk damaa génn fekk ko ci bunt bi mu nettali ma situation mi doy waar lima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngi koy doga netti tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñoom ñepp dañu daw res ta ci man lañu ndax man ma siiw man lay dégg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song te man état ñi mëna ma song bu ma jëlé doomi jambur lu taxaw ëlëk te yeen ñi état ñi mëwulé na song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñepp ñu dellu gannaaw may na def la Abou Bakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko nakari deural go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñepp joté nak ñom etc etc waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla taxone muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jangale daara la yor di jangale mi ngi yor daara fi ci dekk bu seuss ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok boore daw ay circonstances am danaka do def dara daraka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji binduna ala in ci ni Abou Bakar domam da don nangam munuko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alcorane di misal fa ama man muni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtikharu rabbil ahla wala sawfa yarda chi top wala sawfa yarda chi top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indo min ni'mati tujsa jefaluko lutax mu war ko ko defal khayr entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahadi indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajhi rabbil ahla jimmi yalla donga taxone mu don ko def mom Abou Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ni ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma dayna. Yàgg naa ko wax, niw na garabu nit nga jëmbat ko sooxat ko bam am ker mu may la nga toog ca. Déedéet booy ñëw mu lay football, moo tax booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi taala moo doonoon suñu tomb diggante dimanche bële weesu ak ñaareelu dimanche bi. Xam naa ni waxtaan wi jeexul, waaye foofu lañ koy yamale. Dëgg la yi tamit beneen bi ci des mooy ñu bari ñi ngi sàkku téléphone yi ñu daan def ba ñuy doog a tàmbal émission bi, ñu ubbiwaat téléphone yi. Waaye ni ma ko faral di waxe te wax ko suñ Moodu Mbaye mii ni ko nit ñi ci seen bopp la kenn xamul lu ñu bëgg. Am na ñoo xam ni luñ dégg mu baax buñ ko mënee yàqu-yàqu, ndax yàlla da leen a bind ñu nekk ay yàqkat, ay yàqkat rek. Foo fekk ab yàqkat monsieur parparlo la mbaa madame parparlo, ñaar ñii kenn la ci ab yàqkat. Foo ko fekk rek parparlo la, waaye yàlla taxut, yàlla taxut de. Yàlla taxut de, yàlla taxut. Waaye am na loo xam ne ku ko nar a yàq laa waxoon rek, yàlla bu rëddee nga far, mu rëddaan nga far, dalay far ba pare rëdd ci sa kaw. Waxoon naa ko fi aw nit, waxoon naa leen ko fi. Ñuy doog a tàmbali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté, amul moyen buñ deful pour yàq émission bi. Man leen ñaar yi rek a manaan, benn ngeen bàyyi fi li yàlla rëdd mbaa yàlla far leen ba far rëdd ci seen kaw. Waaw, loolu la yàlla def. Yàlla da leen a far ba pare rëdd ci seen kaw. Yàlla kenn du far aw rëddam. Déedéet loolu moom ñàkkaali wu ko fayda. Yàlla kenn du far aw rëddam. Ku far aw rëddam dalay far ba pare rëddaat ci sa kaw, te kenn du ko faj. Kon jëmbul xëy na beneen bi ci mooy sama temps bu ma ko permettre. Xam ngeen ni temps yi booba bon dong yi tudd ñu nii majalis bi tàmbaleegul woon, te xam nga léegi suma noppi nii ci émission maa ngi jëm ci majalis la kulli xaal. Yooyu rek mooy tax xëy na ubbi téléphone yi dana doon muskila, waaye buñ ko programme ba seet ko ba man ko it du teer, ndax it xam nañ seen cofeel ak seenu mbëggeel ci ñun. Ci ñun daf cee rawati nag waa bitim réew, daf cee rawati ñoom. Donte am na fii ci Afrique ñuy déglu émission bi di woote toujours ak seen i ñaan, waaye daf cee rawati nag waa bitim réew. Am na ñoo xam ne seen cofeel yegg na ci, am na ci koo xam ni bi mu feebaree bañ delloo si ko Sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan sunu gise yàlla dogalu ko, te pourtant soriwuma loolu sax de, waaye yàlla ko dogalul xam naa rek ak sama ñàkk temps, ndax moom tawat na mënatula gi dem fenn. Waaye bi muy sukuraat di génn àddina li mu wax ak njabootam mooy dani leen man de dama amoon yéene yi bu ma yàlla mayaatul ma dund ba am doom Moustapha Mbaye Sam laa koy jox, kon nag dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla sama mibét moomu yéen sama doom yi ngeen mottali ko, képp képp ku ci yàlla wërsëgal mu am doom na ma ko joxal Moustapha Mbaye Sam. Wax naa ak cofeel fii la mën a yem, ak cofeel fii la mën a yem. Yàlla na leen yàlla sopp, yàlla na leen yàlla gërëm. Moom moomu dem yàlla na ko yàlla jéggal, yàlla na yàlla yaatal bàmmeelam. Noo ngi ndokkeel Serigne Kosso Fall moomit, ndokkeelu ñaanal ko, waaye ndokkeelu massawu ko ci way juróomu jigéen bi nga xam ne moo génn àddina. Serigne Kosso Fall ñi xam daara ji ñëpp xam nañ ni wëll réew daara ji la, keroog mu xamee daara ji ak tey amul wenn weer lu dul ni dana ni sama participation ngi nii defal ma ko ci daara ji. Kolëre googu ak alxuraan moo mu doon def alalam, ñu ngi ñaan suñ borom sukkandiko ci barki alxuraan, yërëmal ko wayjur wa, jéggal ko, yaatal ba meelam, seral ko ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, wanale koog yonent bi sallallahu alayhi wa sallama, waaye wanale koog suñu kilifa yu baax ya fi bar saqul muhammadiya. Suñ borom man na ko, yal na ko yàlla def ci war may alxuraan, ndax yonent sallallahu alayhi wa sallama bi muy lim sadaxa jaari ay muy def te yàlla tax yi ba ko yonent di lim da ca boole won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jariya la dom ju bax nak munta wessu nga am dom fep fu ñi defal lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ne war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juuram rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi defa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ji bax la yonent wax dom ji bax la yonent ni fum ñaanale ay way juuram ñu jot ca dom ji bax mbax nak du ay wax way pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique kon serign ko so ñu lay massaw di ñaan way juuram yalla jéggel ko teyiram ko te yaasal bammelam di ndokel soppe bo xamni momit dafa tawat nek fu ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot liñu ko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tudde radio moustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne juman ñang nek fofu ci france demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi isnillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako yalla nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beuteur bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg te gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kërok bañ jotaayo ñi la bëgg te gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla ñu yalla bëlu man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg lu ma dé Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek waye man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma dé wallahi bëgg ñu ba Seigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek gaay yi bëgg ñu ma dé Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam lay na Seigne Touba ñu bëgg nak dañ më ta fekk man ba xoon ci biir Seigne Touba man man dama ni bokhuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena bokhuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaayhi ndokkel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp sun borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggel ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggel yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xëjul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggel warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen dindi fekki ko dul xalaat lula neex defal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waaw xana mosto tok ben goudi rek nga xalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam monu xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ba nga wax ko fi dem ko netti li munki rek nakki
1: way waji adina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet adina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jami yalla yi lu rafet bayi leen gor yi ngeen di tumal bayi leen gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jëru ko sallallahu alayhi wasallam neena teranga yi na ngeen ko sakku ci dignité teranga yi sakku leen ko ci dignité waye ñak jom ba am teranga dara jëru ko teranga yi sakku leen ko ci dignité non la yonentou sallallahu alayhi wasallam wax sakku leen teranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudi ñamale fa waxtane benen yoon de ngeen noddi gi nonu ñoo ngi wax sul borom ne ko alhamdulillahi lasi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد وتوفيق يا الله اسبل ستوري اصلح اموري كسل قوري بلا كذا يا من اجاب من استجاب ابلي اجابه في سنداه وصلى الله على محمد.

ابن جوزي نينا كرواي من نتلي تنجيس كوسولوكو ابن طلحة رضي الله تعالى عنهم جميعا أك ابن عباس ابن طلحة نينا ابن أبي طلحة نينا مملي ديجنتي عبد الله ابن عباس مني ما فرقنا في الكتاب من شيء gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bi jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara yu xop wo mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dundu mba luy de du luy toy mba lu waw lu dul ni nang wara amé kagn lay am fumuy amé yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibnu jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhum jami'an ñaarelu patch bi batay ibnu abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibnu abbas mu ibnu abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabarak wa taala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kero ñuy taxañ gedd bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabarak wa taala di mo xon ni ben nga am eloquent wu man ko faram fanché munu loko wa ila amu lo fahm bi lool rek ci am wa yalla bayul ci tire ni dara ila waqad bayyanahu lakum lu ni yalla leralal ni len ko soga dem muniko lan moy sa dalil ci lolu muni sun borom neena yaronte yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow tire bi leral nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen njël ben ak seen mucc ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp leral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay dañ ñi ay bi mana likulli shay in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxalna dom adamam ci dinem soxalna dom adama ci dinem te dom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudun dom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la mom kay mokay transformer genné ko dine waye asiyasa islamiyya l'islam xamnako politique ci l'islam xamnako do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo démé ba muy jeex suñ borom lu mu wax daf ni likulli shay'in wa huddan wa rahma dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne ngeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen ne na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande tan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina digalal nak ñiko gëm ba top lolu wa busra lil mu'minina na nga leen digale aljana ne leen aljana ngi leen di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne dañ ko tek ci jup ak yermande ne leen aljana ngi leen di xaar sun borom ni inna laa ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma leen digal lepp lu ngeen di def gien tek ko ci manuté andak ragal yalla
ta rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yermane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom da nañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci senegal mom ben bu ci tege ci mandu te amul ben wallahi wa rabbul kaaba ben bu ci tege ci mandu amul politique senegal ku tok ak say gaay lolo xew senegal de ala place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib dedet lolo kenn ci ñom gëmuñuko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñuko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfewuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolo mom jëfewuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfewuñ ko de jëfewuñ ko yalla nak lolo la bëggoon mom yalla lolo la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lolo la diglé man lolo la diglé ñun ana ñuy politique fi ci senegal lambi golo ku jog daan lambi golo mo xew senegal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salafu salih ñom daw ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekki la ku jekku jekki la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bo fi hasrina hasa bu jikon adversaire nga dan jakar lol sa bo la waxe deug dalay dal di convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bu jikon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu morom minitam politique dembu amul ben minitam bo xamne dana saga leaderu morom minitam politique legui biñu toll xam nga fuñ ci toll nañ delu ci alquran misal nuko politique senegal legui wa khalat al yahud laysat al nasara ala shay wa khalat al nasara laysat al yahud ala shay politique senegal ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay man huwa ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaa wa aper nenañ wa pastif nekuñu ci dara wa pastif ni wa aper nekuñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara khalati yahud laysat an-nasara ala shay wa khalati an-nasara laysat yahud ala shay wa khalati aper laysat pastif ala shay wa khalati pastif laysat aper ala shay man huwa ala shay min bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire min bal histoire dafa am ay militant yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam militant yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamni ñoy opposition wu yont yalla muhammad leader buñu wax yont yalla muhammad dal di def ben delegation djel wal dem abassa lu len fa taxa dem moy jabu lycée militant yu yent yalla muhammad yi
pour jabulisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisé jaral mi len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko Abou Soufiane boba jamono boba ño nekkon opposition ño nekkon leaderu opposition wu yentiy Allah Muhammad Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique du Sénégal yi ñi def politique du Sénégal ñu ñi def moy képp ko mëna jabulisé sa moraw mom leader ci bikim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaqué ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay militants yo xamni dañu dem inauguré ji fofa biñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président abassa ñoo ngi bayiko rew muñ wax Sénégal président bu fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa rew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañu ñew pour tal sa rew mi ay terroriste lañu dañu ñew pour tal sa rew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président balé ci Sénégal jappé wuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version du wolin ma ñooñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma déglu leen ñu daldi wo Jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yentu

lay taxala yi nga xam ni dafa dagan rek ci yàlla. Bon, su ko neexee def, bu ko neexee bàyyi, kenn force maanaam du force ci moom daal, du waajib ci moom, waaye nag moom moo ko waral boppam. Gis nga ba alxuraan di wax naan ma kaana aqal alayna nasru mu'minin, yàlla dimbali julit ñi waru ko, waaye moo ko waral boppam. Dafa am yoo xam ni warul yàlla, waaye yàlla ko waral boppam, moo ko jëlal boppam par décision, waral ko boppam. Bon, xëy na ñu waxtaane loolu wa ila bu ñëwee rek ak ci àgg ci suma maarifatu ya nga xam ni moo topp ci tasqihu iman. Kon nag suñ mudi waxtaan waa ngoog ñu gàttal ko foofu, donc yaa ngi noonu di julli takkusaan, su ko defee ñu war a dem ci majalis bi. Di gërëm bu baax ak sant ak ndokkeel waa isbu tarqiya, waaye la siyama Serigne Youssou Diop, maa ngi koy gërëm te di ko ñaanal, di ñaan suñu borom sàmm ko ca aar ko te bàyyi ko ci taxawaay bi nga xam ni moom la taxawe isbu tarqiya, te wuutu fa Serigne Atou Diagne rahimahullah. Barki démb bi ñu dajee ci julli géej gi fële ca Ndakaaru, téere Serigne Touba yi nga xam ni daf ko mollu, dañ ko moll ñoom waa isbu tarqiya, ay xaside la, ci xeeti way yi nga xam ni Serigne Touba dana ko way yépp. Mu jox ma ci ñetti téere nga xam ni bokk naa ci ñëm jëkk a jox bi téere bi génnee, te tàmbaleeguñ ko sax joxe, waaye ba ma gisee foofa rek ma daal di yónni ndaw mu dem indi ca téere ñetti téere jox ma ko. Benn bi fan yëpp maa ngi koy liir, karaamati xattu yet yi ñu ngi koy wax jasakallahu xeyri jasaayihi, di ko ci ndokkeel bu baax a baax, ndax bëgg lu baax ak bëgg mu tasaaroo ci en tant que borom xam-xam buy góorgóorlu di gëstu ci ñi nga xam ne ay borom xam-xam la. Man sama doo borom xam-xam, man damay jéem rek ala kulli xaal, waaye bàyyi gi mu ne bàyyi xel ba jox ñu ko. Loolu laa ko wax, ma ne ko yàlla dafa dogal boole leen man ci sama bopp ngir jëmmi Serigne Touba mi ngeen di liggéeyal. Ak lu la waay mën a wax, kuréel bu mel ni kuréelu isbu tarqiya, wallahi ñëpp ko bëgg. Xanaa man koo am kay fi ne, waaye ñëpp ko bëgg. Ñaari kuréel yii wax naa ko ba tay, ñaari kuréel yii bàyyi fa lismu isbu tarqiya, ku nekk ko bëgg, ku nekk ko bëgg. Ay jàmbaar lañu, ay jàmbaar lañu. Yal ni leen yàlla musal ci seytaane, yal ni leen yàlla musal ci ndog, yal ni leen yàlla aar, yal nañ daje ngërëmal Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu. Ñi ngi koy liggéeyal liggéey bu am solo, bu am solo ci tarixaam bi. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Daanaka day buñ amul woon dana doy waar lool. Ni ñuy véhiculé message Cheikh Ahmed Bamba ci monde bi ak moyen yi nga xam ni moo leen ko jox, wala boog moyen yi nga xam ni moom lañu dajale ba am ko, ah yombut de, yombut de. Kon ñu ngi leen di wax jasaakum la waxeeri jasaayihi. La ma waxoon Serigne Atou rek loolu laa leen di waxaat, loolu laa leen di waxaat. Sax noppi dégguma rek te ne ci li ngeen war a ne, te jëmmi yàlla tax. Samba du fay, demba du fay, yàllaay fay. Samba du fay, demba du fay, yàllaay fay. Jëf ji na yàlla tax rek, jëf ji na yàlla tax rek. Ma di wax dëgg yàlla, maa ngi leen di sant ñoom. Ren ji sax sama gàmmu gi boo gisee ma boole leen ci communauté bi, wax naa leen ko, di leen safoo leen rek a tax, safoo leen. Ndax man wootiwuma gàmmu ngir ku ma indil alal. Waaw, man damaa woote gàmmu ngir màggal guddi rasulillahi liggéeyale ko Serigne Touba radiallahu taala anhu. Waaye mboolem ñoom ñooñu rawatina ki nga xam ni mooy Serigne Aliou Cheikh, xam ngeen ko, nga xam ni moom it ku taqoog Serigne Youssou la, Sina Aliou Cheikh. Ñaata at jarbaatu Serigne Atou Diagne bu nekk Gambie, ñu di ko wax Serigne Khadim Gaye, ba léegi musuma koo gis. Waaye ay ati ata ngi nii koor bu yónnee addiyaam isbu tarqiya, da cay boole jeneen addi ni addi jinin na ko yóbbul Daara Moustapha Mbaye Sall. Màggalu Touba bu ñëwee bu yónnee addiyaam isbu tarqiya, da cay boole jeneen addi mooy Thieb ak Soukar ni lii nañ ma ko yóbbul Daara Moustapha Mbaye Sall. Ay ati ati musuma koo gis. Kim ko daan jaarale ci loxoom bi Serigne Aliou Cheikh boobu, Serigne Aliou Cheikh, moom it ren laa koy doo gis, kat ren
ren bima demé mak bañu nak li na mom jëw dootul wax dëgg yalla nangay mu at nit ki dila indi li dal ren mom faawu dana dem ba tégal ko sama bokk sama bëgg ren la koy doga gis ren ci magalu ren yalla xam nako mom mom mom sayna li mi xani moy wasi tabi digënté par téléphone rek budé señ xadim mom musuma ko gis musuma yëw danaka man na xam sax ben ñoon lañu mësa digënté lolu moy jëf ju yalla tax ban yeen wa diaspora bi yeen tamit gërem na leen sant leen ñaanal leen di sakk ci yeen ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway deug la bari wu leen waye par parlo sori na leen lol tel ni leen yalla sam ndax bu ngeen don par parlo da ngeen def ni ñeneen ñi ci dess amna ño xamni dañuy par parlo moy diw diw ko giir wala diw diw giir ko wala doomi diw wala dekk sangu la def yow li ngay xol moy ki li mu nek diko def te l'islam dongo tax moy liggeel l'islam ngani xaram wetti sa ñak duggal ci lolu moy jëf bi yalla tax waye sa bo ma joxe ndax Mustafa Mbaye Sam doomi diw wala nga jox ma ndax Mustafa Mbaye Sam xaritu diw ah bu yowmal xiyamé est ce que yalla du lo wax demal ci diw moy mu fay la waye li nga jox yalla tax ak l'islam kay motax bari wu len waye ma ngi len di wax jazakumullahu khairan jazayhi amna mbokk mo xamni xawmako kuma amerik la nek xawmu fum ne fan yi passé rek bimu déggé reportage bi mbokk mi ñewon def ci daara ji ci walu gamu gi ni daara ji di doxé yoyu bam ko gisé daf ma yonne xaaliss dima man kat sa daara ji ni muy doxé warna ci duggal sama loxo loolu yi mako ci def ngir jëmmé señ Touba batay xawmu ko mu doon batay batay batay ni ciak mu law xeyri jissay yi jere ngeen def rek jere ngeen def yalla nako yalla nangot def ko ci seen téré jëf té boole nako yol bi yowmal khiyam inshallah taala yalla bu ci sheytane am walu di len wax alhamdulillah rabbil alamin señ modou ñu lay ndokkel yow tamit ah ci sa taxaway mom jeerutul may wax ci mom dima len ko waxe wax deug yalla ci xel gi mu am ci man fonkel gi te yalla rek tax ya bo gisé émission bi aksi ba fi deugar bopam rek deugar bopam dafa deugar bop waye degg na lune ngir arrêté émission yi degg na lune pour ñu arrêté émission yi waye gis nga ko tay ñaata julité ci jariñ ñaata julit man wax deug yalla limay jot ci ay retour kenn xamu ni mu toll ara kay man ma ragal di jaxaso yenn yi rek waye limay jot ay retour kenn xamul lu toll ay comme adina dafa crédit man mo ma ragal rek waaw ma ragal rek waaw jere jef yalla nako yalla def sa tere jef wax deug yalla di bu don keneene ba tay mom dawna bu yag ndax bari na ñoo xamni fofu lañ dawe kat amna ñoo xamni dañ daan daw ñew dekk mo micro waye balen ay nit waxe rek lañ daldi arrière nank waaw legi xol li nga xam ci ay tiyaba ci ay jili seigne mor jaxane daf ma mësa joylo mor jaxane journaliste daf ma mësa joylo dafa ñew ci man nima ma ngi wat ci seigne touba ni xamewuma la njabotuk seigne touba ji kéro dama joy muni ma ndax li nga nek dong ci la seigne touba njabotam gi nekko dani ci man yalla ak seigne touba do nga la bëgg nek ak lola way mëna wax seigne mor joxani mu yalla nako yalla sam am nako yalla sam taar ko te dimbalé ko yépp dal bu ñu ko wax kon seigne modou ñu yamalé fofu waxtaanu rek mbokkel leen ñaanal leen sakku fi ñaan di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillahi lisi bi ni'mati tatimu salihat man gërëm fatina ko man gërëm bu baax soxna ki xani moy soxna sodo xumma mi xani mo jité julli geej gi ndaysan mu woma invité wol ma ca mo taxam ma dem ca bon dañu selmal rek ñu ma daldi wëñu ko wat ndax bo ma ngi worna jangalé ci wat majalis bi fi ci daara ji motax ma ngi koy jéggul bu baax mom soxna sodo xumma ci
ñaka def waxtaan wa fofa ndax xamul won sax waxtaan dina fa am waye ko mëna xaar ko lolou mang koy djeglu bu baax soxna ci soxna so do ko ma jere def ci sakum law xeyr bi sayhi jere def ko ma diko baax mom tamit mom ni nga xamé rek ci kéro bu mu déggé fakkati guddi yoy ñewon ci sama daara ji jappante nga ma jappante ak ñoom té la lacc sama numéro téléphone ba woma nima limay dégg ci yaw nak dal ci wax yu bare bare bare ni bu fekkone lu xaalisi def la ma ñew def ko légui ila akhir yi mu yalla nako yalla sam waye nak musuma xamni liggey bu tol ni mom yalla nako mom wax teug yalla mom jambar la lol ma sha Allah ndekete julli bi liggey gi moko jité bon mbolo mu mom dal tubarakallah mom dal soxna la so xamni dal ku mata ñaanal la yalla teñ ko te yan ko insha Allah mom soxna so do xuma yalla nako yalla sam te ar ko te teñal ko yanam bobule wax deug yalla man day safona ma yinnama falena ni ngoy ndokel bu baakha baax motax bin mako yegale dina yexna la ko wax de maniko ak lu meuna xew rek dina ñew inshallah taala bamay ñew pass passu dima moy siara ji ko ni koy siara ji soxna may mu yëngatu ci l'islam rek waye bama ñew wax deug la fa fekki nak moy ak njambar ak taxawu ci liggey bobu ni ma suñu muntaha mom la ko denk wax deug yalla maté nako ma sha Allah ndax noné mu taxawé julli geejgi dal wala ajli geejgi sax la lokut ak ñaar rakka yi julli geejgi la taxaway bu rafet la ñu ko ci ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko te may ko fannu guddu baye ko ci kanam mu njabotam te ndajete ak ngir mon serigne touba radiyallahu ta'ala du ndax innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat ba aya ba jeex yalla fu mu tuddu goor go existé ci am jom tuddu na fa jigen yu existé am jom yalla fu mu tuddu goor go jambaré tuddu na fa jigen bi jambaré kon nak lolu nekul musta'il ci mo yam yam bu tol non bu nepp nak réussir ko né mu ko réussir jere jeuf xuma jassakumullahu khairu jassakum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد بن المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أونلاين ديلو سيني مينن يون في سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي نكو ديفال ديماس بي نيك نيانتي وقت جاتي ني ديغلو لين دي ديم سي وقت يو بارينا نينكوي ديغلو بو باخ دي لين نيانال دي ساكو سي يين نيان نيان سونو بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina buñu sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ni ngeen baxo top emission bi te moy jamono bu nek day top actualité yi ñu wax ay ñu xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak ñu teru bi atum 2026 dina bu ma diwon sax kérok ma ngi wax 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqh yi lañ ci waxtane tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti fursa moy ben occasion dañu waxtane ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu toll ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yiw ngir dolli ko ci aw yiwam lola tax sunu mawdu tay ñu bëkkoo joyal jëme ko ci delloo njukkal soxna jaara. Delloo njukkal soxna jaara mooy lan? Mooy waxtaane jigéen ñu baax ña wala melokaanu jigéen ñu baax ña. Loolu moo tax sunu mawdu tay ñu tudde ko as-sakhsiyatul mar'atu as-saliha. Bula ñu xam nga ni la femme digne mooy personnalité wu jigéen bi baax. Personnalité jigéen bi baax xam ngeen ni lépp lu jag moo ko jagal, lu baax lu ni moo ko baaxal fii ci àddina ak àllaaxira jëñ jëm ëllëg moom jigéen bi baax. Jigéen bi baax lépp loo xam ni sagub diine la mi ngi bàyyi ko ci loxol jigéen bi baax. Wax naa miraaral ni lislaam mi nga xam ni yàlla nee la moom dong mooy lislaam fa moom diine ji nga xam ni mooy diine fa yàlla. Naan suñ borom nee la diine jooju dong la am soxla ëllëg yowmal xiyaamati akbar wa man yabtaghi xayral islaama diinan fala yuqbal minhu. Yowmal xiyaam ku ma dikkee jenn diine ju dul diine lislaam du ma ko nangu. Diine jooju naa ne bi mu juddoo jigéen ju baax ko sexal weenam nampal ko ba mu fer. Jigéen ju baax moo ko gàttandu rewli ko moom jigéen ju baax jooju moo gàttandu liir boobu ñuy wax lislaam rewli ko bi mu ko rewlee ba nuppi jël ko taf ci boppam fekk ko muy ab jirim boo xam ne amatul nday amatul baay mu wuuf ko nampal ko ba mu fer mu toppatoo ko ba mu am kàttan ba lislaam jooju di màgg ba agsi ci suñuy loxo grâce à jigéen bi ñuy wax sayyidatuna Khadija radiallahu taala anha. Moo tax saa boo waxtaanee jigéen ñu baax ñi soxna jaara nga delloo njukkal. Moom it bu fekkonte ni daara ab liir la
kërok ba daara guddoo waxna jaaratullahi maryam buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sàmm ko ba mu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daal ñu ko waxtaane bu nu ko waxtu wi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci hadithan ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bonor ci doomu adama bonoram bokk na ci réussite doomu adama adina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale mission am adina ak alaxira mu ni faw ñett yi day dajé ci loxom ñett yi su ko doomu adama amé rek amna bonor amna sahada amna bonor di ni ko ñett yalla la mu ni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax dula accompagner ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci batine yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñu ni waaw muni benen bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax warway bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam. Amna ben français bu ñuy wax Napoléon Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñu diko momale arab yi li gëna bari wala yeneen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'asim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adinaam na muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam fo gis goor gu réussir adinaam jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawum mo ne lolou nak li wax de hadith yunus sallallahu alaihi wasallam wax nako sallallahu alaihi wasallam da ci hadith bi ni ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah wala sallallahu alaihi wasallam wax rawu muslim sallallahu alaihi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mun way xewalu adina xam nga xewal bu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna muni xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mun na doon nday mun na doon sœur mun na doon soxna jigen bi bax muni nak bonoru adina moy jigen bi bax bonori yep yi ci dess yep boko amone te amo jigen bi bax malik faralay don danaka du dik dara al mar'atu saliha lolo tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen bi bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen bi bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xer bako tiyé dara luxul seen digënté sakket la ak xer bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran netti nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala im borom dañi aw gay jaar nañ ci ma jall ñi di sama yonent xam nga luñu daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna soxni boko xolé bekk soxna soxni boko xolé soxol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni muni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa ñu souté ay mënta gënë lu gancax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gancax esuf su baax ni yalla bo nu may esuf su baax bu nupp nak nak ñu may gancax yu baax moy wa suriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu baax motax muni wa suriyatina ñom yonanti ali musallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon andak bon langak bon jaxasok bon dug ci bir bon genn ci bon te teewul mana am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay man na bon ba bok bon te te du te am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor man na bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax andak bax di dox ci bax bu nup yalla bolé ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni ndayam melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nup ñu ñi yem dom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax ñi ngi yem ci doon yonent kenn ku ñu xamna yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen meuna bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou meuna nek kon ci ngay digini kon jigen li yalla def ci mom ci hurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonnati ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan loolu wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fo kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonent yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay doom yu bax manam ñu fuñu demati nañ nek kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nañ ñu def ñun bokk ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujju mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu saliya safana moy kan moy almar'atu khayru saliha almar'atu saliha nihmatun almar'atu khayru saliha niqmatun laysa nihma niqmatun laysa nihma soxna su bax xewal la nihma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musiba la bala la safanu soxna su bax musiba la mbugal la bala la
waaw alquran moonu misal soxna su bax ay qualités fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qani fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afishallah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afishallah bima afishallah ngeen bal ko dama xawa soñ de ngeen bal mo sun borom jigen di bax bokku na ci ay qualités khanitat lay doon khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lilkhayb wahid ci yam nak bi ci yam dina bu nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom dul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba ku dul borom kërëm do ci jot hafisatu lilkhayb borom kërëm nefi ak bañ fene la yamale liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom ku dul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatu lilkhayb sa borom kër ni ko fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu bax lolou yang ko koy sambal bu su kumbasi do ko taxal genn goor gudul sa borom kër fofu la al mar'atu salihatu amale khanitat lay doon khanitat moy kan moy jamu katu yalla moy kan moy ko xam day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ne muru len ni muru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul fessal du fessal ila akhirih koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afisallah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afisallah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam du ci baye dara mom jigen bu baax al maratu salia shakhsiyatul mar'atu salia personnalité wu jigen ju bax foko fekk day am personnalité bokut ak ñun li ñuy filé personnalité nga xamni moy lambu dis or yu bari mbax jité xewwa tan biir lool du personnalité loolu kay toroxnalité sax la war na doon xamna toroxnalité waye du mo bu ma sa doon personnalité jigenu personnalité kenn duko seen ci tan biir bi jigenu personnalité kenn duko seen ci takulin mourid kenn duko seen ci yengulen jigenu personnalité kenn duko seen ci restaurant ba jigenu personnalité dede jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko séné muy dox rek ité ju ñoro ko taxa génn té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako hafisatu lil khayb waye ñun ñi jappé jigenu personnalité moy jigen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllëgé ma nga Hong Kong bu ëllëgé ma nga Chine bu ëllëgé ma nga Australie bu ëllëgé ñun koku lañu jappé jigenu personnalité dédé ko koy xana bon na li ci wara ñu tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna na ngeen ci sourala ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan lu gën lool la yaron sallallahu alayhi wasallam wax muni tulful mar'atu li arba'i li maliha wa li asabiha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sati din taribat yadaka aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam yaron sallallahu alayhi wasallam ni mangi len di denk yeen sama xet ngeen demé bay den ci jigen ñi amna ñent jigen bax nañ ga wa amna bu ci gën
da ngeen tan bu ci gën ndax bu ngeen ko fa baye door ngeen seen loxo tek ni ko ñent ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal baxna de bu fekente ni alal gi dana la ci deggal mu mën ca def ci yoonu yalla baxna de fekke ni deggal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën ko jappelé conseiller ko mu diko def fi jul ngeureumal yalla bu ëllëgé mu taxé wali asbiha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da liñu wax liñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bimu bok tirtiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu ça ne dépend ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak culture amna rew mo xamni bo fa demon ñu di la fonk ko kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demon duñ xam ni gudduga duñ ko xam duñ xam sax ni gudd yo xuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy takk soxna bu la nexé nga tan ci ñoo ñi nga xamni rew mu nga ne sa culture rew ñoña dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonent ni baxna ay ci bismillah waye amna conséquence nak ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xolé dina beglo sa bakkan waye taruf batina ko gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taruf batin demo gënon bu sayir bi yonent bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taru sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay na muni batay lol dara ñew ci bismillah waye amna conséquence muni gis nga ñet yi mala wax gis nga wolof njaay day wax ni mak lako gëna ñor mom lay mujjé wax mak lako gëna ñor lay mujjé wax giso ab wolof mo wolof la ko mënd wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déssé ci adina bëréttu mu do wax liko ñor dëgg dëgg nak ni buma fi jëgé nangam motax ñu ni mag la ko gëna ñor mom lay mujjé wax xolal sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muni waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekke ni nangu nga deglu sama conseil boy tak takal borom dine mala takal ñent jigen ni muna way may mala tamal ki fasfar bisati din na boko fa baye nak taribat yadaka mak nga suuf taribat yadaka door nga sa loxo ci ëkk door nga sa loxo ci ëkk bo fi baye borom dine ji door nga sa loxo ci ëkk dan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makka meuna ñu deet lolou ay pratique la de lolou ay pratique la lolou ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu meuna julli ba melni julli kaata te bu jëkkeeram ne ben mu ñu fukk ak ñaar koku amul diine bu amon diine bu jëkkeeram ne da xong da nan ciur bu ne da wex mu ni ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi tere kokoy borom diine ki top ndigal di bayyi tere borom diine ngok waye ñun niñ ko japp moy ku meuna julli ku meuna wor ku meuna dem makka lolu ay pratique la yalla ko galle ci sawlo suñu ko bañ waye buñ ne borom diine moy ki nga xamni defar na jikom ba kit ki doon kilifaam du ko waye fa lu tol ni dedew we ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dedew we ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diine a gis lo waxna bo sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salihah moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé be ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko taré mu ba borom diiné ngor waaw masnama deg serigne mustapha si ak soula wara bu cheikh ahmed tidiane si
neeg woowu ci moom laa ko déggee woon mu ni ñaari way dencant kenn ki daa rafet a rafet ba bokk rafet ànd ak rafet gàddu rafet moom jigéen ji góor gi ñaaw a ñaaw ba yanu ñaaw ànd ak ñaaw bokk ñaaw waaye ndaw si moom diineem tax na am gum am diine tax na li jëkkër gi di ñaaw ñaaw teewul jox na ko xàqam respecté na ko di topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem nañ ñoom ñaar ñu toog di waxtaan li wax ni ci Moustapha Sy laa ko déggee si Moustapha Sy professeur Oula yàgg na booba maa ngi Dakar benn suur la romb usine benn tëli la xuma usine ñaar tëli mu doon fa def benn conférence di ko wax foofu laa ko déggi woon mu ni jëkkër ji toog ak ndaw si ba yàgg ndaw si ci boppam seet-seet ni teqat ree borom kër bi ni ko mooy lu xew mbaa da ngay waaj a dof ni ko déedee wallaay mu ne ko looy ree nag mu ne ko damaa xam ni maa yow àjjana lañ jëm maa yow mii kenn mënu ñootee dem àjjana mu ne ko ah yow yaay yàlla loo ci xam mu ne ah ñaar day la yàlla wax ni dinaa leen yóbbu àjjana mooy kim natt mu muñ ak kim jox xéwal mu sant mu ne waaw mu ne ko xoolal xoolal sans borom yàlla ni ma nattoo góor gu mel ni yow ma nangu koo muñ góor gu mel ni yow kim ñaawaay ma nangu koo muñ yàlla nattoo ma ko bu ma dee àjjana laa jëm waaye yow it xoolal xéwal gu tol ni jigéen ji la yàlla jox nga xam ne milliardaire yépp ko bëgg mu ñu fee jot yàlla wër sëgaleel ko ngay sant rek dëkkee sant te ko sant àjjane nga jëm jëkkër ji ne ko wax nga dëgg bi ñun ñaar ñëpp duñ dee àjjane lañ jëm waaw loolu la ko ndaw si wax kon jigéen ju bu sallallahu alayhi wa sallam ne jigéen ju am diine mooy jigéen joo xam ni bu ko yàlla xësee booleeg borom këram ba mu xam ne ni dogalu suñ borom la léegi ay ca jeex na dootu xoolati benn sikki ba mu tee def ko li mu war a def ba mu tee koo def li mu war a def benn sikki ku góor ki dootu ko concerné ba mu tee koo def li mu war a def ginnaaw yàlla xas na leen boole ba noppi baax na woo bon na woo ñaaw na woo rafetoo na woo yow léegi ngir nga am ngërëmal yàlla sëyal ni nga xam ni jigéen bi am diine noonu la war a sëye te mooy samihna wa ataxna samihna wa ataxna jeex na jeex na ba fa ko yàlla yemale ngin bal mi max wasa jigéen bi baax kon ñeent jigéen ñooñu la yonente sallallahu alayhi wa sallam tànnal al xeetal ku la ci neex ay ca waaye ki gën a ngi nii mooy borom diine mooy borom diine sallallahu alayhi wa sallam mas naa toog ak aw gaay ba yàgg mu ni waaw allah akhbarukum bi nisaaikum min ahli aljanna waaw yéen waaw ndax duma leen wax ci seen soxna yi ñi nga xam ni bu ñu faatoo àjjana lañ jëm yéen julit ñi kaay leen ma wax leen am na ci seen soxna yi soxna yoo xam ni buñ faatoo àjjana lañ jëm direct ñu ne ah tey yaa rasulallah ñoo ñan la wax na ko ñu dégg mu ne alwadud alwalud alwadud alwalud jigéen ju jonge tey am njaboot nee na jooj jigéen buy faatul dem àjjana jigéen ju jonge tey am njaboot te kiwul nag ni ki yàlla nattoo amul njaboot bu dem àjjana mën naa jonge jonge moom ci am njaboot ak amul njaboot ku ne ko man waaye lan mooy jonge lan mooy jonge sénégalais yi nu ñu déggee jonge ñoom sénégalais yi xam nga nu ñu déggee jonge ñoom sénégalais yi nu ñu déggee jonge ñenn ci ñoom ni ñu déggee jonge mooy takk ay xotti butéel yuy xërëng xërëng yi ni bërigoo buruc ñoom noonu lañ déggee jonge ci yenn sénégalais yi takk ay xotti butéel yu toj di xërëng xërëng yi ñenn ñi ni ñu déggee jonge mooy waddoo sir bu mel ni mbaalug nappkat ba mbaalug nappkat ba loolu du jonge loolu du jonge de loolu moom ku ma sàggan laa ko mën a tudde ku ma saadi xiina laa ko mën a tudde ku ma kàccoor laa ko mën a tudde ndax loolu warta génn sa néeg ak sa borom kër waa pénc mu waruñu see jot te it nag daanaka du jonge dara lan mooy jonge ci lislaam
moy kaddu gu dak lem sa borom keur wax ak yow mukk ba yekki sa kaddu mu melni sa kaddu da ko agresser ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xamni bu yeggé bu yëkëti siditu jëm na don kaddu go xamni bu yeggé ci mom siditu jëm bi ci dug mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ma nga tolo ci nampal na nga moytu di yëkëti siditu jëm boko waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñu gëm moy lan moy égalité wa égalité wa égalité équité égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ngeen wax yeen fam intellectuel yi de yeen fam féminisme yi de fam féministe yi li ngeen di wax ni égalité lool du égalité de lool du égalité de kon jigen di joge moy lan moy top ndigal bayyi tere jigen di joge moy melni sayyiduna khadija moy melni sayyiduna khadija say nop numa yalla bal waaw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha sayyiduna aisha mo de janguma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidditu jeum te sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ñiko gënon na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonent sallallahu alaihi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonent bi bayam lako tontu yonent bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tubal muhammad muniko det ban kay bu tubbe am demal nga geureum yonent yalla muhammad muniko bu geureum di am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako waxantel waye gis nga bamu delo keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu delu wat keur yonent yalla muhammad andak lo lepp aisha mustaqbalu butu yonent bi ni merewon nga ba yub ma sama keur bay rusu ko xolé lu tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aljana la jël moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom kërëm te sa bu amé ngeureum borom kërëm yonent wax nako ali sallallahu wasallam yonent ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom kërëm tim ko ni gëreum na tamuy dëgg aljana la jëm direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar len tegg len ci diine bo de aduna nga dim kon ñaar yoyu la mo tax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi mel non ñi ngi bok ci min ahli janna ñom jigen ñoñu nit ahli janna waye nak senegalay mom nim dege joge mom pour mom moy baat bo xamni wa mbedd ma koy dege moromam yu andal dem marché ak grand place ba fa lay waxe ak jogeem lolou du joge lool mo xaw ni ngi tuddé way du jogé xana ñu laaj gaay ba xam nañ ko wara tuddé way lool du jogé dé lool du jogé lool du jogé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent néna baxna wayé nak fitna la gëna jégé fitna fitna ndax bis bu ni mo won la dayo amna sax hadith buma massa jang ci benn téré bu ñu tuddé defena taskirul askar démé nonu benn téré wax na ko lire ma gis ci benn hadith mu ni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab juddo sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xey ni la duma sa nawlé dina ko wax légui ci kanam bu muy waxtane digënté doomu bajjenu yaronte sallallahu alayhi wasallam buñ koy may sayyidul ma'aris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bo dé ko alal titel ab jaamam ngi mujj doon
borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal de la titel ab jaawum ngey mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawum do nga war di wey ci waawum rek pour mom ci waawum rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom lepp jox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji dem ci ji yow mu bëgg dem ci soxna alquran neena moytul jigen ñinga xamni danaka ñok sobe ño xawayam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran neena innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mu ne ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñangay def lo xamni mo bokaleyam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbikuna rew yi gënd loona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légi loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek ab yahoud bu jigen mu tak ko modini boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijalu khawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo také jigen jo xamni mi ngi ci yenen diiné yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam ni la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yentu yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu demé ba equité ak égalité mo am buñu demé ba legui loi adina yi moy loi laïcité légui ñoo coiffé adina bi ñoy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku lu diiné ndax né nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako légui circonstances yoy sa dépassé moy bobu julit ñi bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih légui circonstances yoy dépassé na légui ñu ag ci jamono bo xam nak légi mbir mi dafa sansé moy da ngay tak ko xamni bokku len diiné té l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du doon moram ja légi nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alcorane ni wala ahjabatkum donte ab taram dara yeen donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet and ak rafet di dem ginaaw bokku len diiné ñaara manam nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara neewu ci wala mu no ko convaincre nga set ko xamni yena bokk diine bu nu dana am tar bu melni bala yem ci mom babu ko dak nga tak ko ka lolou ñeppul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokkul diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokkul diine bam jaral la top ci amna ko bokkal diine ko am lu ñu mel mba lu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ len donte dañ leena yem ci aptar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi legi ki nga xane mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gem na yalla ga waye gemul sab yonen gemul l'islam bu ngeen amé njabot
ndax sa soxna de nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskilé fi man na baña metti borom kër bi man na baña metti ci mom wala su borom kër faatu nga bañ ko donu xeyna peut-être yoyu man na bañ waye xolal ki nga bokkul diiné nga am ak mom njabot njabot gogou di ay doomi julit légui seen nday faatu l'islam ni bu ngeen ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yo ñu la dañ koy don dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja gedd alal ji ngir l'islam ndax l'islam neena la waro ko don waro leena donante yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neena leen seen nday ji waro leen ko don ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jëkkeer ji wërta don naka nonu bu fekkon ni jëkkeer ji faatu jabar ji non la ila akhiri wota alquran ni wala ahjabatkum donte lula meuna yim ci ndaw si lula ci meuna yim ab tar la alal la lu meuna don bayil mu dem bu non wala dug ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dug ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam yalla xam gannaaw legi bo dugon ci bir l'islam di wër ndaw su leena gis ndaw su ko dak mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo dugon ci l'islam leena gis ndaw su ko dak su nango soy ak yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ki nga bokkul diine ki nga bokkul diine ci ngirum malik sax mom dañuy wax ni bu fekkonté ni jaxassone ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa légui bu fekkenté né la man ma ak yow bokkul diine lolou duma ko jang fokay jangalé ca ngaayel set lolou ngirum malik ñom sax lolou lañ wax wa yeneen ngir ñom waxu ñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé baña sangu set xam nga lool batay benen muskila la ci abdulit balay benen muskila la ci abdulit

à l'islam, mais une loi simple à la morale. Il faut très attention. Voilà, je vais vous dire, je vais vous dire, don't you know le chitar, don't you know le chalal. مرمنا لك القرآن من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أسواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة من يلا وسورتهم من يلا بكنا جسوني كيمتار بكنا جسوني كيمتار يبندل لين أي شخنا يوحمني بغين لين خولي بك بغين جاخلي بغين نيوك نيوك ندال لين بسينو جاخلي دين soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna ci ngay deñ min anfusikum sa soxna ci ngay deñ ci min anfusika ci yow la bayiko min anfusika ci yow la bayiko ci yow la xaré lu ñeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen loolu sama kimtan la loolu sama kimtan la min anfusikum lolu samay kimtan la mun way nak buma len di bolé buma len di bolé ñaar la bëggul mu dox seen digënt al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yermande mbeugël gu and ak yermande bo dem ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxe goor gi ko mom ma wadda muy mbeugel buñ waxe jigen je ko mom waye li ci gëna am solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha bo demé kër kër yi ba ñew bo demé kër kër yi ba ñew delu ci wat ci kër gi mom mo lay dalal li taskunu ilayha mo lay éberse waye légui bi nga xamé ni nak légui adina bi gënal lo la loi sans ana vice versa legui lol deñ na mu delu ci wat li mo xone legui legui bo xeye ndaw ci xey nga yam gannar mu yam sow nga dem penk mu dem sow en ñaar ñep kenn ku ñu xey nga liggey ngeen bokk dajé ci kër gi nga ñew di bëssu loxo naan ko dama son mu la mala gëna son bo démé sax la muy liggey mo gëna metti li ngay liggey yow so démé yow ci bureau climatiser nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatiser la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bokk ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bokk ak mom légui nak comme lolu amatu ndax jamono sans na bul bi légi lan mo wara am lan mo wara xew la taskuna ilayha joju moy bi la taskuna ilayha daqo rek waja'ala bainakum mawadda wa rahmat la dal daqo waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskuna ilayha da ca tek wajja ala bainakum mawadda wa rahma waye gis ne biñ fi jele bi fi adina jele li taskunu ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi juk dina li taskunu ilayha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc ndaw si day wacc fek ñu tégal ko facture bi ci bop laam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ni nga facture ba ngi ni bi mu ñëel dama ko mbindaan mu jox nun la ayja 10 waaw 10 da ngay xey may xey acci 10 ñaata la 50000 ku ni 25 wa 10 ana mawadda ana rahma yeena fi jele li taskunu ilayha yalla jele fi mawadda ak warahma bi ngeen fi jele li taskunu ilayha rek la fi yalla jele mawadda ak warahma ngeen bal bi ngeen ko fi jele rek yalla jele fi kon

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين di lu sunu ñeneen yoon seen émission bi ñuy tudde Minhaj al-Abidin ila al-Janna te seen mbokk seen Khalid Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu yete ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan axana di leen jéggalu miraaral suma miraaral ndax xam ngeen ni koor ga ba tey émission bi amul wolof jaay nak day wax ni yok ciéré yok ñeex liko wala dara lu ñak jot rek ité yu tégalo yu taxaw nga xamni ité gi nopi rek amna jeneen yu taxaw yo xamni irsala lolu moko sabab té yu ci bari di dajé bis bi nga xamni té la émission bi di am muy bisu dimanche ñong lim koy jéggelu bu baax di len ndokkel jot nañu réaction yépp wayé loolu dong moko sabab du leneen lulul rek ñak jot loolu nak ñi wax suñu borom rek niko alhamdulillahi allasi bi ni'matihi tatimmu salihat mbokk mi leen nekkal ci technique bi moy serigne Modou Mbaye Thiam yobowa wa nasara ñu ndokkel ko momit ñaanal ko sakku ci mom ñaan te diko ñaan mu jéggal mu rek xam ni ñu ko waxe légui wala fu jaay neena ku yokku ci ray yokku ñeex mu melni xam ngeen ni émission bi li ngeen baaxo and ak mom moy émission la bo xam ni day faral di top waaxi ay moy actualité yi wala nga ni xew xew yi jamono bi ñu tollu ñi ngi toll ci jamono yi ñi tuddé ak makka mu nek ben ponk ci ponk l'islam juroomelu ponk ci ponk l'islam ak makka di farata ni gulli nek farata ni koor nek farata ni tuddu baati sédé yi nek farata non la ak makka nekke farata waye manistata ilayhi sabila kiko man ci ben yon rek lañ ko ko sant mbolam tabaaraku ta'ala fu bind adina bi bind jamono dal dikoy def fukki wer ak ñaar 12 mois waxna ko ci alquran sax neena inna iddat ash-shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinul qayyima min yalla binu binde adina bi samaani juroom yar ak suufi juroom yar min yalla dañu decide def atmi muy fukki wer ak yar kérok bama bindé asaman ak suuf ak tay ak mi musta wessu fukki wer ak yar musuko upp musuko manki fa sun borom tabarak wa taala rabbi situ jalla sun borom amul wer amul at amul bis fa sun borom tabarak wa taala way ko min doom adama dañu wara bindu ci kaw suuf té wara isaap suñu dund mootal ñu ay wër yo xamni ci lañuy xamé suñu jaamu yalla mu daldi bind adina bi def ko fukki wër ak yar mu ni ci fukki wër ak yar yi amna ci yeenti wër yo xamni nak wër la yo xamni dañ ko wor mal ba julit bëggum yalla sax waru ca xex wuri ci akhulo gil bëggum yalla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenul rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi li ñi bëgg bëgg xex li ñi mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru li ñi arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakk te mu lew la nga mën waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dik aj ak makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ne rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangami yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu benn milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëk tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin nasi inna awwala bayti wudi'a lin nasi li lesi bi makkata wala bok li lesi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxone waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin nasi li lesi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ngir benum neeg bima jëkka tek ci kaw suuf ngir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama lool moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu mam ibrahim ali salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaar la ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon buñu wax tufan bimu ñëwé écarasse manam écarasser ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dékki waat mu yabal jibril ali salatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima ali sallallahu alaihi wasallam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumat faman farada fihinna al hajj fala rafasa wala fusukha wala jidal fil hajj وما تفعل من خير يعلمه الله وتصور دو فإن خير الصادق تقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول سخ بقرة لنك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جال أجمك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات مني كيف كو خمني يالا دوغلنا كوندي سوي داجتي يو ومن فرد فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يي داجي سي ياو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيو ديكو موم لو نتيو ديكو يالا باج نكو مون واي نا رواتي ني ياو ميغا خامني ويري اج ماك ييغا خامني لونو خام لا تي موي لا تامبالي تي wéru sawal xeyna wax ko ci kanam mune bo ci yeggé ba aj
makka war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajal su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adine bax ndax terme yoy jigen goro ko dan wax jigen ci ba adine bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom gooram yalna de goor gogou yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni buma ko deg ngeen di ak makka ci digeenté goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxanté kenn ko ni sax xarisé man na djop kenn ko ni sax xarisé man na yengu li tax ko ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci ak ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeenté ak sa soxna la dagal sa digeenté ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba set ci wecc wala jidala lepp luy xéetu werante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokk neeg bu ngeen dal yeena bokk neeg waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituelam ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen ci yegge ba nek ci aj ñu boole len ab neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba fal diw samba fal diw buru won ak demba samba du fal muni bum fa jibde wala jidala fexelen ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexeba bu len fa wax mukk waxtanu mor khudja mo wor ibra degen lo mor khudja da wor ibra degen lo ndax buru won ak ibra degen lo mor khudja du fal muni bum fa jib wala jidala kon aju len ket nek len ci ak kan yene nga ci politique balay gi yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lolo na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mu ni ya bon wala fusukha de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakk tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud lim wax ci mom man len nak du batin du dara du wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na wali wu senegal te wali wu senegal ku len liggey yalla teral la wali wu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal wali wu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn wali bu ko maja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni wali wi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak wali wi senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou meunta ñak yalla xamnako bu mu ci wali wi senegal yi bu mu ci wali wi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa bundutu xonk wali wi yeewo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonk li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakk tayam ba kéro muy faatu subam gune moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko wax Macky Sall subham bi ni moy dakata yam mu yow mi dem ba makka amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di woru diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokku leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu ñu fi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay say la lolu jëfi say say la wala fusux wala jidal fi al-ajj man farada fa in al-hajj mun fala rafas wala fusux kon aj makka bu condition yi reveniré ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéet rafas na nga ci dañ ba sék wéti moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantéel baad yi nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu num ko fexé dañ ci tek ko fulé waranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba dañ ci rafas dañ ci fusux dañ ci jidal legui nak sun borom neena wama taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal na lako dencal na lako lo fi defati ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne motax muni wama taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci aggi dimbele se morom mo tane way da ngeen and ba yag la gis ni khalis matatul xalisam wañiko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka moom ku say real jeex say ree jeex waaw makka ku fa say real jeex say ree jeex ndax taxawun bi am fi Sénégal bariwul makka bu doon Sénégal mën ngaa màggal si di lekk di naan doo dépassé benn 15 makka nag loo lekk yaa ko jënd mbaa ñu jëndal la don touba mom man nga magal si ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek gi waye makka mom ha lo lek ya ko jindi ba ñu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jindi ba ñu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis na ko xamna ko te moy partager atahawun ala albir wa taqwa lo fa man bu la yalla dinki wursak niko alaji jili mbay dan defe bu la yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katan ndax ñom diof rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronu sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiye ab jamum ni ci ay wagam han ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bour bi